0: aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
1: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
3: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
2: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
2: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
3: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
2: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
4: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
2: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
5: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holosjevskij, Obolynskij, Desnianski og Sviatoshinski. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holosjinski-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og troet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
2: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en helt model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen. Senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Lis Sørensen. Og uerstattelig lukket dig ind i Morgenklubben denne her onsdag morgen, den 5. august. Og dermed så kan jeg byde dig velkommen indenfor i et fællesskab for folk, der er tidligt på færde. Her mødes vi nemlig for at vække sjælen, kroppen, hjernen og hjertet, og det gør vi med masser af musik. Noget af musikken har jeg ligesom valgt ud, men det her, det er altså også sådan en klub med sådan forholdsvis meget medbestemmelse. For i halvdelen af vores fire faste morgenrutiner, der er det faktisk morgenklubbens medlemmer, der bestemmer musikken. Det gælder for eksempel både den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang. Men lige om lidt, så starter vi lige først med at vække sjælen med en godmorgen-nat-sang, som jeg har fundet frem til os. Men først så får du lige lidt musik fra Rasmus Seebach, som har fundet sammen med bandets søn på det her fine nummer. Det hedder Sprækker. Godmorgen.

0: The Killers fik du her med Human. Lige knap op 5:15 er klokken, og dermed så holder vi lige sådan lidt ind til siden og tager fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang, som jo altså har til formål lige at vække sjælen. Lige sådan at gå ind og røre dig lidt inde i dit indre. Og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, som gerne skulle gøre det, det er et nummer fra Tobias Rahim, som lige minder os om, hvad et smil mellem mennesker gør. Det kan altså gøre rigtig meget. Her, der er det Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim mindede os lige om smilets magt. Der er ikke noget, der kan gøre en gladere end at se dem, man elsker, smile. Så prøv lige at se, om ikke du kan sætte det som målsætning for denne her onsdag. Det var vores godmorgen-natsang, og derfra så kan du godt begynde at spidse læberne, for nu kaster vi os ud i en lille fløjtesession sammen med Bye Bye Brenda og Landmark.

Bruno Mars var det her med Grenade. 5:54 er klokken. Og synes du ikke også, det er på tide? Vi lige får sådan lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har som altid fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En kasse, der også sagtens kan rumme dit bud på en kropslig kickstarter. Bare send dit forslag ind på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig direkte via appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Det var Jesses forslag, som jeg fik hævet ud af forslagskassen i dag, og Jess, han skriver sådan her: godmorgen Julie og morgenklubben. En kropslig kickstarter vil jeg gerne foreslå som trofast lytter. Jeg vil nemlig gerne høre Dr. Hook og Blue Jeans Talk. Med venlig hilsen, Jess. Og Jess, der har vi fat i en ældre sag, en kæmpe klassiker, hvis du spørger mig. Og et nummer, der sådan bare egner sig super godt til sådan lige små step på stedet, eller du ved, nærmest sådan en catwalk ned igennem stuen. Det kan man eventuelt lige kaste sig ud i her sammen med Dr. Hook og Baby Makes a Blue Jeans Talk.

Catwalk herinde i studiet til tonerne af Dr. Hooker Baby Makes a Blue Jeans Talk. Jeg har godt nok ikke coverbukser på i dag, den står på joggenbukser. Men ikke desto mindre, så var det det nummer, som Jess havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også vil være med til at foreslå en kropslig kickstarter, så er der altså åbent på følgende adresse morgenklubben@dr.dk. Der er mere dans på programmet lige nu her fra Lady Gaga og The Dead Dance.

TV2 og Bibabalula. Klokken er næsten 20 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi skal til at bevæge os op på øverste etage og lige få tændt for alt lyset derinde. Det er blevet tid til dagens musikkvik quiz, som gerne lige skulle vække din hjerne. Og det forsøger jeg at gøre i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne, og det spørgsmål, det lyder sådan her. Hvilken gruppe står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Ja, hvad er det for en gruppe, som står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Rosa og min ven.

Rosa var det her med min ven, og hvad med dig, min ven, fik du gættet med på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jo altså kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken gruppe, der står bag hits, som Say You'll Be There, To Become One, og Who Do You Think You Are? Og jeg tænker, der sidder en del millennials derude, som allerede har råbt svaret ud, nemlig Spice Girls. Efter at Spice Girls var braget igennem lydmuren nærmest med gigahittet Wannabe, så skulle der følges op, ikke? Og egentlig så havde pladeselskabet hele tiden forestillet sig, at lige præcis nummeret Say You'll Be There skulle være en af de første singler. Men Spice Girl-pigerne, de fik altså trumfet igennem, at Wannabe, det var den første single. Så da turen kom til anden single, så blev det altså pladeselskabets første valg, nemlig Say You'll Be There. Og så blev der altså virkelig lagt nogle kræfter bag, hvilket man også kunne se i musikvideoen, hvor der lige sådan var skruet lidt op for det, man kalder production value, i hvert fald sammenlignet med Wannabe. En musikvideo, som var inspireret af film som Faster, Pussycat, Kill Kill og også Pulp Fiction. Ja, den fløj altså pigerne direkte til Mojave-ørkenen, hvor de kastede sig ud i aliaser som Trixie Firecracker, a.k.a. Jerry Halliwell, eller Katarina Highkick, som var Mel C. Lad os runde dagens musikquiz af sammen med alle fem piger. Du får dem her på Say You'll Be There.

Sporty, Scary, Baby og Posh var jo nogle af aliaserne for de fem Spice Girls, som du her fik med Say You'll Be There. Det gjorde du, for de er Spice Girls. I dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den går ud til. Vi finder ud af det lige efter Christoffer og Ringer om natten.

solen har jeg ikke. Christoffer var det her med Ringer om natten, og dermed så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen for denne her onsdag morgen, nemlig vores hjertestartersang. Og den tager os i dag en tur til Røde Kro, for her kommer Johnny nemlig fra, og Johnny har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og den mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. I går kunne Connie og jeg fejre sølvbryllup. Flaget var hejst, og det blev fejret med telt i haven og åbent hus hele dagen. Det var dejligt at se familie, venner, naboer og nogle af vores arbejdskollegaer til nogle hyggelige timer. Tusind tak til alle, der kiggede forbi. Connie og jeg har kendt hinanden siden 1993, og vi har tre dejlige børn, som alle tre er godt i gang med voksenlivet. Kære Connie, verden er smukkere, fordi du er en del af den. Jeg er ikke den perfekte mand, men sammen så virker vi. Du er et smukt menneske, og jeg elsker dig, og jeg håber, vi får rigtig mange gode år endnu. Vi hørte Coldplay for nogle år siden, og det var en virkelig fed koncert med masser af lys og god stemning. Så Julie, vil du ikke godt spille A Sky Full of Stars, for den vil Connie elske at sparke sin dag i gang med. God dag til alle, og på forhånd tak fra Johnny fra Røde Kro. Og Johnny, jamen på vegne af resten af morgenklubben, så vil jeg da gerne ønske dig og Connie tillykke med sølvbrylluppet i går. Her der fejrer vi det lidt på bagkant med det nummer, som du har bestilt til Connie. Her der er det Coldplay og A Sky Full of Stars.

Connie og Johnny fejrer sølvbryllup, og det vil Johnny gerne markere i dag med en hjertestarter-sang til Connie, og derfor havde han skrevet simpelthen så fin en mail og bestilt nummeret her, Coldplay og A Sky Full of Stars, som dagens hjertestarter-sang. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan for denne her onsdag. Der er selvfølgelig mere Morgenklubben i morgen, men frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et nummer fra Jonah Blacksmith, nemlig Up, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad der skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er umuligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
2: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder, og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt premiervalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsøe. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
5: Det er 2 meget, meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Haley Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i demokraternes parti. Og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El-Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han slår sig an på højere skat til billionærer. Han vil have penge ud af politik. Han vil have en strammere konkurrencelovgivning. Og så slår han også meget på en meget, meget kritisk linje over for Israel.
1: Og hvilken betydning kan valget få for demokraternes kamp for magten i USA?
5: Altså, senatsvalget i Michigan er jo helt afgørende for demokraterne, også i forhold til, hvis de gerne vil forsøge at ændre magtbalancen i senatet og få flertallet. Så derfor så er det her valg fuldstændig afgørende, og den store diskussion er også om, hvem er det, der er den rigtige kandidat til at stå for det. Og lige nu så er der altså meget, meget stor spænding om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed, han fører en lille bitte smule, så gælder du altså først, når alle stemmer er talt op.
1: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
5: Altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op lige nu. Der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Haley Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om, at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snærpe en lille smule til.
1: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
6: Du lytter til P4.

0: Klokken den er 6:08. Det her, det er Carl William med Om Igen.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og vejrmæssigt en lidt spændende morgen, i hvert fald når vi kigger ud af vores vindue her. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Allerførst i trafikken, Katrine Barslund.
2: På Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, der har vi fået en melding om, at der er sket et uheld lige efter 16 Kirke Sønderup. Vi ved endnu ikke, hvad der er spærret ud ved uheldet, men det ser altså ud til at give et lille stop i trafikken. Ellers er den tidlige morgentrafik kommet godt fra start.
3: Ja, det er vejrguden, der står for de våde varer fra himlen, også kommet godt i gang i dag, fordi jeg får stillet et spørgsmål til Josefine, der hjælper mig med at lave de regionale nyheder i dag. Hun møder lige en halv time senere, end jeg gør. Så stiller jeg hende et lidt frækt spørgsmål. Regner det?
0: Og så siger hun, ja, det gør det.
3: Ja.
0: Og nu er det ikke for at sige, at jeg er P4's Poseidon. Men jeg kunne dufte det, da jeg trådte ud morges. Der kunne jeg dufte. Okay, det hænger i luften. Det kommer til at regne. Nu her hos os på Amager, der er himlen, der er ved at åbne sig. Spørgsmålet er, jeg har tørfusser. Anders?
3: Ja, jeg har i den grad også tørfusser.
0: Jeg kan se på, at dit hår sidder så godt, at det har ikke regnet, mens du var på vej på arbejde.
3: Ja, tak.
0: Katrine Barslund, du er jo et par kilometer fra os. Du sidder inde i trafiktårnet lige ved Hovedbanegården og Dybelsbro. Er du kommet tørfodet på arbejde?
2: Jeg har klipklapper på og tørfødder.
3: Så undskyld, den tror jeg lige, jeg skal have en gang til.
2: Jeg har klipklapper på. Jeg elsker at gå i klipklapper, og jeg har tørfødder, så ja, jeg er kommet tørfodet. Hvad hedder det på arbejde?
0: Nu kommer vi til at tage et lille sidespring her. Fordi du sidder jo inde blandt meget vigtige folk. Vejdirektoratet og altså hele vores vejnet. Pulserende hjerte, det er der, hvor du sidder.
2: Ja, ja.
0: De andre, der er der omkring på det kontor, har de få gange, jeg har været der. Det er jo skjorter, slips og...
3: Presfolder på buksen, du.
0: Er du den mest afslappede klædte person?
2: Ja, det er jeg nok. Altså, jeg har faktisk skjort på i dag. Men jeg har rigtig, rigtig, rigtig tit klipklapper. Men jeg kan godt løbe i dem her, hvis det skulle ske, at jeg skulle hurtigt ud af den her bygning eller et eller andet.
0: Okay, men
2: det er meget snilt.
0: Godt at vide. Og ved du, hvad der også er godt med klipklapper? Skulle du komme ud for noget regnvejr, så er der ikke våde sokker.
2: Lige præcis. Genialt.
3: Så er der hele sikkerhedsaspektet, når man cykler. Det er en anden snak.
0: Ved du hvad? Nu handler det lige om at være tør i dag.

0: Det her, det er amerikanske Olivia Rodrigo, der forelsker sig i det europæiske sommerlandskab her på Drop Dead. Klokken den er 14 minutter over 6.
1: Kvalifikationen til diverse internationale fodboldturneringer er i fuld gang for en masse af vores fodboldhold. Og på kvindesiden, der skal HB Køge senere i dag i aktion, og det bliver på hjemmebane.
0: Ja, fordi kunstgræsset på Køge Idrætspark skal de næste dage beværte en lille miniturnering, der er en del af kvalifikationen til efterårets Champions League. Og hjemmebane, det er en fordel, som HB Køge, de skal håbe på at få noget godt ud af, det siger vores fodboldekspert Anila Muminovic.
2: Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at man er værter til de her forhåbentlig to kampe, man skal spille. Altså det der med, det kendte rammer omkring, jamen bare sådan noget som bane, omklædningsrum og selvfølgelig også hjemmepublikum. Altså, det er en stor fordel.
1: Og vi har også snakket med cheftræner for HB Køge Women, det er Christian Mørk. Han er enig i, at det gør en forskel at skulle spille på hjemmebane, for alternativet er... Ja, det er jo lige det, der er med alternativet.
3: For vores fans gør det jo, at de kan se os med egne øjne. Der er jo ikke altid de bedste tv-muligheder i de her forstadier til europæisk fodbold. Så det er jo en mulighed for dem, så de kan komme og se os rent fysisk, se de europæiske kampe rent fysisk.
1: Hvis du vil have cheftrænerens lynhurtige analyse af dagens modstandere fra lettiske Riga FC, så har jeg den klar i de regionale nyheder om 14 minutter.
0: Ja, tak. Jamen, start stop ud, og det glæder vi os da utrolig meget til. Der er kampstart i dag kl. 19, og hvis du har lyst til at følge denne her kamp med HB Køges kvinder, så kan du høre den i Liga på B4. Liga starter allerede kl. 18 i dag. Så tror jeg også, den ged er barberet. Ingen ko på isen. Masser af mulighed for at følge den internationale kvalifikation.
1: Hvor svineheldig har man lov til at være.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Det her, det er Sinclair med How I Love You.
1: Du er jo P4 Københavns svar på Frode Munksgaard, Lukas. Så vi skal til noget, som jeg ved, du rigtig godt kan lide. Vi skal nemlig tale boliger.
0: Det er, jeg vil næsten gå så langt som at sige, boliger og kvadratmeterpriser, det er jo nærmest min hobby.
1: Ved du hvad, du skal slå lyttelapperne ud nu, fordi der kommer en lille quiz i enden. Den 22. juli, der kunne vi her i P4 Morgen fortælle om en ridderborg i det nordjyske, 9260 Gistrup, der var blevet sat til salg. Et helt almindeligt villahus, der var blevet lavet om til en ridderborg.
0: Ja.
1: Greven af Gistrup, kalder man ham der, Peter Hvid. Den var blevet sat til salg, den her ridderborg, midt i et skønt og dejligt villakvarter. 180 kvadratmeter bolig på en 829 kvadratmeter stor grund i det nordjyske. Hvorfor har vi taget det med den her morgen? Det er jo alligevel en dag eller to siden, vi sidst talte om det. Borgen er blevet solgt, Lukas. Og så er spørgsmålet med den Peter Ingemann, Frode Munksgaard, Sofie Østergaard, hvem du ellers gemmer på inde i maven. Har du et bud på, med sådan 180 kvadratmeters nordjyske ridderborg, lidt uden for Aalborg. Hvad tror du, det er endt med at koste?
0: Jeg skal lige have kvadratmeterne igen.
1: 180 kvadratmeters boligareal, borgareal, og 829 kvadratmeters grund.
0: I det nordjyske?
1: I 9260 Gistrup.
0: Det skal ikke koste så meget. Skal det koste mere end... Nu kender jeg jo ikke standen af borgen, men det behøver jeg heller ikke, for jeg kender mine kvadratmeterpriser til fingerspidsen.
1: Vil du have lidt salgshistorik?
0: Ja.
1: Ja, greven af Gistrup købte den for 21 år siden. Der var det bare et almindeligt hus, så han brugte 21 år på at omdanne det til en borg. Der var 4 interesserede købere, 3 var klar til at gå i budrunde. Men det var den fjerde, der endte med at lægge et bud, der var meget højere end udbudsprisen. Så derfor gik den ikke i budrunde.
0: 7,5 million. Er der mælerbingo?
1: Nej, Lukas, det er der godt, fordi vi er i det nordjyske.
0: Ja, også er det for højt, eller hvad?
1: Ja, den blev sat til salg for 2,5 millioner kroner.
0: Ja.
1: Den blev solgt for 3.
0: Det er bare det der, når der er en greve, så med det samme, så er jeg jo klar til det. Det burde jo give 4 millioner ekstra. Nå, der kan jeg godt se.
1: Ved du hvad du kan få? Du kan få billeder og syn for sagen. Det kan du inde på DR.dk.
0: Det er hermed noteret. Du kan også lige få en trafikmelding for Katrine Barslund, så vil jeg lige i mellemtiden lige læse op på de nordjyske kvadratmeterpriser.
2: På Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk er politi og redning kommet frem til uheldet, der er sket efter Kirke Sønderup. Mens bilerne fra uheldet her bliver rykket i nødspor, så er motorvejen kortvarigt spærret, og I møder derfor noget begyndende kø frem mod stedet her. På resten af regionsveje, der kører det fortsat godt på trods af regn og våde veje.

0: Santana her med Maria Maria. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: De københavnske skoler har brugt 15% mere på bøger, og det er efter kommunen sidste år øremærkede omkring 15 millioner kroner til indkøb af nyt læsestof. Og det bliver positivt modtaget hos Jakob Nessager. Han er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Jamen, jeg er super glad for, at skolerne har købt flere bøger, både klassesæt, men også bøger til skolebibliotekerne. Vi kan jo se, at noget af det, der betyder rigtig meget for børns lyst til at læse, men også deres evne til at læse, det er, at der er noget at vælge mellem, så at de kan læse af lyst.
2: Et af de steder, hvor der er nye bøger på hylderne her efter sommerferien, det er på den klassiske legatskole. Folkeskolen, den har købt bøger som aldrig før, og med nye bøger, ja, der kan man lettere styrke børnenes læselyst, og det helt fra de mindste klasser. Det fortæller skolebibliotekar Kira Johansen.
4: Det betyder både, at det, de hører om rundt omkring i verden, er noget, de også møder inde hos os og er interesseret i på forhånd, men de er også selv med til at vælge. Så på den måde, så bliver det dem selv, der inspirerer hinanden til at læse.
2: Fansene vil være på plads i aften, når HB Køges kvinder skal spille sig et skridt nærmere en adgangsbillet til efterårets Champions League. For de næste 4 dages kvalifikationsturnering, den foregår nemlig på hjemmebane i Køge Idrætspark. Turneringen er en af flere miniturneringer, og første kamp i aften, det er mod lettiske Riga FC, og dem skal HB Køge gerne slå. Det er en kamp, som cheftræner Christian Mørk ser frem til, men hvad vi kan forvente, det er så lidt sværere at sige.
5: Jamen, det er altid sådan lidt uvist præcis, hvordan tingene matcher op mod hinanden. Altså, Riga, som vi skal møde her i den første kamp, er jo vant til at dominere alle deres kampe. De har vundet 11 ud af 11 kampe i deres liga, og har jo nærmest 90 plus i målscore efter 11 kampe. Men er jo også en helt anden modstand, de tager hverdag møder, end det, som vi vil bringe.
2: Hjemmebanen kan også give en fordel for Køgeholdet. Det er både i forhold til at have opbakning på stadion, men også det, at den ikke står på rejse for at skulle spille kamp. Og så er der lige det med underlaget, som HB Køge også er vant til. Det fortæller vores fodboldekspert Anela Muminovic.
6: Så spiller de også på det her kunstgræs. Det er jo ikke alle steder, man gør det. Det er de også vant til. Så det skal være en større fordel for HB Køge i forhold til at komme videre fra den her lille miniturnering og så have de her knald- eller faldkampe i næste runde om at komme i ligafasen i Champions League.
2: Og kampen mod Riga FC, den fløjtes i gang i aften kl. 19 og kan i øvrigt følges lige her i Liga på P4. Der er allerede faldet regn nogle steder her i hovedstadsområdet. DMI har udsendt varsel for lokale skybrud og torden for størstedelen af landet, og det er altså gældende fra midnat frem til middagstid i dag. Og i forbindelse med kraftige regn og tordenbyer, der kan der lokalt falde op til 15-25 mm nedbør på en halv time. Flere forsikringsselskaber de anbefaler derfor, at du lukker døre og vinduer og fjerner værdifulde ting fra åbninger, inden du forlader døren, inden du forlader hjemmet for at tage på arbejde i dag. Og lad os bare lige hurtigt kigge på vejret. For hvad med temperaturen? Jo, det bliver mellem 23 og 27 grader. Og så skal det siges, at det klarer op i løbet af dagen. Men her, først på dagen, altså masser af skyer, risiko for lokale skybrud.
0: P4 morgen.

0: Clean Bandit sammen med Jess Glynn her på Rather Be.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Nej, Anders for søren. Altså, da du sagde de regionale nyheder her for et par minutter siden, og jeg citerer, forsikringsselskaber anbefaler, at du lukker døre og vinduer.
3: Ja.
0: Der tænkte jeg bare, og undskyld mit sprog, men du gode Gud. Jeg har en...
3: Jeg hedder bare Anders, det er fint.
0: Nej, det er mig, der er P4's Poseidon.
3: Nå ja, for
0: eller,
3: sandt, ja,
0: det er eller er jeg så det, fordi jeg har en fransk altandør, der står gabende åben derhjemme.
3: Nå.
0: Og det hænger jo ikke så godt sammen med det skybrud, der er på vej ind over os lige nu.
3: Har du sendt vores reporter Sille Langberg hjem til din åbne franske altandør?
0: Kan du forestille?
3: Er det live-lyd, vi får derfra?
0: Det her, det er os, der udnytter vores praktikanter på det groveste. Til bare at hente kaffe og lukke diverse franske altandør.
3: Ved du hvad, jeg har et tip til dig, Lukas. Fordi nogle gange så ender jeg også med at stå herinde i det her studie og være i tvivl om, hvorvidt jeg lige har fået lukket vinduer, fået lukket altandøre. Det allersidste, du gør, inden du forlader dit hus eller din lejlighed om morgenen, lige optage en video af det hele, af hele hjemmet. Så hvis du står herinde og bliver i tvivl, så kan du finde den der video frem. Men jeg kan godt se, at problemet er, hvis man tager på arbejde med den overbevisning, at man selv er på Poseidon.
0: Ja. Ja.
3: Så er der lang vej igen.
0: Og hvis man også er typen, der sådan lige kommer ud af døren i sidste øjeblik, så er det ikke der, hvor man tænker... Altså, du er her jo tit et kvarter, før vi egentlig har aftalt at mødes. Jeg kommer tit lige 15 sekunder over aftalt mødetid. Så kan du godt se, at det vil jo blive til flere minutter, hvis jeg lige skulle gå rundt og filme hele lejligheden og lukke diverse altandøre.
3: Skal vi ikke slå korsudstegn for panden og så bede til en af de andre guder?
0: Jeg ved ikke, hvem der er guden for tørhed og...
3: Og forsikringsselskaber.
0: Ja, ja, ja. For at lave præmiepuljer. Hvem er egentlig... hvem er den græske gud for forsikringsselskaber? Ellers, hvis min kære forsikringsmand, han lytter med, så må vi jo bare referere til Timberland og One Republic, og så sige undskyld. Eller, som de synger på engelsk, apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Robbie Williams her sammen med Timbaland på Apologize. Klokken den er 19 minutter i 7. Og det her, det er ikke kun dig, når du tropper op til frokostpausen, Anders. Det er også det, som festivalgæsterne på Smukfest, de har i vente i dag.
1: Ja, altså ikke, at det, jeg tropper op.
0: Nej, ikke at du tropper op, men at selveste Robbie Williams gør, når han giver koncert i Bøgeskoven i det østjyske her senere i dag.
1: Hvis man skulle nævne, vil jeg sige sådan en, en underholdningstype fra de sidste 2-3 årtier, som i den grad har skabt debat, har trukket overskrifter, men som også har leveret underholdning i jo snart mere end 2 årtier, så er det jo den tidligere Take That. Nogen vil jo også kalde ham lidt for en spredderbasse. Skal vi hoppe i arkiverne?
0: Meget gerne.
1: Ja, for jeg har været inde og sakse lidt fra et interview, som Annette Heick lavede med den britiske superstjerne tilbage i år 2000. Snakken går på, nå, men fodbold, det ene og det andet, Robbie Williams, spiller du med det? Og der bliver flyttet heftigt. Skal vi ikke bare lige prøve at høre, hvordan det lyder? Og det er altså et klip fra år 2000, det her.
2: But do you have time for playing football?
3: No, I haven't for quite some time now. With it being the winter and stuff and the nights coming in, you know.
2: So you don't ever do it with the lads?
3: What are you trying to say? I'm gay?
2: No! I mean playing football.
3: Well, I wouldn't mind doing it with the lads, but none of them find me sexually attractive. You know, we're too busy playing football.
1: Og så kan han jo smile, som ingen ringer. Det er inden for en vidunderlig DR.dk-artikel, der ligger. Han er jo drøncharmerende. Det synes jeg godt, jeg må tillade mig at sige.
0: Undskyld mig. Prøver du at sige,
1: at jeg er
0: Robbie-seksuel?
1: Jamen altså, det... Jeg vil bare sige, jeg er lidt misundelig over, at jeg ikke skal stå ude i en bøgeskov i det jyske dag og synge med i dag.
0: Ved du hvad? Så er det heldigt, du kan få mig din morgenradio i stedet for. Ej, det er næsten for det. Lige så godt. Her med Supreme kommer Robbie Williams.

0: Robbie Williams, der altså gæster Danmark i dag, når Smukfests musikprogram det begynder at løbe af staben her i løbet af eftermiddagen og aftenen og resten af ugen ud. Her fik vi ham i morgenradioen med Love Supreme.
1: På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt er der sket et uheld efter Vemmedrup. Det giver noget begyndende kø, og politi og redning er på vej til stedet. På Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, der spærrer et uheld fortsat vejen efter Kirke Sønderup. Det sker, mens politi og redning arbejder ved uheldet her, og I møder derfor en efterhånden ret lang kø frem mod stedet. Så får vi generelt mange meldinger om, at der ligger meget vand på vejene mange steder, så vær opmærksom på det, hvis du er på vej ud.
2: Du kender sangene, men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stella Langley her med Boston. Klokken den er 9:07.
1: Ja, det kan godt være, at FIFAs præsident Gianni Infantino, han har droppet sit meget omdiskuterede forslag om at sælge dele af fremtidige VM-slutrunder til private investorer. Men det europæiske fodboldforbund UEFA er langt fra klar til at begrave stridsøksen. Flere eksperter, som vi her i DR har talt med, også eksperter i udlandet, jeg forudser, at UEFA vil finde en modkandidat, når der er præsidentvalg i FIFA næste år. Men det skal siges, at den her Infantino, han lægger sig altså ikke ned uden kamp. Allerede i dag, der har han indkaldt sin stab til et krisemøde. Hvis vi lige har behov for, skal vi finde et dejligt klip med ham der, Infantino? Eller
0: det, kan vi, det kan vi da godt gøre, bare lige for at tage et genhør. Fordi der er jo den her ting med den kære FIFA-præsident. Mm. Han har jo til tider følelserne uden på tøjet. Han føler mange ting, det gjorde han klart under sidste VM-slutrunde i Qatar i 2022, hvor han blandt andet sagde sådan her.
2: Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
0: Ja, i dag der føler han sig som alt fra en afrikaner til en migrantarbejder. Jeg føler mig klar til at indkalde til vores eget lille krisemøde.
1: Ja, fordi hvis spørgsmålet er, UEFA, det europæiske fodboldforbund, hvis de skal finde en modkandidat, hvem søren skal vi så indstille her fra dansk side af, Lukas?
0: Jeg føler nemlig, at den der det FIFA-præsidentembede der, det kunne godt falde på danske hænder. Så kan det godt være, at vi ikke får en masse andre EU-topposter, NATO-topposter og alt muligt andet. Men kunne vi fra dansk side hapse et FIFA-præsidentembede? Må jeg spille ud med, hvad jeg selv mener er en utrolig stærk kandidat?
1: Altså, vi går i gang med vores sådan lille konsulentvirksomhed. Nu tænker vi højt, ikke?
0: Nu tænker vi højt.
1: Vi jammer.
0: Yes.
1: Modtaget, ja.
0: Margrethe Vestager.
1: Okay.
0: Hvor god vil hun ikke være som en fremtidig FIFA-præsident? Kunne vi få hende ind som UEFA-kandidat?
1: Hun har jo erfaring med internationale topposter. Hun er vant til at gå i struben på de store internationale tech-virksomheder.
0: Det er jo det.
1: Du tænker, okay, godt, for jeg havde tænkt noget lidt andet.
0: Hvad tænkte du?
1: Søren Vester.
0: Sæt lige flere over på den.
1: Søren Vester, som jo tit er i have med, han kan tale med alle.
0: Ja.
1: Og måske det vigtigste af alt, han kan få ting til at gro steder, hvor alle vi andre, vi må sige, pas, det kan jeg ikke. Jeg tror, de egenskaber er ret gode, fordi der skal til at spire en form for kærlighed igen mellem FIFA og UEFA. Mit bud til en ny FIFA-toppost, det er Søren Vester.
0: Apropos det her med den spirende kærlighed og dele ud af den, hvad med John Dillermand? Kunne vi også godt nominere som en eventuelt kommende FIFA-præsident?
1: Der tror jeg også lige, jeg har behov for, at du lige sætter en enkelt bisætning på til det. Hvorfor tænker du, vi skal sende ham med verdens længste dillermand afsted til FIFA?
0: Jamen, prøv at høre. Nu tror jeg, der er nok, der har haft snablen nede i diverse FIFA-kasser. Okay. Nu tror jeg, det er på tide, at vi sender en dansk dillermand afsted, som kan få ryddet op på det. Slut med korruption og alt muligt andet tilbage til de gode danske dyder.
1: Er vi ikke der, Lukas, hvor vi lige åbner sms'en-bakken? Fordi hvis det er Margrethe Vestager, John Dillermand og Søren Vester, vi kan komme på hen i studiet, så skal vi have hjælp. Hvem tænker dig, der lytter med? Hvem tænker du vil egne sig til at få samlet trådene i FIFA? Hvem skal være UEFA's kandidat?
0: Og det skal, det skal være en dansker.
1: Det skal være en dansker. Send os en sms med begrundelsen. Hvorfor send dig afsted til
0: 12:12. Du skriver en KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvilken dansker skal overtage FIFA-præsidentembedet.

0: fra Hornbæk er stemplet ind. Godmorgen, de herrer. Jeg tænker helt klart på Kåre Kvist. Han har det, ligesom jeg har det med John Dillermand. Behøver heller ikke yderligere argumentation. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Vi har spurgt dig, hvem synes du skal være den danske modkandidat til at tage over for FIFA-præsident Gianni Infantino, der i dag har indkaldt til krisemøde efter et decideret upopulært forslag. Vi har åbnet det konsulentbureau. Hvem skal være den danske kandidat?
0: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvem vi skal sende afsted som den danske kandidat til FIFAs præsidentembede.

0: prøveperiode her fra Ella Augusta. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
2: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Og om 2 timer, der åbner børsen så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
2: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her fra morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
1: Ja, hvad forventer du af det regnskab så?
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Ja, så kort kan det altså siges. Og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med største mulige oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
1: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om cirka 15 år. Vi starter skyet med en del byger, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.
6: Det her er P4.

0: Burnout. Klokken er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og det er på en onsdag morgen, hvor den... Ja, hvad skal vi kalde ham? Den noget omdiskuterede FIFA-præsident, Gianni Infantino, efter en del virak om et forslag, der nu er trukket tilbage, har indkaldt til krisemøde i FIFA for at overleve. Der er en del eksperter derude at sige, UEFA, det europæiske fodboldforbund, de kommer til at finde en modkandidat, når ham der Infantino han skal genvælges næste år. Men spørgsmålet er, hvem skal den danske modkandidat være til Gianni Infantino?
0: Det har vi spurgt dig om denne her morgen. Der er en masse fantastiske bud i vores sms-indbakke, og dem vender vi lige efter Katrine Barslund og trafikken.
3: På Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk er der blevet ryddet op efter uheldet, der var sket efter Kirke Sønderup. Motorvejen er derfor igen fuldt farbar, og trafikken den triller flot igen i de to spor. På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt er det højre spor fortsat spærret efter Vemmedrup på grund af et uheld. Politi og redning de er lige på trapperne, hvis de ikke allerede er fremme. Og så er det jo en regnfuld morgen, og vi får flere opkald om, at der ligger meget vand på vejene rundt omkring i vores region. Så hvis du lige har sat dig bag rettet, så vær opmærksom på det, når du kører afsted.
0: B.S. Christiansen, det kan der ikke være to meninger om, at der er en, der skriver her fantastisk bud på, hvem vi lige kunne snige ind som dansker på, på posten som UEFA's kandidat til den næste FIFA-præsident.
2: Hvis man kan boldre sammen med Bubba på en savanne, så kan man vel også boldre sammen med diverse fodboldforbund.
0: Absolut.
2: Til et krisemøde. Så er der en til, ja, til os, der er både er måske gamle, men også gamle af sind. Jens Ocking.
0: Er der en begrundelse for, hvorfor?
2: Ja, det er Claus, der melder ind fra Jægerspris. En hård banan, der ikke tager noget pis fra alle de lømler. Og det må jeg bare sige, havde Jens Ocking været blandt os i dag, jeg synes, det havde været et sultigt dansk bud.
0: Enig. Et andet godt dansk bud, det er Henrik fra Amager, som skriver Søren Lerby. Og det er jo heller ikke helt dumt at tage en, der faktisk har noget reelt fodbolderfaring.
2: Anders melder ind. Hvad med jeres egen Bjarne? Og der tror jeg, når der bliver sagt jeres egen, så er det jo nok vores øverste chef, Bjarne Corydon. Vi ved ikke, om vores chef, altså øverste chef, han lytter med, men Anders mener i hvert fald, det er et stærkt bud, men ham vil I jo sikkert ikke af med. Ellers så kan Svend Brinkmann måske få genetableret den gode dialog.
0: Carsten skriver også ind her, Anders Mattesen kunne også være et bud. Jeg ved ikke, og er det lidt for er han lidt for sjov til at sidde i et internationalt fodboldforbund? Jeg tror, han vil kede sig.
2: Jeg er ude i, skal vi ikke bare fyre hele ledelsen i FIFA, Lukas? Og så bare stille en dansk elver, og så sige, vi har styr på fronten, vi har styr på bagkæden. Vi mangler måske et par stykker inde på præsidentens midterbane.
0: Ja, men jeg kigger over på dig, og det er jo ikke for sjov, at du er tituleret min jyske revisor, men du kunne også være hele fodboldverdenens jyske revisor. Så kunne du også få styr på de finanser.
2: Ja, jeg vil godt stille mig til rådighed. Det tyske, det er jo også fint. Jeg kan tage mig af det tyske fodboldforbund. Ja.
0: Der er altså også plads til dit bud på, hvilken dansker det er, vi skal liste ind som modkandidat til Gianni Infantino som FIFA-præsident næste år.
2: Ja, vi kører en runde mere. Skal vi ikke gøre det?
0: Indbakken er åben. 1212, det er telefonnummer, KBH, mellemrum, og så dit bud.

0: Clocks her på Coldplay, hvor klokken er 19 minutter over 7, og vores indbakke er fyldt med fantastiske bud på, hvem UEFA skal have med af danskere som en potentiel FIFA-præsidentkandidat, efter flere eksperter vurderer over for DR, at UEFA måske vil trække støtten til Gianni Infantino som FIFA-præsident og nominere deres egen kandidat. Et oplagt bud, som jeg faktisk ikke forstår, vi ikke har tænkt over før. Der er en, der bare skriver, hvad med Trump? Prøv lige at tænke over en gang. Jeg ved godt, der er det her med Grønland, og han er ikke så populær. Men hvis vi nu fik ham lukket over på vores side, så tror jeg, han kunne være ret effektiv som FIFA-præsident.
1: Måske lidt for effektiv, men altså, det er jo spørgsmålet. Der er en, der bare skriver linse. Jeg ved ikke, om det er Linse Kessler, der bliver talt om der. Så er der den her, der også er ret god. Jeg vil indstille den evigt smilende og mega nice Morten Kirchhoff. Det er ham fra 0 stjerner. Det er mest på grund af hans rolige og mundre tilgang til livet, som FIFA måske i den grad har brug for i disse crazy times. Og så måske også fordi Morten Kirchhoff efterhånden har set det meste af verden i programmet 0 stjerner, og derfor forstår forskellige kulturer og traditioner. Det må jeg også sige, det synes jeg er et fremragende bud.
0: Må jeg også bare lige fremhæve vennerprogrammet Charlotte, som har skrevet ind, min kæreste skal være FIFA-præsident. Han er en veluddannet fodboldtosse med sans for økonomi, stor integritet og ordentlighed og en kæmpe kærlighed til sporten. Ja tak, det er lige præcis nogle af de kvaliteter, vi leder efter.
1: Så er der Peter og Asta fra Nørrebro. Godmorgen, Peter.
2: Godmorgen til jer derinde.
1: Du sidder sammen med Asta, din datter på 22, der er hjemme fra højskole. Du er på vej på arbejde. Alligevel så har I sendt os et bud på, hvem den danske kandidat til at blive FIFA-præsident skal være. Hvem synes I, det skal være? Hvorfor?
2: Der kan kun være en, og det er Egon Olsen fra Olsenbanden.
1: Hvorfor?
2: Jamen, for det første, så har han styr på alle millionerne. Lige meget, hvor godt det går, og hvor dårligt det går, så har han altid mere end én plan. Og planen, om det så er sommertidsplanerne, eller hvad det så kan være for planer med tog og små dimser, der får det hele til at spille, så har han altså planen over alle planer. Og går det galt, så kan han altså give de bedste skidebærer. Altså om du så er socialdemokrat, eller en lunkende lus, eller en blegfed gået bund. Altså han har de ondeste replikker til at skælde ud, så han er kandidaten.
1: Vi har et lille modbud herinde fra studiet, Peter, ja. og Asta. Og nu skal I skal lige tage ja-hatten på, fordi der er jo også det, hvis man skal være FIFA-præsident. Så skal man jo også have styr på forskellige sprog, og der ved vi, at den gode Egon Olsen, han kender jo Yvonne. Og lad os lige prøve at høre, når hun folder sig ud på et andet sprog end dansk, hvordan det så lige lyder engang.
3: Los salatos. Los cataletos. Los vinos blancos. Og los coca-colos.
2: Yes, altså hun kunne også være en kandidat.
0: Kunne hun ikke også være los presidentos?
2: Jo, det kunne i hvert fald, at hun ville klæde sig, kongeligt bedre end alle vores tidligere kvindelige statsminister. Hun ville være konge til det.
1: Jamen, ved du hvad, jeg kan godt mærke, at vi får sendt Egon Olsen og Yvonne direkte afsted til et kommende job som FIFA-præsident.
2: Absolut. Og Peter, kan du ikke
1: have en rigtig dejlig arbejdsdag, og så hilse din datter derude på Nørrebro?
2: Jamen, jeg hilser fra Nørrebro, og så, have den bedste dag derinde med klipklapper og tørre fødder.
1: Nej, det sender vi videre til Katrine.
0: Tusind tak skal du have. Det er hermed noteret. Prøv at høre, der er slet ikke nogen grund til at holde et krisemøde nu i UEFA. Vi har jo fundet kandidaten. Det bliver Yvonne.

0: Ella Langley her med Be Her. Nu får du seneste nyt fra trafikken.
1: På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der møder I noget pludselig kø omkring Vemmedrup. Det skyldes et uheld, der er sket lidt længere frem, hvor det højre spor er spadet, mens politi og redning arbejder på stedet. Myldretidstrafikken viser sig efterhånden også flere steder, og det er blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning. Her der samler I jer omkring Jyllingevej, og så kører det altså lidt eller op og ned i fart frem til motorvejskryds Gladsaxe.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Benjamin Hav her med Portugal. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mange af os er vågnet op til regn og torden, og det fortsætter lidt endnu. DMI har udsendt varsel for lokale skybrud og torden, og det gælder ind til middagstid. I forbindelse med kraftig regn og tordenbyer, der kan der lokalt falde op til mellem 15 og 25 mm nedbør, og det på en halv time. Og derfor der anbefaler flere forsikringsselskaber, at du lukker døre og vinduer, inden du går ud af døren. De københavnske skolebørn, de skal have endnu mere lyst til at læse. Det var ambitionen, da kommunens politikere sidste efterår afsatte 15 millioner kroner til indkøb af nye bøger på skolerne. Og indtil videre, der er det altså gået ganske godt. For siden da, der har skolerne generelt set brugt 15% mere på bogkøb, end de gjorde i 2024. Sille Langberg, du er på den klassiske legatskole i Indre København.
3: Et af de steder, hvor de har fået lov til at købe nye bøger, og jeg vil også sige, at der er nogle af bøgerne, der ser lidt flosset ud i siderne, og så er der et sådan hjul med helt nye bøger, der nærmest knirker, når man åbner dem. De er så nye. Og Kira Johansen, du er skolebibliotekar her. Hvad betyder det for læselysten, at børnene kan komme hen og låne dem her i stedet for de gamle?
4: Jeg tror faktisk, det betyder meget for det, og en af tingene er jo bare sådan en helt simpel, at det ser lækkert og nyt og skinnende og flot ud, ikke? Fordi i virkeligheden så tror jeg, at mange af de gamle bøger er jo også spændende at læse, det synes børnene også, og, men der er noget særligt ved nye bøger.
3: Tak, Kira.
2: Om 10 minutter, der vender vi tilbage og spørger Kira Johansen, hvordan hun mener, at de her nye bøger kan afhjælpe på læsekrisen. Det gør vi på P4 København. Køge Idrætspark kommer de kommende dage til at lægge kunstgræs til en omgang international fodbold. HB Køges kvinder, de er vært for en miniturnering i kvalifikationen til efterårets Champions League. Og hjemmebanen, ja, det er en fordel, som HB Køge skal få noget godt ud af, det mener vores fodboldekspert Anela Muminovic.
5: Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at man er værter til de her forhåbentlig to kampe, man skal spille. Altså det der med, det kendte rammer omkring, jamen bare sådan noget som bane, omklædningsrum og selvfølgelig også hjemmepublikum. Altså det er en stor fordel.
2: Og cheftræner for HB Køge Women, det er Christian Mørk. Han ser det også som en god chance for, at fansene af holdet, ja, de kan få lov til at se lidt internationale fodbold helt live.
6: For vores fans gør det jo, at de kan se os mine øjne. Der er jo ikke altid de bedste tv-muligheder i de her forstadier til europæisk fodbold. Så det er jo en mulighed for dem, så de kan komme og se os rent fysisk, se de europæiske kampe rent fysisk.
2: Der er kampstart kl. 19.00. Dut, modstanderen, det er Riga FC fra Letland. Ja, først i dag en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud samt hagl og torden. I løbet af dagen, der klarer det dog op. Temperaturmæssigt, vi lander på et sted mellem de 23 og 27 grader.
1: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Danko Smith her med Cool Kids. Klokken den er 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Ja, på en morgen, hvor du kommer til at kigge din kollega dybt i øjnene og sige, ja, det var den sommer. Der er ikke mere for den 25 år, Lukas Klarlund.
0: Det forstår jeg ikke, du siger, fordi at jeg kigger på en vejrudsigt, hvor der står 29 grader.
3: Ja, jeg kigger ud af vinduet og siger, at regnen vælter ned, der er varsel om skybrud frem til kl. 12.
0: Og det føles som om, at det bevæger sig indover, fordi inde på DR.dk, så står der her nu, kloakdæksel skudt af i Næstved efter heftig regn.
3: Ja.
0: Det er på vej op mod os. Så står der i Jylland, der er der torden og... Hvad var der mere derinde? Nu skal jeg lige se her, DMI.
3: Ej, kom så. Det synes
0: og havl. Ja, torden og havl.
3: Ja, winter is coming.
0: Winter is coming, and it's coming quick.
3: Har du fundet flyverdragt, de gode, uldne, lange underbukser, lændevarmeren, handsker, huer?
0: Frem med vinterstøvlerne og... Ja.
3: Du ved, hvad du skal lave i dag. Det er hjem at finde vintertøjet frem. Vi kan også lige sige pause lidt på den. Vi kan også lade os inspirere af det, der skal ske lige om lidt. Der skal det nemlig handle om læselysten, og hvordan vi får de mindste i vores folkeskoler til at læse mere. Måske er et af svarene nye bøger.
0: Læselyst, det er jo også noget, som vinter og efterår kan bringe med sig.
3: Ja, og sommeren.
0: Og sommeren, det er en helårsaktivitet.

0: Harry Styles her med American Girls. Det kan godt være, at folkeskolen den først starter officielt i næste uge, men vi tager altså lige en tur på skolebiblioteket allerede her til morgen. Fordi sidste år, der satte Københavns Kommunes politikere 15 millioner kroner af til at købe nye bøger til skolerne. Og indtil videre, der er det gået godt, for siden da, der har hovedstadens skoler brugt ca. 15% flere penge på bogindkøb.
1: Men spørgsmålet er, om duften af tryksverden fra helt nye bøger, det er nok til at få de mindste til at gribe fat i bogen og gå i gang med at læse. Sille Langberg, det er du taget til den klassenske legatskole i København for at finde ud af.
2: Hvor Kira Johansen ikke ligger skjult på, at der er købt nye bøger. Der er en hel sådan rundel, hvor de er vist frem. Og jeg kan måske overraske jer og sige, af en eller anden grund, så er det altså også nogle gamle klassikere, der har snedet sig ind. Jeg kan få et på Kvindesind af Tove Ditlevsen, altså ikke lige skrevet for nyligt. Og så alligevel, så er der også en, der hedder Anas og Hashim. Jeg tænker ikke, at den var på hylderne, da jeg selv gik i skole, Kira. Kan du ikke lige starte med at fortælle mig om en bog, du tænker rent faktisk har gjort en forskel for eleverne her på skolen og har trukket flere til at læse?
3: Jo, sådan i forhold til at få nye læsere, så tror jeg sådan en som Anas Hashim var et godt eksempel, fordi det er sådan en, det er sådan en tegnet serie, som også handler lidt om sådan en lidt gangsteragtig fræk type. Og det har i hvert fald tiltrukket mange af de der mellemtrinsdrenge, som synes, den er sjov.
2: Og der var sådan en anden. Vil du ikke lige prøve at tage den her og åbne den?
3: Jo.
2: Hvad er det, den handler om?
3: Jamen, altså, det var jo et eksempel på det der med, vi snakkede om det er nødvendigt, at bøger er nye. Men jeg synes bare, det her er et meget godt eksempel på, at nogle gange er det jo nødvendigt. Den her, det er Kim Fupz, som har skrevet en, der handler om sådan en sovevoldtægt, som det jo bliver kaldt, ikke? Og det er jo for at belyse et eller andet tema, som er vildt meget op i tiden nu, som ikke var det for 10 år siden, eller så hele det her samtykkeproblematik. Så det synes jeg er et meget godt eksempel på, at hvis man slet ikke fornyer sin bogsamling, så får man jo heller ikke fat på de temaer, der er op i tiden på den.
2: Og det handler jo så også om, siger du, noget medbestemmelse for børnene, fordi der er netop nogle gamle bøger, der faktisk sniger sig ind på. Blandt andet er der en gammel Khaled Hosseini-bog, Dragløberen, som jeg altså har læst for mange år siden. Det er noget, børnene de har ønsket. Hvad er det, den her nyhedens interesse gør? Altså, hvad er det, forskellen er på at sidde og bladre en gammel bog og en ny bog?
3: Altså, i forhold til det med, at de er med til at vælge det, det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget for dem, fordi det er jo bare det, det er medbestemmelse, det er at få lov at mærke, at man selv før andet havde nær sagt, ikke? Og så får de jo, givet hinanden gode tips på den måde, ikke? Fordi så er der en eller anden, der synes, den bog skal alle læse, og så kan vi købe den her, og så har de allerede fået en masse andre til at synes, det er en god idé, ikke? Så det med, at de selv er med til at bestemme, hvad det er, vi skal have i bogsamlingen, betyder rigtig meget.
2: Jeg var jo selv lidt nørd, da jeg gik i folkeskolen, så jeg kan jo have lidt svært ved at relatere, fordi hvis vi lige går herover, så står der nogle gamle travere, der allerede var en gammel traver, da jeg gik i folkeskole, for eksempel Kenneth Bøgh Andersen. Er det ikke også de nye bøger, mister de ikke også nyhedens interesse på et eller andet tidspunkt? Kan man blive ved med bare at købe nye bøger for at få børnene i gang med at læse?
3: Det kan man jo godt, men det er jo ikke kun nye bøger, vi har her. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man bliver ved med at have sådan en eller anden. Man har jo en basissamling, ikke? Og så fornyer man den løbende. Og så er der noget nyhedsinteresse, men der er også en masse ting, som vil blive ved med at være interessant, især for dem, der virkelig er interesserede og ja, læsere, ikke?
2: Tusind tak, Kira. Der går jo ikke så længe, inden børnene de kommer tilbage her og besøger dig på skolebiblioteket. Tak for din tid.
1: Sådan lød det fra den klassenske legatskole i København. Tak for det, Sille Langberg.
0: Klokken den er så småt ved at være 7:45. Det her det er The Bangles med Eternal Flame.

0: The Bangles her med Eternal Flame. Vi skal ud i trafikken med Katrine Barslund.
1: På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt er der blevet ryddet op efter uheldet, der var sket efter Vemmedrup. Det betyder, at de to spor igen er farbare, og det sidste kø nu kan blive afviklet. Ellers er det myldretid, der fylder på de regnvåde veje, og I samler jer blandt andet på Køge-Bugt-Motorvejen frem mod Ishøj-udflætningen. Og det samme det gælder på Amager-Motorvejen. Her der stimler I sammen i begge retninger mellem motorvejskryds Avedøre og Kalvebodbroerne.
2: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Shakira her med Zoo, 8 minutter i 8.
1: SMS-indbakken, den er åben fra, vi går i studiet klokken 5 minutter over 6, og så hele vejen frem til klokken 10, hvor formiddagen på 4'eren overtager. Lukas, der er flere, der den her morgen, helt uden vi har spurgt om det, har skrevet ind med, hvordan det står til rent vejrmæssigt. Det er en vild vejrmorgen, hvor der er udsendt varsel om skybrud frem til klokken 12. Klokken 12 minutter over 6 i morges, der er der en, der skriver, det er lige stoppet med at regne her i Ejby ved Glostrup, så det er nok på vej ind mod jer derinde i det her by.
0: Og den forudsigelse, den skal jeg love for, den endte med at holde stik, fordi lige nu, der står det ned i stænger, som britterne vil sige, it's raining cats and dogs her på Amager lige nu.
1: Det er jo også ret hyggeligt.
0: Ja, det er.
1: Det tror jeg i hvert fald, Annie, hun vil skrive. Hun sendte os en sms fra Randers, altså i det midtjyske lidt tidligere, hun skrev, jeg er simpelthen så taknemmelig over, at vi har fået regn. Haven trænger til vand. Det er der nok nogen, der synes er en lille smule provokerende.
0: Men ved du hvad, det er jo super hyggeligt, hvis nu man er indenfor, eller hvis man har en have, der virkelig trænger til vand. Det er jo mindre hyggeligt, hvis ikke man lige har været forberedt på det, og så er på vej på arbejde lige nu, og måske ikke lige har fået pakket sig selv ind i regntøj, eller har en par bly over hovedet.
1: Eller mindre hyggeligt, hvis man er i Næstved. Lige nu, der er der beskrivelse af, at kloakdæksler springer op ad vejen, fordi der er så meget regn.
0: I det jyske er der også meldinger om havl. Vi vil også rigtig gerne høre, hvordan står det egentlig til med skybrud og regn der, hvor du er lige nu?
1: Hjælp os lige med at få sat nogle beskrivelser på, hvordan det ser ud. P4, Københavns, ja, vores område, det er jo stort. Det går jo helt fra Gribskov op i nord til Køge nede i syd. Lad os lave en lille vejrcheck ind den her morgen. Hvordan ser det ud hos dig rent vejrmæssigt lige nu?
0: Altså, når jeg kigger ud, så vil jeg beskrive det ud af vinduet her. Jeg vil sige, det regner så meget, at det forringer sigtbarheden. Det vil være min umiddelbare beskrivelse.
1: Ja, sænk farten derude på vejene.
0: Ja. Hvis jeg var på cykel lige nu, så ville jeg nok skrive, jeg er så lige trukket ind under i læ for regnen.
1: Hvis du sad i en rutsjebane lige nu, hvad vil du så sige?
0: Så vil jeg sige, SMS-banken er åben. Telefonnummeret, det er 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så giver os lige en lille værreportage der, hvor du er.

0: Life is a rollercoaster her fra Ronan Keating. Det samme er vejret her til morgen. Lidt af en rutsjebane. Der er en, der skriver her, jeg kører lige ved Allerød. Der er intet regn. Omvendt. Så er der en, der skriver, her i Lykke ved Allerød, der er der kæmpe regnvejr. Så ja, det er altså det er lige, hvor man er henne i Allerød-området.
1: Så er der en melding fra Erik, der holder i Farum, lige ved siden af Ride to Dream Park. Der er ophold i regnen her, så nu der kan vi pakke FC Nordsjællands hold ned, inden vi kører i lufthavn. Der skal spilles kamp i Reykjavik på Island i morgen.

0: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
1: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
0: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
2: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverden og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
0: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
0: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
4: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
5: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
5: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og klokken den er blevet 8 minutter over 8 på hvad der både er en regnfuld og en solskinsrig morgen. Det vender vi lige om et øjeblik. Allerførst Katrine Barslund i trafikken.
2: Og trafikken den kører noget langsommere her til morgen sammenlignet med i går, og det skyldes højst sandsynligt i morgens regnvejr og de nu våde veje. I samler jer blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning fra omkring Jyllingevej, og så kører trafikken altså stadig noget tæt på Amager Motorvejen i retning mod Amager, og særligt på stykket frem mod Kalvebodbroerne samler jer.
3: Rikke fra Valby har lige sendt os en sms. Jeg har lige afleveret en 3-årig, der synes, at vand, der vælter ned fra oven på fortov og legeplads, var det fedeste nogensinde.
1: Ja,
3: han glemte helt at være ked af at skulle i børnehave første gang efter sommerferien. Så takket være vand fra oven, der slap vi for vand i øjnene. Nu drøber det bare lidt her ved Brøndshøj.
1: Ah, det er ved at klare op flere steder. Vi venter os lige før det her med. Man kan stå to forskellige steder i Allerød. Det ene sted silregn, det andet sted helt tørt. For få minutter siden under radioavisen, der lød det sådan her fra Indre København, hvor vores kollega Stille Langberg er. Og nu åbner jeg så lige for live-mikrofonen til Sille her i stedet for.
4: Ja, I kan jo lige få et øjeblik.
3: Er du gået ind fra, Sille?
4: Jeg er gået ind under det præcis samme halvtag, som jeg stod under for 10 minutter siden.
1: Hvor det lød sådan her.
4: Altså, lige præcis. Og på den måde tænker jeg, at vi kan konkludere, at det handler ikke bare om, at man er to forskellige steder i Allerød. Det handler også om at blive det samme sted og lade regnbyen passere over sig. Og nu kan jeg simpelthen se det lysne i horisonten. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sende lidt gode vibes til alle dem derude, der lige er fanget under regnen lige nu. For det kan altså tage 5 minutter, så er den baseret.
3: Sille, du er ikke den eneste, der har lyst til at sende lidt gode vibes afsted. Gitte melder også lige ind. Jeg sidder gudskelov her i Malaga med 29 grader.
1: Nej.
3: Good vibes herfra.
1: Nej, kæmpe gode vibes. Der er også plads til din værre reportage. 12-12 KBH mellemrum.

0: Gennem dit nummer her fra Burhan G og Medina, der er hjemmebanefordele senere i dag, når kvinderne hos HB Køge, de skal spille om kvalifikation til Champions League. HB Køge er nemlig værter for en af de miniturneringer, som skal give adgang til de europæiske klubmesterskaber.
1: Christian Mørk, det er dig, der er cheftræner for HB Køge Women. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad betyder det egentlig for jer, at det nu, udover at I skal møde Riga FC, hvad betyder det for jer, at I også er værter for den her miniturnering, som er en del af kvalifikationen?
2: Ja, først og fremmest betyder det, at der er en masse mennesker på vores kontor, der skal arbejde rigtig meget ekstra. Og det synes jeg er helt fint, at de får os for oplevelser med det. Det betyder, at vores fans kan komme og se os spille, kan komme og se os på en europæisk scene spille mod nogle spændende internationale hold. Der er jo ikke altid så god tv-dækning på internationale kampe, sådan før man når hoveddelen af turneringerne. Så det betyder, at de kan komme og se det. Så for os som hold, så betyder det, at vi har noget opbakning, vi føler os hjemme, vi kan bruge de vante rammer, vi kan sove i vores egen senge, og vi skal ikke ud på noget besværligt rejse, så det er bestemt en fordel.
1: Og hvis vi lige kigger på, hvad det er, der kommer til at ske inde på banen senere, der er kampstart kl. 19. Modstanderen er fra Letland, det er Riga FC. Hvad kommer det sådan helt sportsligt til at betyde for dit hold, at det bliver på Køge Idrætspark, at det bliver med en masse hjemmebanefans, der står og hujer på jer ud fra lægterne?
2: Om selvom det hedder Champions League, så kan man nogle gange godt komme ud til nogle baner, som er lidt udfordrende at spille på. Og der ved vi i hvert fald, hvad det er for et underlag, vi har på hjemmebane. Det er et rigtig godt underlag. Det er et underlag, der er helt nyt. Og det er nogle rammer, som vi ved giver os nogle relativt standardiserede forhold, så vi ved, hvad vi skal forvente, og vi ved, hvordan vi kan spille. Så det er det, det kommer til at betyde.
1: Men der har lige været skybrud, og der er skybrudsvarsling frem til kl. 12 her. Er du fuldstændig rolig med, at banen bliver, som den plejer at være?
2: Ja, jeg tror, vi kan tømme LaLandia ud over den bane. Den skal nok stadig være tør til kampstart.
1: Ja, det er så modtaget. Så må vi ikke håbe, at Riga FC de har taget badetøj med. Hvad er det? Altså, vi talte lige sammen, inden vi gik på her. Du virker ret sikker på, at I nok skal slå de lettiske modstandere i dag, og så står den så på opgør igen lørdag mod vinderen af det andet opgør, der bliver spillet i dag. Hvis vi bare lige tager brillerne på med det lange sigte, hvad er så egentlig jeres sådan mål og håb for Champions League sæsonen 26-27?
2: Ja, det kan være lidt svært helt at afklare, fordi der er lodtrækning kan byde på så mange forskellige typer modstandere. Det er rigtigt, hvis vi vinder i dag, så skal vi møde opgøret mellem Gintra fra Litauen og så Hearts fra Skotland. Og sidste år røg vi jo faktisk ud til et skotsk hold i den næstbedste europæiske turnering, så lad os lige komme igennem den kamp først. Men skulle det også lykkes, så venter der et dobbeltopgør mod et hold, vi endnu ikke kender, og hvor at modstanden kan være meget forskellig. Så vi bliver nødt til at tage det lidt en kamp ad gangen, men hvis vi får en lodtrækning, som er fornuftig, så er ambitionen jo at komme helt til det, der hedder ligafasen i Champions League.
1: Du skal have tusind tak, Christian, for at være med. Efternavnet er Mørk, titlen er cheftræner for HB Køge Women. Kæmpe bøj i aften.
2: Tak skal du have.
0: Det er kl. 19, at kvinderne fra HB Køge, de træder ind på, hvad der forhåbentlig er en tør bane her. Lige nu der er klokken 16 minutter over 8.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i D.

0: Det her, det er Madonna med Hung Up. Man kan jo også, når vejret viser sig fra sin ikke så venlige side, vælge at se det lidt positivt. Og det synes jeg, Nord i Hvidovre er rigtig god til at gøre. Fordi han skriver ind her: jeg skal være inden for hele dagen og male rollespilsfigurer og lytte til P4 og hygge mig, så det passer rigtig fint, at det vælter ned her i Hvidovre Syd. Jeg synes bare, det er rigtig hyggeligt.
1: Tusind tak for den. Sidder nørd med rollespil.
0: Male rollespilfigurer, hvor de ved, de der små plastikfigurer.
1: Nogle Warhammer.
0: Det har jeg også gjort på et tidspunkt, så sidder og malede dem. Det er ret sjovt. Jeg havde ikke finmotorikken til, at det blev rigtig pænt. Det forestiller mig, Nord har, når han sætter en hel dag i Hvidovre til
1: at gøre. Jeg tror heller ikke, jeg vil have koncentrationen til det. Det er fedt. Lad os bare lige runde den her. Her i Hillerød, der klarer himlen op. Alt imens huset vågner. Regnen er stoppet. De hvide vatskyer danner snart rammen om en smuk dag. Det er nemlig min fødselsdag.
0: Ej, stort tillykke med fødselsdagen. Fra Værløse station, der bliver der meldt om tørvejr. Jeg gik hjemmefra iført klipklapper, sommerkjole, regnjakke og paraply, og som vedkommende skriver, dansk sommer, når det er allerbedst.

0: Natalie Imbruglia er her med Tårn. Nu får du seneste nyt fra trafikken.
1: Og det kører pænere og pænere på vejene, og I har efterhånden god plads mellem jer langt de fleste steder, dog med enkelte undtagelser, og det er altså blandt andet Motorring 3, hvor den nordgående tur er med flere fartdyk undervejs.

0: Nyheder fra DR København.
1: Og jeg starter ved ejerlejlighedsmarkedet i København. Det ser nu ud til at være faldet til ro. Det skriver Berlingske på baggrund af nye tal fra Boligsiden. Tallene viser, at antallet af ejerlejligheder til salg i hovedstaden alene fra juni til juli steg med 7,4%, og tendensen har faktisk været den samme siden årsskiftet. Men det betyder ikke, at der bliver solgt flere lejligheder. Det fortæller boligøkonom i Nykredit, det er Lise Nytoft Bergmann.
2: København er ikke blevet mindre populær. Rigtig mange danskere drømmer stadigvæk om en penthouse i Nordhavn eller udsigt til Marmorkirken. Det er simpelthen et spørgsmål om, at priserne er steget så meget, at færre kan være med. Og derfor så kan vi se, at antallet af solgte ejerlejligheder, det er faldet noget måned efter måned. Og det er også det, der gør, at til salgsskiltene begynder at håbe sig lidt mere op.
1: Og det større udbud betyder, at køberne de får flere boliger at vælge imellem, alt imens sælgerne de kan få sværere ved at presse priserne yderligere op. Men der er stadig ikke tegn på egentlige prisfald, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
2: På nuværende tidspunkt har vi ikke en forventning om, at vi skal se sådan en kraftig prisfald på boligmarkedet, men vi kan godt komme igennem en periode, hvor priserne står stille, og også hvor man måske kan se en mindre korrektion på dele af det københavnske ejerlejlighedsmarked.
1: Det skal siges, at udviklingen i København går imod tendensen på resten af boligmarkedet, hvor udbuddet falder i stort set hele landet. I dag slår den verdensberømte restaurant Noma dørene op for en permanent genåbning i København. Og forud for genåbningen, ja, der har det trygge arbejdsmiljø været i fokus. For få måneder siden, der stod tidligere ansatte frem i mediet The New York Times og beskrev et voldeligt arbejdsmiljø. Men i dag, der er der nul-tolerance over for grænseoverskridende adfærd. Det slår den ene af Nomas to køkkenchefer, det er Mette Brink Søberg, fast over for Ritzau. Tidligere køkkenchef René Redzepi, han har efter historien trukket sig fra den daglige ledelse, men vender nu tilbage som kreativ direktør. Køge Idrætspark kommer de kommende dage til at lægge kunstgræs til en omgang international fodbold. For HB Køges kvinder er værter for en miniturnering som en del af kvalifikationen til efterårets Champions League. Og hjemmebanen, det er en fordel, som HB Køge skal få noget godt ud af, det mener vores fodboldekspert Anela Muminovic.
3: Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at man er værter til de her forhåbentlig to kampe, man skal spille. Altså det der med, at det er kendte rammer omkring, jamen bare sådan noget som bane, omklædningsrum og selvfølgelig også hjemmepublikum. Altså, det er en stor fordel.
1: Kampstart er kl. 19. Modstanderen er lettiske Riga FC. Først på dagen skyde med en del byer. DMI har udsendt varsel om lokale skybrud, hagl og torden. Det gælder ind til middag. Der kan falde op til 25 mm regn på en halv time, så husk at lukke døren, inden du tager hjemmefra. I løbet af dagen, der klarer det op. Temperaturmæssigt, ja, der kan vi ende på 27 grader.
0: B4 morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Kygo og Whitney Houston her på High I Love. Klokken den er 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og det er på en morgen, hvor Danmarks mest værdifulde virksomhed Novo Nordisk i Bagsvær, de har fremlagt et regnskab for første halvår af 2026. Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Hvorfor i alverden, som en, der ikke har nogen Novo Nordisk aktier, skal jeg gå op i et halvårsregnskab?
2: Det skal du, fordi Novo Nordisk er jo simpelthen Danmarks suveræn vigtigste virksomhed, når vi taler om, hvad en virksomhed kan betyde for den samlede danske økonomi og mængden af arbejdspladser herhjemme. Et godt eksempel, da det gik godt for Novo Nordisk for nogle år siden, de bare bulrede derudad i løbet af 2023 og 2024, i løbet af 2 år, der ansatte de flere end 11.000 nye personer bare i Danmark. Så siden har pipen jo desværre for dansk økonomi fået en anden lyd. Det begyndte at gå ned ad bakke. Man arrangerede en kæmpe fyringsrunde sidste år, og der sagde man så farvel til flere end 7.000 for efteråret til sommeren her. Så det er jo en virksomhed, hvor det bare er super vigtigt, alt efter om det går op eller ned.
3: Ja, fordi Novo meldte ud, det gjorde de tidligere på året, at 2026 jo egentlig ville byde på en tilbagegang i såvel salg som overskud. Men nu har du kigget på det her halvårsregnskab. Hvad overrasker dig?
2: Ja, det er jo stadig meldingen, at det mest sandsynlige er, at det ender med en tilbagegang i år, men slet ikke så slem en tilbagegang, som man troede, da året begyndte. Og muligvis, det løfter Novo i hvert fald muligheden for, så kan det blive et 2026 på niveau med 2025. Og dermed kan det jo være, at man ligesom får stabiliseret de her problemer, der har været, og man så fra næste år af begynder at kunne have fremgang igen. Det er i hvert fald det, der er forhåbningen, og som jeg skal ud og snakke med deres øverste topchef om lidt.
3: Ja, og hvad du kommer til at spørge ham om, det vender vi lige om lidt. Men blev du overrasket, da du læste den her beretning, der jo egentlig, den skulle have landet i dag, så smed din ud i går. Blev du overrasket?
2: Pludselig kom den i går aften. Ja, jeg synes, når man ser på tal og den nye prognose, der er for 2026, så er det det, der er et overraskende stærkt og godt regnskab. Når det er sagt, så er der også tisler i det, og det er nok en af årsagerne til, at de amerikanske investorer, derovre handles Novo-aktien også om aftenen, mens børsen er lukket derhjemme, de tog ikke godt imod det her. Og det er fordi, de tisler, de indeholder blandt andet, at der var et nyt lægemiddel til vægttab, der helt blev skrinlagt, og et andet, der kom med skuffende resultater. Og når Novo kommer med sådan nogle meldinger om de lægemidler, der skal være i fremtiden, så plejer aktiemarkedet altså i den grad at vinde pilen nedad.
3: De her tisler, som du kalder dem, er det nogle af dem, du kommer til at spørge ind til? Du er altså med et ben ude af studiet igen. Du skal direkte ud.
2: Jeg står her med jakke.
3: Ja. Du er på vej ud til Novos hovedkvarter for at lave interview med Mike Dustar, vil jeg kalde ham, i mangel af bedre. Er det nogle af de her tisler, som du kalder det, er det det, du kommer til at spørge mig ind til? Eller hvad vil du bruge dine 5 minutter, som du har fået ordineret med ham til?
2: Hele min eksklusive 5 minutter, det er så meget, som man kan få med den vigtige herre. Det er især at fokusere på, jamen, er det her et form for vendepunkt? Begynder vi nu at kunne tale om, at for næste år, så går det frem for Novo Nordisk igen. Måske ikke så hastigt, som vi tidligere så, men er det et vendepunkt? Er krisen ved at være over? Det bliver jo super spændende at høre, hvad han siger til det. Og ikke mindst, når vi begynder at se Novo Nordisk i bedre form igen, hvad får det så betydning for mængden af arbejdspladser herhjemme? Altså, skal Novo igen til at ansætte flere herhjemme, end at afskede herhjemme? Fordi det er bare vigtigt for os alle sammen og den samlede danske økonomi.
3: Men hvis du kommer til at spørge ham ind til, om det er et vendepunkt eller ej, hvis du selv skulle svare på det spørgsmål, hvad tror du, han kommer til at svare?
2: Ej, jeg tror, at han kommer til at tage ja-hatten på. Og så tror jeg, at aktiemarkedet kommer til at være lidt mere afdæmpet i reaktion. De skal have nogle flere kvartaler og nogle flere gode nyheder for Novo, før aktiemarkedet rigtig tror på, at lykken er vendt.
0: Og er det så der, du tager din kritiske journalist-hat på, når han tager ja-hatten på?
2: Ja, det er jo klart. Altså, som siger, okay, men aktien, nu ved vi ikke, hvordan den åbner. Den åbner her om 20 minutter, ikke? På børsen i København. Hvis den åbner med et fald, så kan jeg i hvert fald smide det tilbage i hovedet på ham.
3: Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i butikken, vi kalder DR. God tur til den butik, der hedder Novo Nordisk.
2: Tusind tak.
0: Klokken den er 20 minutter i 9. Det her, det er Laura Branigan, der er på vej i din morgenradio. Og det er hun med nummeret Self Control.

0: 16 minutter i 9, det her, det er Laura Branigan med Self Control. Anders, lidt tidligere på morgenen, der stillede vi jo spørgsmålet, hvilken dansker skal vi stille med som en potentiel kandidat, der kunne udfordre FIFA-præsident Gianni Infantino, når der er valg til FIFA-præsidentposten næste år. Vi fik rigtig mange gode bud ind, men jeg føler, at vi har abdiceret vores ansvar en lille smule. Fordi nu læser jeg bare lige op fra vores sms-indbakke. Ja. Der er en her, der skriver, selvfølgelig Lykke Friis. Så skriver Nina, Lykke Friis. Der findes ikke et bedre bud, så skriver Christian fra Vesterbro. Helt klart Lykke Friis. Der er stærkt behov for en skarp og fornuftig kvinde. Det burde være Lykke Friis. Så er der en mere, der skriver Lykke Friis. Her er et super job her. En mere, der skriver Lykke Friis, og jeg kunne blive ved, og jeg kunne blive ved. Det når vi ikke at få nævnt ordentligt. Jeg tænker, at vi lige bliver nødt til at vente nu.
1: Du skal ikke komme og sige til mig, at du har ringet til Lykke Friis.
0: Godmorgen, Lykke Friis.
2: Nej! Godmorgen.
0: Hvad siger du, altså, Peter? Der er, jeg vil nærmest sige, fuld konsensus blandt P4-lytterne om, at det er dig, der bør være den næste FIFA-præsident. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg siger jo, at lytterne lyver aldrig. så jeg er klar. Det er da fuldstændig noget, man skal gøre, når man har så stor opbakning. Jeg har faktisk engang gået efter en toppost inden for fodbold. Jeg havde det store ære engang med Kaiser Beckenbauer. Og så spurgte jeg ham, om en kvinde kunne blive medlem af bestyrelsen af Bayern München. Så skar han bare grin og så på mig hånligt. Aber nein! Nej. Siden har jeg tænkt, jeg burde da sådan set gå efter noget stort inden for fodbold. Så jeg er klar, men problemet er jo nok lidt, at jeg ikke helt opfylder kriterierne, når det kommer til støde. Så at være formand for et nationalt fodboldforbund.
1: Men altså, bolden er jo rundt, banen er jo firkantet. Ja. Man kan nå at ændre mange regler, røde kort kan blive trukket tilbage, Lykke.
2: Hvis
1: nu, altså, fordi du har jo altså stor erfaring internationalt, du har politisk erfaring. Hvis du nu bliver prikket på skulderen, altså, hvad er det? Kunne du så finde på at sige, ja, ved du hvad, så lad mig da tage den?
2: Altså, du ligger den jo lige til højrebenet, det er jo klart. Jeg må nu sige, at jeg kan godt se en, der i langt højere grad kunne løfte den post, og det er Helle Thorning-Schmidt, min tidligere studiekammerat, fordi hun har jo rent faktisk den der statsministererfaring, og så har hun jo også udviklet en fodbold interesse og forståelse, ved hun jo har været formand for en række komiteer inden for DBU, og så er det i dag. Så hende vil jeg nok ringe til og så sige, er det ikke noget for dig, Helle? Og så er jeg sikker på, hvad Helle vil sige. Hun vil sige, vi ringer sgu til Norge, og vi ringer ikke til Holland, men vi ringer til Lise Klaknes, der jo nu er jo så formand for det norske fodboldforbund. Hvis der er en, der kan sparke røv, så er det altså hende. Hun er gået op mod de her biser i FIFA adskillige gange, for eksempel et galt spørgsmål om Katar. Og nu er det jo sådan, at vi i Norden, vi holder sammen, ikke? Norden støtter også i Grønlandet, så jeg synes, vi alle sammen skal støtte Lise.
1: Jeg kan mærke, Lykke Friis, det bliver aldrig nogensinde dig, for du er alt for ydmyg. Altså, du sender den videre, men jeg kan meget godt lide tanken om en norsk kvinde, som kunne være et reelt bud, fordi diskussionen går jo lige nu på, hvem er det UEFA rent faktisk kommer til at stille med som modkandidat, når Infantino, hvis han holder så lang tid, skal genvælges til næste år. Og der siger du, en norsk fodboldpræsident, det er det bedste bud?
2: Det er absolut det bedste bud. Altså, det eneste problem er jo, men det tror jeg, vi er kommet udenom, fordi man kan sige, hvis man skulle mødes med Donald Trump, så er der det problem, at Donald, han kan ikke lide kvinder. Men nu tror jeg, at hvis Lise, hun blev formand, så er det slut med at sidde der i Det Hvide Hus og sådan tider diskutere med Donald Trump og det ene og det andet og ændre udkort. Så det tror jeg egentlig ikke, at det er det største problem. Så jeg synes, det går med hende, og jeg er sikker på, at P4's lyttere, de i sidste instans vil sige, det er sgu nok et mere realistisk bud.
0: Vi går med hende, vi går med din anbefaling, og så må drømmen om dig som FIFA-præsident, det må så for nu forblive netop det, bare en drøm. Lykke Friis, tusind tak for at være med og pege os alle sammen i retning af, hvem vi eventuelt skal støtte som en potentiel kommende FIFA-præsident.
2: Ja, og tak til lytterne.
0: Det var altså noget af en nominering her fra alle de gode P4-lyttere, og ja, Anders. Det bliver en norsk kandidat.

0: Det er altså en god kombi, det her. The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Vi skal lige have seneste nyt fra trafikken.
1: Og efter en morgen, hvor trafikken har været plaget af regnvejr og våde veje, ser det ud til, at de igen kører godt langt de fleste steder. Myldretiden er stort set kommet i hus, og det er så kun enkelte steder, I samler jer og kommer ned i fart.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Drinkbrunnen jeg klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: skabt til at være to her fra søn.
1: Når klokken bliver 22.30 i aften, der vil jeg ønske, at jeg var alle andre steder end...
0: end her eller hvad?
1: Nej.
0: På arbejde?
1: Nej, ikke alle andre steder end i min egen seng, men der vil jeg ønske, at jeg stod på Smukfest. Fordi klokken 22.30 i dag, i det midtjyske, der skal svenske Agnes spille. Og hvad er det nu, hun har lavet, Lukas?
0: Nej, men ved du hvad, du får et lille trøsteplaster, siden du ikke kan være der. Slip dig selv fri her i radiostudiet. Slip din hofter fri nu.
1: Det er ud over ABBA noget af det bedste, der er kommet ud af Sverige, det her.
0: Agnes, All Release Me, frem mod en radioavis klokken 9. Og altså klokken 22.30 på Smuk.

0: Release Me her fra Agnes. Klokken 9, og vi skal have en radioavis.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere, og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
2: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt pres, og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
1: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
2: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
1: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien til.
1: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
4: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
5: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
1: Lød det tak her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt, om du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
6: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
7: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
8: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet, eller på Badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte-menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ud fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer Stenbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og det er jo særligt i restaurations- og hotelbranchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
9: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alle karten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
8: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
9: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have håbet, der kommer nogen, der gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
1: Og vi starter ellers med sommervejr ala Bergen med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader. Og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
10: P4. Du lytter.

0: Leap of Faith her fra Christoffer. Klokken den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Vil du have en god nyhed?
0: Ja, tak.
3: Jamen, så får du den efter, at vi har været ude hos Katrine Barslund.
0: Nå, men ved du hvad, Katrine, der kan jeg så give dig en god nyhed.
3: Nå?
0: Vi skal slet ikke ud til Katrine, fordi der er ikke de store problemer på vejene længere. Nå? Så der er faktisk ikke noget at melde om. Katrine nikker, kan jeg se her på vores skærm, og giver en thumbs up. Så der var en god nyhed til dig. Nu kan du så give en tilbage til mig.
3: Ja, jamen jeg vil bare melde om, at det varsel, der har været om lokale skybrud og meget kraftig regn med torden og havl, det er over, Lukas. Det gik ellers helt til kl. 12, men jeg har dobbelttjekket med DMI. Der er ikke et varsel ude om kraftig regn og skybrud med torden og havl ude længere. Den der passage, den trælse passage, den der har påvirket morgentrafikken hele morgenen, den er over det svenske nu. Den skal over på Rotta Svenska.
0: Ja, hygge med den. Til gengæld kan vi jo så kigge ud af vinduet, der er stadig lidt skyer, men i løbet af eftermiddagen, der ser vi altså ind i fuld sol op mod 29 grader. Ikke dårligt. Skal vi blive ved med at give gode nyheder frem og tilbage til hinanden?
3: Ja. Jeg ved ikke, om Gianni Infantino lytter med.
0: Nej.
3: Så jeg ved ikke, om det, vi skal tale med Steine Selsborg om lige om lidt, er en god eller en dårlig nyhed. Han skal gøre os klogere på, om Gianni Infantino, der jo er FIFA-præsident, om han kommer til at overleve det møde, det krisemøde, han har indkaldt til i Marokko i dag. UEFA, de er ikke helt tilfredse med ham. Er det nok til, at han må sige, hej hej, kan I have det så hyggeligt? Han taler godt nok ikke svensk, han taler vist 18 andre sprog. Det finder vi ud af med Steine Selsborg lige om lidt. Han er leder af Play the Game.
0: Om det er en god nyhed eller ej?
3: Det er en god nyhed, at vi har Steine med.
0: Det er nemlig en god... Det var den silver lining, jeg havde brug for. Tak.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Skal vi have en ny topchef for international fodbold, altså en FIFA-præsident? Ja, det spørgsmål, det får vi måske svar på i dag, når der bliver afholdt et krisemøde i det internationale fodboldforbund. Det sker efter, at en række nationale fodboldforbund har kritiseret den nuværende og kontroversielle præsident Gianni Infantino.
1: Og det har de gjort, fordi han har haft planer om at oprette et selskab, hvor private investorer de kunne købe aktieandele i fremtidige VM-slutrunder. Stanis Elsborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er leder af Play The Game, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Nå, det her kontroversielle forslag, som også har fået DBU op af stolen, det er nu blevet droppet. Men det europæiske fodboldforbund, de er altså ikke klar til at begrave den her stridsøkse. Og flere andre forbund, de har også mistet tilliden til Infantino. I dag står den så på krisemøde. Hvor sandsynligt er det, at Infantino, han ryger som FIFA-præsident i dag?
2: Det vil jeg se som helt usandsynligt, at man skulle nå frem til det. Fordi det vil faktisk kræve, at størstedelen af medlemslandene, de vil være imod det. Og sådan som det er lige nu, der kan vi ikke tælle til et flertal, og det skal være 106 ud af de 211 medlemslande. FIFAs øverste ledelse som sådan får nok ikke afskedet ham.
1: Men altså alligevel, det fylder meget i medierne, hans rolle og hans relation til præsident Donald Trump. Hvorfor er det, at du så alligevel så klart siger, men han har stadigvæk opbakning?
2: Jamen det er fordi, at han er faktisk bredt set og globalt en ret populær præsident. For halvanden uge siden, inden alt det her moras, det løb over stablen, der havde han jo over 200 støtteerklæringer. Og jeg tror, man skal passe på i forhold til så stor en magtfuld præsident. Han har altså også et apparat, der arbejder for ham i øjeblikket, og han kan også godt finde ud af at tælle til 106. Så der foregår en masse magtpolitisk spil bag kulissen i øjeblikket, og det er han enormt dygtig til, og har været dygtig til det i snart 10 år nu.
0: Vi har jo også her i morgenradioen påtaget os et magtpolitisk spil, ikke bag kulissen, men ude i æteren. Vi har spurgt P4-lytterne, hvem skal være det danske bud på en eventuel ny FIFA-præsident og kandidater til. Det gør vi, fordi at UEFA, lyder rygterne, er i gang med at forsøge at finde en modkandidat, altså det europæiske fodboldforbund. P4-lytterne, de sagde overvældende, altså et hav af uafhængige sms'er, skrev ind til os og sagde, Lykke Friis skal være den europæiske kandidat til at vælte Gianni Infantino af pinden. Vi talte sammen med Lykke Friis. Hun var, lad os sige, interesseret, men hun kom også med et bud, som hun selv mente var lidt mere realistisk. Hun sagde sådan her.
3: Vi ringer sgu til Norge, og vi ringer ikke til Holland. Ikke til Holland. Men vi ringer til Lise Klaknes, der jo nu er jo så formand for det norske fodboldforbund. Hvis der er en, der kan sparke røv, så er det altså hende. Hun er gået op mod de her biser i FIFA adskillige gange. For eksempel et galt spørgsmål om Katar.
0: Stanis Elsborg, er det her den bedste vej at gå for Europa og for UEFA, altså en skandinavisk kvinde, der kan udfordre Gianni Infantino?
2: Må jeg ikke lige starte med at rose lytterne for et fantastisk bud, jeg ikke selv lige havde tænkt på, men det er jo to powerwomen af karat her. Det er nok desværre urealistiske bud. Altså, de er for værdibaserede, selvom det er jo det, vi godt kan lide. De er for kontroversielle, forstået i den forstand, at de taler højt om det, der er problemer, og hænger det beskidte vasketøj til tørre. Og det er idrættens ledere globalt set i sportens verden altså ikke så glad for. Da hun stod på scenen i Katar, Lise Klaveness, for 4 år siden og talte om menneskerettigheder og migrantarbejders rettigheder, der blev hun altså fuldstændig lagt på is af den idrætspolitiske top.
1: Hvem så? Altså, fordi, hvis Infantino overlever i dag, han skal genvælges næste år, hvem er i din optik så et realistisk europæisk bud?
2: Ja, paradokset her er, at for mig at se, de to realistiske bud, det er Victor Martignani fra Canada, og så er det Nasser El-Khelaifi fra Qatar. Nasser El-Khelaifi sidder i UEFA's bestyrelse. Han er fra Mellemøsten og er, du ved, globalt set, opfatter man ham som en god person i international idræt. Han vil kunne skaffe opbakningen fra rigtig, rigtig mange steder, men sådan værdimæssigt og interessekonfliktmæssigt, der er han ikke play the games første prioritet.
0: Hvorfor er det er så svært for Europa og UEFA at få de kandidater, som vi måske egentlig helst vil have?
2: Jamen fordi at UEFA selv har fingrene dybt, dybt nede i den her både kommercielle og politiske del af idrætten. Nu nævner jeg selv Nasser Al-Khelaifi her, som jo ikke er en dydselev i forhold til international idrætspolitik. Han er minister uden portfolio i Katar. Han sidder som formand for det rettighedsselskab, der selv forhandler rettigheder med UEFA. Så det er ikke sådan, at UEFA nødvendigvis er ren i sig selv. Men det er klart, man kunne da køre Lise Klaveness frem. Hun er måske den idrætspolitiker, der står stærkest ved at kunne sige, jamen jeg har stået på de samme værdier, lige siden jeg blev præsident for det norske idrætsforbund.
1: Steinis Elsborg, leder af Play the Game. Det bliver nok ikke sidste gang, vi skal tale om situationen i international fodbold. Men tak for at være med.
2: Ja, selv tak.
0: Det er ærgerligt, man ikke bare, når man er en værdikriger på den måde i international fodbold, kan sige, ligesom Rosa gør her, bare sige fuck, om de kan lide os.
1: Vi skal have en norsk kvinde på den post.
0: Nej, det skal vi så åbenbart ikke, kan vi høre. Også selvom vi siger fuck, om de kan lide

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: The Rembrandt her med I'll Be There For You er det, man vil beskrive som et ikonisk tema. Det er selvfølgelig...
1: Fra Matador?
0: Nej, hvad er det? Cheers? Husker jeg rigtigt her? Dallas?
1: Nej, det var da Anna Pihl, var det ikke det?
0: Er det krøniken det her? Nej, det er selvfølgelig... Hvor er du dum. Det er selvfølgelig Friends. Men apropos det her med temaer, vi står lidt og mangler et.
1: Ja, fordi vi kan jo godt lide... halv time mellem klokken 9:30 og klokken 10, og inden formiddag på 4 går på, og dyste, musikdyste mod hinanden. En DJ-battle, hvor vi hver især har en sang med, så dribler du ind i DR-lydappen og beslutter, hvem har den bedste sang med. Problemet er jo bare, Lukas, temaet lader sig ikke lige sådan give i dag.
0: Nej, altså vi har været ude i sådan noget med, åh, skulle det være noget med vejret, fordi det har regnet, men nu det varsel er jo allerede ophørt. Så var vi ude i noget med, om det skulle handle lidt om mad, fordi Noma genåbner, men vi kan ikke helt mærke den. Og...
1: HB Køges damer, de møder jo lidt senere i dag lettiske Riga FC. Letland som tema, det bliver måske lige snævert nok.
0: De skal jo spille på kunstgræs. Noget med kunstighed. Ja, du kan godt høre, at kreativiteten er så småt ved at ophøre her i radiostudiet. Derfor har vi brug for din hjælp. Hvad i alverden skal vi finde på til at tema til dagens DJ-battle? Der har vi faktisk lidt brug for lidt assistance, har vi ikke det, Anders?
1: Jo. Send os gerne en sms til 1212 KPH Mellemrum. Og så vil jeg faktisk næsten gå så langsomt til at sige, at der er frit slag.
0: Ja.
1: I den der famøse glutenholdige boldej, den skal ældes meget.
0: Den skal,
1: sådan er det, når der er gluten i, Lukas.
0: Den skal ældes igennem. Og den skal ikke stå for længe, fordi ellers så ved du, hvordan det er med surdejen. Så bliver den dårlig. Men 1212, det er telefonnummeret, KBH Mellemrum. Så skal vi simpelthen bruge, hvad skal temaet være til dagens DJ-battle?
1: Ja, jeg ved, jeg skal også click me baby one more time efter de regionale nyheder.
0: Inden noget af det, så er det altså Benjamin Ingrosso med Honey Boy.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine og Nile Rodgers var det her på Honey Boy.
1: Nyheder fra DR København.
2: De københavnske skoler har brugt 15% mere på bøger, og det efter kommunen sidste år øremærkede omkring 15 millioner kroner til indkøb af nyt læsestof. Et af de steder, hvor der er nye bøger på hylderne her efter ferien, det er den klassiske legatskole i København. Skolen har købt bøger som aldrig før, og med nye bøger, der kan man lettere styrke børnenes læselyst helt fra de små klasser. Det fortæller skolebibliotekar Kira Johansen.
3: Det betyder både, at det, de hører om rundt omkring i verden, er noget, de også møder ind hos os og er interesseret i på forhånd, men de er også selv med til at vælge. Så på den måde, så bliver det dem selv, der inspirerer hinanden til at læse.
2: Og Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, han er begejstret.
4: Jamen, jeg er super glad for, at skolerne har købt flere bøger, både i klassesæt, men også bøger til skolebibliotekerne. Vi kan jo se, at noget af det, der betyder rigtig meget for børns lyst til at læse, men også deres evne til at læse, det er, at der er noget at vælge mellem, så at de kan læse af lyst.
2: En 32-årig mand, der er mistænkt for at have trukket en skarpladt pistol, troede flere personer og skudt ned i jorden ved Køge svømmehal i februar, blev i går udleveret fra Italien. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Politiet mener, at det skete i forbindelse med en lokal konflikt mellem personer i det kriminelle miljø. Og siden episoden, der har den 32-årige, der har bopæl i Danmark, været eftersøgt internationalt af netop Midt- og Vestsjællands politi. Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør i retten i Roskilde her til formiddag. To mænd, der er sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg i Tingbjerg sidste sommer, har meldt sig selv og bliver nu fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi. En 32-årig blev skudt og dræbt den 20. juli sidste år, og to mænd kom lettere til skade. Efterfølgende der blev to mænd på 22 og 26 år efterlyst. Det er nu dem, der har meldt sig selv. De er begge danske statsborgere, og grundlovsforhøret det er lige gået i gang, og det er i retten på Frederiksberg. Fansene vil være på plads i aften, når HB Køges kvinder skal spille sig et skridt nærmere deltagelse i efterårets Champions League. For det er på hjemmebane, de næste fire dages kvalifikationsturnering foregår. Første kamp i aften, det er mod Riga FC fra Letland, og den ser cheftræner Christian Mørk frem til. Men hvad vi kan forvente af kampen, ja, det er så til gengæld svært at sige.
5: Jamen, det er altid sådan lidt uvist præcis, hvordan tingene matcher op mod hinanden. Altså, Riga, som vi skal møde her i den første kamp, er jo vant til at dominere alle deres kampe. De har vundet 11 ud af 11 kampe i deres liga, og har jo nærmest 90 plus i målscore efter 11 kampe. Men er jo også en helt anden modstand, de tager hverdag møder, end det, som vi vil bringe.
2: Der er kampstart i Køge Idrætspark kl. 19. DMI's varsel om skybrud og torden er over. Det begynder at klare op. Ud på dagen, der kan der komme en del sol, der kan også stadigvæk falde lidt vådt fra oven. Temperaturmæssigt, der ender vi et sted mellem 23 og 27 grader.
6: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Wafan, det sammen med Kaka her på Giv mig et smil.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Brr, kan jeg også sige til dig, Anders Ugilt, nu hvor vi skal til at...
3: Vil du ikke love mig en ting, min gode, gode ven?
0: Er jeg aldrig brrr dig mere?
3: Fuldstændig korrekt.
0: Må jeg så clickbait-quiz dig i stedet for?
3: Ja, det må du altid.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
3: Eller hvad? Ja. Ej, du kan lige så godt sige... Skrr! Skrr! Er der ikke også nogen, der siger det? Skrr, skrr. Det er jo en form for... Det er en due. Du kan godt sige som due.
0: Jeg må godt due dig. Bare jeg ikke... Brrr.
3: Du må kun due mig på ulige dage.
0: Du taler udenom lige nu. Fordi du ved, at jeg har taget to overskrifter inden for DRDK og clickbaitificeret dem. Og du skal prøve at se, om du kan gætte, hvad det oprindeligt handler om. Men ved du hvad? Du kan due den i alle retninger. Men du skal stadig quizzes.
3: Jeg plejer jo at være en ægte nyhedssøg med det store overblik. Jeg går efter 2 ud af 2.
1: Nummer 1.
0: Første overskrift. Hemmeligheder fra arbejdspladsen afsløret mange år senere.
3: Ja, ja, yes, okay. Okay, det er der, du vil have mig hen. Nu skal du høre. Vi har en søsterkanal, der hedder P1. Der er der et program, der hedder Svingdøren. Der var Brian Mikkelsen og Frank Jensen. Mm. Der var de forbi forleden for at fortælle om, hvad man som justitsminister og hvad man som højt placeret minister nogle gange får at vide, som man ikke rigtig kan sige højt. Ja.
0: Skal jeg lige redde det her, for jeg kan mærke, at du ikke har så meget mere at pipe op omkring den her.
3: Jeg så overskriften, at der var nogle skønne nullerbriller nemlig på det billede inde på DR.dk.
0: Og jeg kan virkelig anbefale selve artiklen, for den er spændende, og den handler altså om nogle af de her tidligere terrortrusler, der har været mod Danmark, som på den ene eller den anden måde er blevet afværget tilbage i nullerne, som de nu kan fortælle lidt om. Så hvis man synes, noget er spændende, så er der en fantastisk DR.dk-artikel, eller så bare unge Frank Jensen og Brian Mikkelsen i sig selv er også et besøg værd. Nå, og du plejer jo altså at have sådan et falkeblik ind på DRDK. Lad os se, om du også kan fange den næste.
1: Nummer 2.
3: Vibe må se. Jeg lover, der kommer ikke flere fugljokes
0: nu. Nu musser du lige, kammerat. Kloakken kæmper imod.
3: Ja, der har været skybrud. Flere steder. Der har været, i hvert fald været kraftig, kraftig regn. Jeg kan se 38 mm i Bjerringbro. Et kloakdæks lige næstved. Måtte jeg lavede samtalen med, med asfalten. Det sprang af, fordi der var for meget vand i kloakkerne i Næstved.
0: Det var det, jeg ville have dig hen. Jeg vil have dig hen på, at der er en liveblog inde på DR.dk, hvor du kan se, hvordan regnvejret har indtruffet rundt omkring i landet. Blandt andet i Næstved, der er der simpelthen et kloakdæksel, der er skudt af. Der er billeder og videoer inde på DR.dk.
3: Skal vi måske lave det her igen i morgen?
0: Spurgt. Selvfølgelig skal vi det.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdes her på Saw You Dancing 18 minutter i 10.
1: Ja, vi har spurgt dig, der lytter med, hvilket tema skal vi DJ-battle om i dag? Der er kommet mange, mange vidunderlige bud. Danske filmtitler, måske temaet bare onsdag. Vi er valgt at gå en lidt anden vej, fordi der er en, der har sendt en sms ind. HB Køges kvinder, de løber ind på Køge Idrætspark i dag. De skal møde Riga FC i kvalifikationen til Champions League. Hvad med entrésangen?
0: Ja, det passer. Det er Claus. Han skal credit where credit is due. Det er Claus, der har smidt det bud ind. Bedste entrésang. Den har vi altså hoppet lidt med til det, som vi skal nu.
1: Yes.
0: Nemlig dagens DJ-battle.
1: Og til dig, der lige har tændt fra radioen og ikke ved, hvad en DJ-battle er. Vi giver magten til dig, der lytter med. Mm. Det foregår inde i det her lydappen. Du bestemmer, hvilken sang, som enten Lukas eller jeg har taget med, vi skal høre op mod radioavisen her klokken 10. Nå, Lukas, skal vi bide til bolle og sparke til bolden?
0: Jeg synes, du skal have lov til at gøre dine entréer.
1: Ja, jamen det er jeg glad for, jeg har taget en dame under armen. Ja, det er jo, HB Køge Women.
0: Skal vi til ballen?
1: Det tror jeg nok, vi skal. Det var, undskyld, jeg gav en gas. Whitney Houston's, jeg vil kalde det meget, meget kærlige favntag med Chaka Khan's I'm Every Woman. Det er selvfølgelig den HB Køges kvinder, de skal løbe ind til klokken, lidt før 19 i dag, der er kampstart klokken 19. Det er mit bud.
0: Det er ikke et dårligt bud. Jeg er gået lidt i en anden retning, fordi det handler jo om entré. Entré, det er noget, man skal gøre overlegen, selvsikker. Det er noget, man skal gøre med en vis selvtillid. Og så er det jo altså en fodboldklub i hovedstaden, der skal gøre sin entré. Og derfor, så synes jeg, at man eventuelt også godt kunne tage lidt inspiration fra en anden fodboldklub her i hovedstadsområdet.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vidste det.
0: Let's go! Lås dørene ind på kunstgræsbanen. HB Køges kvinder skal selvfølgelig gå ind til Van Halen med jump. Ligesom man gør på Brøndby Stadion.
1: Men nu må jeg bare lige sige noget, fordi Brøndbys damer, Lukas, de skal også i aktion i dag. Jeg mener, det er klokken 3. Det er godt nok i Skotland, hvor de skal spille.
0: Må ikke de også gå ind til den her, så?
1: Jeg vil bare sige, jeg synes jo, I'm Every Woman, Whitney Houston, passer meget bedre til HB Køges kvinder.
0: Jeg synes, at der skal være sammenhold mellem hovedstadsområdets fodboldkvinder, når det kommer til Champions League-kvalifikation. Og det gør vi ved, at vi alle sammen går ind til Van Halen med jump. Men Anders, ja, det er jo ikke os, der skal bestemme det her.
1: Jeg vil bare sige pøj med at få fodboldfans fra henholdsvis FCK, Brøndby IF og HB Køge til at blive enige om noget som helst. Det er en helt anden diskussion. Nå, skal vi høre Van Halen? Skal vi høre Whitney Houston om en 10 minutters tid? Det er dig, der bestemmer det. Dig, der lytter med. Find din DR Lyd-app frem. Ned i bunden, der trykker du på live. Og hvis du så har valgt P4 Morgen eller P4 Morgen København, så skulle der meget gerne ligge det, der meget usexet hedder, et afstemningsmodul. Men jeg har endnu ikke fundet et federe ord for det. Der ligger en knap, der ligger en blok.
0: Jeg har lige i dette øjeblik, har jeg lige trykket live. Afstemning er i gang nu.
1: Man kan stemme én gang per device. Lad os bare kalde det enhed. Undskyld. Jeg ved da ikke om...
0: Brød, det er
1: fordi,
0: altså
1: det er spændende,
0: nu, det
1: her. Det
0: nu, du
1: det
0: skal ind i DR Lyd-appen, og så skal du vælge, om det er med Every Woman med Whitney Houston, eller om det er Jump med Van Halen, som vi skal høre her om cirka 10 minutters tid.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: svenske Robin her med Hang With Me. Intet er afgjort, når det kommer til vores DJ Battle. Alt kan stadig ske.
1: Temaet er entré-sange. HB Køges kvinder løber i dag på banen i Køge Idrætspark mod Riga FC. Men Lukas, hvilken sang synes vi, de burde gøre det til? Og hvilken sang skal vi høre i fuld længde om et par minutter? Jeg synes jo, vi skal høre den her.
0: Jeg kan ikke tale den her ned. Jeg har ikke et ondt ord at sige om Whitney.
1: Men alligevel, så synes du, vi skal høre en anden sang, og det er, stiller jeg mig uforstående overfor.
0: Det er fordi, det er en DJ-battle, det her. Og lige til at løbe ind på en fodboldbane, ind på grøntsvageren. Og det er særligt, når det kommer til hovedstadsområdets fodboldklubber, så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan vi ikke om få minutter skal høre Van Halen.
1: Hvis man er fan af alle andre fodboldklubber end Brøndby, så er det nu, man skal gå ind og stemme på Whitney Houston.
0: Hvis man er musikalsk fan og fan af en god entrésang, og det er jo det, det handler om i det her tema, så går man selvfølgelig ind i DR Lyd af dem på P4 Morgen København, og så stemmer man på Lukas og Jump med Van Halen. Hvis man til gengæld gerne vil høre en popsang, som vi kunne høre alle mulige andre dage, så går man selvfølgelig ind og stemmer på Anders og Whitney Houston med I'm Every Woman.
1: Jeg tror, vi skal lige... Ja, tak. Lad os få noget Anastasia på. Vi lukker afstemningen om, hvad skal vi sige, 2 minutter?
0: Ja, noget den stur. Det er sidste chance, hvis du vil have indflydelse på, hvilken sang vi spiller op mod radiovisen. Vi afslører vinderen lige på den anden side af Anastasia.

0: Anastasia her med I'm Out of Love.
1: Og jeg tror, vi siger, vi holder her. Lukas, der er ikke nogen grund til, at vi har afstemningen åbent i et længere tid. Med 57% af stemmerne.
0: Prøv at høre, det er fodbold i hovedstadsområdet. Vi skal ind på grøntsværen. HB Køges kvinder skal kvalificere sig til Champions League. Jeg er klar til at skrue så meget med, at jeg lige bliver nødt til at rømme mig her, altså.
1: Så tror jeg, at jeg tager Whitney Houston under armen, og så går vi ud og skruller et andet sted.
0: Tillykke. Gennem hende til en anden dag.
1: Tillykke med sejren. Lige om lidt, der er der formiddag på 4'eren.
0: Lige nu, sejrherrene er Van Halen.
1: Og Lukas Klapp.
0: Og selvfølgelig undertegnet.

0: At du insisterer på, at HB Køges kvinder skal løbe ind til en Brøndby-sang. Lukas.
1: De skal bare løbe ind til den entrésang, som giver dem sejren.
0: Du har startet en heftig debat her på redaktionen. Men det er fair nok, du har vundet. Jeg anerkender det. Du er god. Jeg glæder mig til at se med dig igen.
1: Van Halen er god, og det er de med Jump. Nu får du en radioavis.
2: Medicinalgigant Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
2: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
4: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
2: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Ilsø.
4: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
2: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi er trukket i festivaltøjet. Vi er hoppet ud af studiet i dag, fordi de kommende dage, der sender vi jo her fra campingområdet Sølund på Smukfest.
3: Ja, men det er så herligt. Hvad så, Skanderborg, er I der?
2: Ja. Folk skal lige vågne. Man kan godt se, det begynder sådan at summe lidt nede ved... er det telte?
3: Ja,
2: er det, hytter?
3: Slags, det er sådan en pop-up-telte. Ja. Det ligner lidt en kamplet, bare i moderne udgave. Ja. De er meget fine jo.
2: De er meget, meget fine.
3: Man kan kende os på, at vi er der, hvor der er nogle papfigurer, som er magen til os.
2: Ja.
3: Altså, så ved man...
2: Det er størrelsesforhold en til en.
3: Det er helt perfekt. Lige inden vi sådan for alvor går i gang. Ugeplanen. Louise, har vi noget vigtigt?
2: Ja, altså på vores ugeplan står der jo Smukfest.
3: Det er klart.
2: Dag og de kommende dage. Men på Erling og Stines ugeplan, der står der DM i luftballon.
3: Gud, ja.
2: En kram.
3: Ej, ja. Hvis de skal på langfart, så tag lige turen hen over os. Det kunne være hyggeligt.
2: Lone og Thomas fra Holsted, de kigger ind i et topopgør i Speedway Ligaen.
3: Det er rigtigt. Det var noget med, det var Holsted, der skulle op imod Grindsted. Er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Meget, meget spændende. Både lokalopgør og topopgør.
3: Fantastisk. Og vi, ja, som sagt, er jo så altså på Smukfest, som jo bryster sig af sådan et helt unikt fællesskab. Jo ikke bare blandt dem, der nu har købt og betalt rigtig mange penge for at få en billet, og så stemplet ud af hverdagen. Men også dem, der jo er med til at lave festen i Bøgeskoven.
2: Ja, og vi fik faktisk at vide, at det var 18.000, men jeg har læst op på det. Det er 19.000 frivillige,
3: ja,
2: der altså hjælper med at få alt det her op at køre, både i dagene op til ugen, dagene. Ja. Lad os nu være ærlig, det tager nok mere end et par dage. Det
3: tager noget tid.
2: Og de gør jo altså hele den her festival til virkelighed. Og dem, og alle andre i øvrigt, der måtte lave frivilligt arbejde, dem hylder vi i de her dage.
3: Det gør vi nemlig. Så med det, kæmpe velkommen til 2 timers formiddagsradio live fra Smukfest.

0: Som stjernerne fra Medina. Vi er taget til Smukfest for at mærke stemningen.
1: Ja, men også for at hylde frivillige.
0: Præcis, det var lige det, jeg skulle til at sige. Både dem, der jo skaber den her festival, og så alle dem ude i det ganske danske land, som jo er med til at få tingene til at hænge sammen. Ved at bruge noget af deres kostbare tid på noget, som de ikke rigtig får noget for.
1: Og man, altså, der er jo alverdens forskellige muligheder for at lave frivilligt arbejde. Genbrugsbutikker, for eksempel. Må jeg lige fortælle en historie?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg sover privat her i Skanderborg. Anita står i en genbrugsbutik sammen med en 97-årig kvinde.
0: Det er så fedt.
1: Er det ikke vildt?
0: Jeg elsker det. Det er også det der med, det holder også nogen i gang. Ja. Det er bare så godt. Har du været frivillig?
1: Ja, altså jeg har siddet i en række forældrebestyrelser.
0: Ja.
1: Det er jo også en form for frivilligt arbejde.
0: Klassiker.
1: At man siger, jamen jeg vil gerne lige hjælpe her. Jeg har også siddet i nogle festudvalg.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Jamen jeg har været assistenttræner, da jeg var under 18 på DBU's fodboldskoler.
1: Ja.
0: Så det fik jeg heller ikke andet end lidt tøj for. Det var meget hyggeligt. Og så siden, jamen så har jeg jo også været frivillig ude i den her kære bøgeskov.
1: Med det har du.
0: På de der lidt bakkede, kuperede terræn, prøve at bygge noget, der var nogenlunde plant.
1: Ja.
0: Så der derpå kunne konstrueres en form for restaurant.
1: Det er jeg sikker på, at der er mange, der sat pris på.
0: Det er jeg også helt sikker på.
1: Men altså, man kan jo også sidde i sognerådet, eller være hjerteløber, voksenven, lave lektiehjælp, og så er der idrætsforening.
0: Og grundejerforening.
1: Åh oh, ja.
0: Ja.
1: Der er så mange måder, man kan være frivillig på. Fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad giver det egentlig dig at være frivillig? Bliver du et bedre menneske? Er det et nødvendigt onde?
0: Ja, det kan man sige.
1: At du ligesom tager en ekstra tørn i fodboldklubben eller i grundejerforeningen? Eller er det der med at være frivillig bare den, du er?
0: Ja, du har sådan en grundfølelse af, at det med frivillighed, det er bare lige mig.
1: Det er vel definitionen på det der gamle ordsprog, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Men det er jo også det der med, fordi noget er jo at gøre det for andre skyld. Men noget er jo også det der med, at man får noget godt, en god følelse nede i maven til sig selv.
1: Ja, og man ved, at man bidrager til fællesskabet.
0: Ja.
1: Og det kan give enormt meget at være frivillig. Så fortæl os endelig i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så er det en besked. Eller taleboblen i det her lyd. Skriv gerne lige dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er. Hvad giver det dig egentlig at være frivillig?
0: Ja, vi hylder frivilligheden her den her onsdag formiddag, fordi uden frivillige, jamen, så er der bare så meget, der ikke ville kunne lade sig gøre. Det ville ikke kunne løbe rundt. Smukfest er jo en af de ting, som vi jo så altså sender fra i dag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: skønte.
1: Jeg har flere gange hjulpet frivilligt med at sætte ringen op til wrestling shows ved Dansk Pro Wrestling. Rebet i ringen vejer 20 kilo. Det giver mig en fed oplevelse. Sådan skriver Kasper, fordi vi jo har spurgt, hvad giver det dig at være frivillig?
2: 20 kilo reb. Det er alligevel også en chat. Vi er rykket ud af vores vante hverdagsrammer og sender i dag og de kommende dage fra campingområdet Sølund på Smukfest. Frivilligens højborg, kunne man jo et eller andet sted godt kalde det.
1: Ja, og vi har øjne og ører ude på campingområdet. Producer Simon er i dag konverteret til reporter Simon. Simon, hvor
3: er
1: fedt. Du?
3: Jamen, lige nu er jeg inden for et telt. Det er Oliver og drengene fra Holstebro, der har inviteret mig indenfor. Jeg mødte dem egentlig oppe på tandbørstestedet, hvor jeg stod og råbte og ledte efter nogle frivillige. Det var en svær opgave, kunne jeg skulle hilse at sige.
1: Nå, men er der nogen, der laver frivilligt arbejde i teltet?
3: Der var en. Jamen, de er faktisk alle sammen frivillige her på festivalen også, men Oliver Bøjsen, 19 år, Holstebro, du er det også derhjemme. Hvad du laver?
4: Jeg træner golf i Holstebro Golfklub, hvor jeg træner fra 5 til 18 år, og det hygger mig meget med.
3: Hvad giver det dig?
4: Jamen, det giver mig glæde, at jeg kan stå derude, både fordi jeg elsker golf, og fordi at jeg kan lide at arbejde med børn. Så det er meget fint.
3: Det lyder jo som et arbejde. Hvorfor banker du ikke på og siger, at jeg skulle ikke have bare en lille løn for det her?
4: Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Også fordi, at jeg hygger mig med det, så der er ingen grund til det. Også fordi, at ja det er ikke så mange timer om ugen, så det gør egentlig ikke noget, jeg gør det frivilligt.
3: Og mens du så kan få
1: Simon,
3: lov til
1: at... Simon, vil du ikke lige give
3: Oliver en kæmpe
1: high-five for os?
3: Jo, og så synes jeg da lige, vi skal spørge, for bare at hænge dem fuldstændig ud. Kammeraterne Oliver, ja. Lukas og Jakob, hvorfor laver I ikke frivilligt arbejde derhjemme?
5: Jeg synes egentlig ikke, at jeg vil egentlig bare gerne tjene nogle penge, når man har sabbatår, så har det aldrig været en mulighed.
3: Fair. Er der nogen, der har noget supplerende?
6: Ja. Altså, jeg bor på landet, så der er ikke så mange muligheder for at lave frivilligt arbejde.
3: Fair nok. I skal have god fest, drenge. Jeg ved, at jeg har været udsat for noget tyveri. Det er træls, men luftmadrasserne her har I det stadig.
2: Altså, nu ved jeg godt, at sådan noget med at finde forbrydere selv og opsøge dem.
1: Ja, det skal man ikke.
2: Det hedder selvtægt. Men man kan måske godt gå lidt Batman på den, hvis der er nogen, der har stjålet en ting på en festival.
1: Nu hørte vi lige fra 19-årige Oliver, hvad det ligesom giver ham at være frivillig golftræner fra 5 til 18-årige. Det er også et stort spænd.
2: Det må jeg sige. Der er meget niveauforskel, forestiller jeg mig.
1: Helle har meldt sig i indbakken og skriver, jeg er frivillig kontaktperson for søskende. Kram, som er en sorggruppe for søskende, der har mistet, og jeg er rådgiver hos Børns Vilkår. Det giver mig en masse energi, at jeg kan gøre en forskel i andres liv.
2: Ej, det er fantastisk. Johnny, han er lidt også derovre af. Han skriver, I nævnte, at man kan være frivillig voksenven. Det er jeg i Børns Voksenvenner, og det er jeg så givende at følge et ung menneske udvikle sig, og med, at man med et lille bidrag, altså tid og nærvær, kan gøre en kæmpe forskel for ham eller hende. Lyder det altså fra Johnny.
1: Der er også Bodil fra Ringsted. Jeg har været frivillig i København. Jeg var med til at servere mad til de hjemløse, var i kirken næsten hver søndag. Jeg holdt juleaften sammen med dem. Den aften var vi mange frivillige. Det var en skøn aften og gav mig så meget.
2: Det er fantastisk. Vi hylder de frivillige, og det er en kæmpe indsats, der bliver gjort rundt om i hele Danmark. Og efter noget musik og en omgang regionale nyheder, så inviterer vi chefen for Smukfest. Hvad var den? 19.000 frivillige i studiet. Hun får nemlig også... hun skal testes lidt i sådan noget med frivillighed.
1: Ja, er der grænser?
2: Ja, præcis.
1: Er der grænser for, hvilke opgaver man vil løse?

0: nyheder fra DR København.
1: Ejerlejlighedsmarkedet i København ser ud til at være faldet lidt til ro. Det skriver Berlingske på baggrund af nye tal fra boligsiden, som viser, at antallet af ejerlejligheder til salg i hovedstaden alene fra juni til juli steg med 7,4%. Og generelt er antallet af til salg skilte steget i løbet af året. Men det betyder ikke, at der bliver solgt flere lejligheder, siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nykredit.
2: København er ikke blevet mindre populær. Rigtig mange danskere drømmer stadigvæk om en penthouse i Nordhavn eller udsigt til Marmorkirken. Det er simpelthen et spørgsmål om, at priserne er steget så meget, at færre kan være med. Og derfor så kan vi se, at antallet af solgte ejerlejligheder, det er faldet noget måned efter måned. Og det er også det, der gør, at til salgsskiltene begynder at håbe sig lidt mere op.
1: Ja, og det større udbud betyder altså ikke, at priserne falder, siger Lise Nytoft Bergmann.
2: På nuværende tidspunkt har vi ikke en forventning om, at vi skal se sådan en kraftig prisfald på boligmarkedet, men vi kan godt komme igennem en periode, hvor priserne står stille, og også hvor man måske kan se en mindre korrektion på dele af det københavnske ejerlejlighedsmarked.
1: To mænd, der har meldt sig selv i en sag om medvirken til drabet på en 32-årig mand i Tingbjerg sidste år, nægter sig skyldige. Det fortæller deres forsvarsadvokater, da de her til formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i retten på Frederiksberg. Den 32-årige blev skudt og dræbt 20. juli sidste år, og to mænd, der på det tidspunkt var 20 og 21 år, kom lettere til skade. De to tiltalte vil ikke udtale sig i retsmødet, og dørene til retsmødet er blevet lukket, men inden da oplyst anklageren, at der allerede er rejst tiltale i sagen mod i alt 5 personer. Det er begyndt at klare op, men der er stadig risiko for regn. Efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 23 og 27 grader.
0: Du lytter
3: til formiddag på

0: Bro Kynde.
1: På en onsdag formiddag, hvor vi rykker ud af vores vante rammer ud af radiostudiet, og i stedet sender fra campingområdet ved Sølund på Smukfest.
2: Selve festivalen åbner officielt om en times tid. Vi har jo allerede taget hul på festen. En fest, der udelukkende kan lade sig gøre, fordi tusindvis af mennesker frivilligt trækker i arbejdstøjet, hjælper med alt fra opstilling, rengøring, madlavning, lægehjælp. Maja Engberg Sønderskov, velkommen til.
3: Tak.
2: Vores lille studie.
3: Ja, har så fint.
2: Du er frivillig chef på Smukfest, og vi ved, at du også sådan helt personligt har fået frivilligheden ind med modermælken. Hvordan det?
3: Jamen, jeg tror nok, jeg kommer fra et hjem, hvor man altid har været frivillig i alle mulige konstellationer. Og herude, så startede jeg med at samle flasker, da mine forældre var frivillige. Og det kan man tjene ret mange penge på.
2: Det er
3: i 90'erne. Ja, ja, for så lavede jeg ligesom et budget til hele året. Og så blev jeg frivillig, da jeg var en 15 år, hvor jeg startede med at skulle sætte campingvogne i vatter. Så jeg er ok god med vatterpas og dunkraft og den slags ting.
1: Masse.
3: Ja, og så var jeg med til at starte en bar op i starten af nullerne herude, også som frivillig. Og så accelererede det egentlig derfra, hvor jeg blev mere og mere engageret. Altså der kan frivilligheden jo nogle gange noget, som de fleste sekter vil være usundelige på.
1: Ja, for hvad er det, det giver dig, det der med at have det? Og det må du jo så næsten have, det der særlige sådan frivillighedsgen inden i dig.
3: Jamen, jeg tror bare, det er det der med ikke at kunne lade være med at blande sig. Og have lyst til andre mennesker, og have lyst til det der fælles flow, man har sammen, når man er i sådan et fællesskab, hvor det kun bygger på den frie villighed, altså lysten til at gøre noget sammen.
2: Altså nu er du jo så chef for de frivillige her på Smukfest. Det er dit arbejde. Jeg går ud for, at du får løn for det.
3: Korrekt.
2: men laver du stadig frivilligt arbejde i dit privatliv også?
3: Ja, det gør jeg. Jeg sidder som næstformand i min søns børnehavebestyrelse. Og så har jeg en lille kreaklub on the side, hvor jeg laver forskellige fordybelseskreating med børn og andre voksne.
2: Jeg var aldrig træt af frivillighed.
3: Jeg tror ikke, jeg sådan tænker det som frivillighed. Jeg tror bare, det for mig flyder det sammen med hobby og interesse og det at være en aktiv medborger.
2: Det er det menneske, du er?
3: Ja, det tror jeg bare. Så jeg går ikke lige til håndbold, men så gør jeg noget andet.
2: Hvad gør du egentlig for at præge dine egne børn til at ligesom få det ind på samme måde, som du har fået det?
1: Ja, fordi der er jo ikke flasker længere i bøgeskoven.
3: Nej. Det er et problem. Altså, jeg har lige haft min søn på 9 med på Nibe, hvor jeg prøver virkelig at pace ham til at samle genbrugskrus. Ja. Og han græd lidt i starten. Men han endte der med at få samlet ind, så han kunne godt se, at det kunne noget. Og så prøver jeg selvfølgelig også meget med tvang at se, om han ikke vil være med i elevrådet på hans skole. Der er han heller ikke helt endnu, men det skal nok komme.
2: Er han sådan lidt modvillig frivillig?
3: Ja, det vil jeg sige, men jeg synes, han bløder op.
1: Modvillig, frivillig og frivillig tvang. Det er også to gode at have med i banken. Maja, vi er så super glade for, at du er her efter et stykke med Harry Styles. Så skal vi også høre lidt om det der med, hvad Smukfest mange tusind frivillige jo egentlig betyder, og ikke mindst, hvad det er, de render og laver.

0: Harry Styles og As It Was. Smukfest består jo, eller hvad kan man sige, eksisterer, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på festivalen, men som også gerne vil tage en tørn. Altså 19.000 frivillige har den her festival, som jo gør, at det overhovedet er muligt.
1: Ja, og chefen for alle de mange mennesker, det er jo dig, Maja Engberg Sønderskov. For dem, der ikke lige kender Smukfest og hele sådan tanken bag, fortæl lige, hvad laver de her 19.000 frivillige egentlig på festivalen?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at vi er jo en erhvervsdrivende forening, så vi er jo ikke en virksomhed, der ejer festivalen. Vi er lige præcis en forening, som er ejet af vores medlemmer. Og det er de her rigtig mange frivillige, som har alle mulige forskellige chancer. I skal jo tænke på, at vi bygger en by op, der svarer til Vejle på 8 dage. Og det gør jo, at vi har brug for infrastruktur, der kan understøtte det. Og vi forestiller jer Vejle by, som man drikker meget, meget fuld i løbet af en uge.
1: Ja, det er faktisk svært at forestille sig.
2: Ja, det er det. Så vi har jo camping, vi har bar, vi har trafik, vi har SoMe, vi har IT, vi har netværk, vi har sikkerhed, vi har skrald, vi har skovskadestue, vi har sågar en børnehave for vores frivillige.
0: Er det rigtigt?
1: Mm. Ej,
0: hvor vildt.
1: Det må du lige fortælle noget mere om.
2: Jamen, det er jo fordi, at i vores lange opstillingsperiode, hvor vi stiller festivalskoven op over 8 uger, jamen, så er der jo rigtig mange af vores gode frivillige, som rigtig gerne vil være herude og forsvinde i det fællesskab. Men de har jo også gode børn med, og det er jo en byggeplads.
1: Ja.
2: Så man kan jo ikke sådan på den måde have sine børn med ned i skoven. Og derfor har vi etableret et frivilligt hold med gode pædagoger og socialrådgiver og søde pædagogmedhjælpere, som simpelthen laver en slags klub, sommerklub for medhjælperbørn.
1: Nej, det lyder så fedt.
0: Og de bliver præget tidligt.
2: Ja. Det er planen.
0: De kommer ind. Yes. Men det er også det der med, at der er så meget, der skal gøres. Der er så mange mennesker, der har noget, de ligesom skal klare her. Fordi det jo også er et kæmpe, kæmpe stort setup. Er det også det der med ligesom at give nogle muligheder for, jamen så passer vi dine børn, mens du er her også. Det der, at der gør, at man ikke sådan får, hvad kan man sige, presset citronen for meget hos de frivillige?
2: Fuldstændig. Altså, vi er jo optaget af i virkeligheden at kunne møde frivillige i alle aldre og alle livsfaser. Så det der med virkelig at tænke det som en family affair, det er det, der også gør, at det bliver bæredygtigt for familierne rundt omkring. Dog kan vi se, at der er et lille fald i antallet af frivillige i alderen 30-40, ja, hvor man nok lige sidder i saksen. Og så bliver de skilt, og så er de tilbage igen.
1: Jamen, der er jo ikke noget, der er så skidt, det kan gå.
2: Nej, præcis.
1: Du sagde jo også lige før, at du har selv været frivillig gennem rigtig, rigtig mange år, er det stadigvæk. Kan man sige noget sådan helt generelt om den type menneske, der har lyst til at lægge jo mange timer frivilligt arbejde her på festivalen? Er der en fællesnævner for dem?
2: Ja, altså vi ved faktisk lidt om motiverne for at være frivillige, fordi vi spørger vores medhjælpere hvert år, og der er en højdespringer, som ligesom gælder for alle, og det er fællesskabet. Både det store fællesskab, fornemmelsen af at være en del af noget større, men også de individuelle fællesskaber ude på holdene, hvor det faktisk kan blive sådan en sekundær familie for mange. For nogle er det også familien, apropos family affair. Men det er helt afgørende. Og så er der også mange, der bruger det som en praksisarena, hvor man kan øve en type faglighed. Det kan være, at man er et ungt menneske, der læser kommunikation til daglig, og lige pludselig får man lov til at styre vores Instagram.
0: Men vel også for at få sådan et armbånd her, som koster rigtig mange penge.
2: 100%. Og der er det vigtigt at sige, at vi snopper ikke på motiver. Vi vil rigtig gerne have, at folk kommer og er frivillige hos os, også hvis de gerne vil have armbåndet. Mm. Vores udgangspunkt er jo så, det kan godt være, at det er motivet i første år, men forhåbentlig kan vi så præge dem så meget, at de næste år kommer tilbage, fordi de kan mærke, at det giver en ekstra dimension til festivaloplevelsen at være med.
0: Jeg kan også sige, for min tid som frivillig har, man bruger meget tid også om i frivillig barn. Det er tit, man slet ikke får set noget musik, fordi man skal egentlig bare være sammen med dem, man har det sjovt
2: Præcis.
0: Sammen med.
2: Ja.
1: Lige om lidt, der forsøger vi at blive lidt klogere på de forskellige scenarier og udfordringer, der kan opstå, når 60.000 festivalgængere over de næste dage flytter ind i, ja, som du siger, en meget fuld Vejle by. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Efter Bella K. Den hedder I Love It. I Love It. I Love It. I Love It.

0: Jeg har været frivillig på Smukfest siden 2003. Jeg er det stadig. Derudover har jeg været frivillig i en svømmeklub i 18 år, en rideklub i 2 år. Jeg sidder PT som frivillig i en håndboldklub. Jeg har 4 piger, og gennem deres barndom sidder de flere forældreråd samt en bestyrelse for en selvejet børnehave. Det betyder meget for mig at være en del af mit nærområde og tage del i at udvikle og bibeholde livet i byen, som skriver Majbrit.
1: Det er jo fantastisk. Men jeg kan jo jeg kan godt sidde med den følelse der, Majbrit, hvordan har du tid til at gå på arbejde?
0: Det ved vi jo heller ikke.
1: Vi taler om frivillighed og om alle dem, der gør en kæmpe forskel, både på Smukfest og ligesom Majbrit generelt. Maja, du er jo frivillighedschef på Smukfest, og vi har jo allerede talt om, at Smukfest jo aldrig ville være muligt uden de her mange, mange tusind mennesker, der gør en kæmpe indsats som frivillige. De er jo problemknuser. De løser jo alverdens udfordringer. Men spørgsmålet er jo så, hvordan I ligesom løser forskellige situationer. Og det er det, vi sådan skal prøve at teste lidt nu.
0: Vi har forberedt nogle forskellige scenarier, som du skal forholde dig til. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Nummer 1.
0: Den propfyldte VIP-parkering risikerer at skulle rømmes, fordi Robbie Williams insisterer på at skulle lande i sin helikopter lige netop der. Du bliver tilkaldt, Maja. Hvad siger du til ham og hans folk?
2: Jamen, jeg siger jo, at vi skal få tingene til at ske, og noget af det, vi går ind i folk med, det er det bedste værtskab, man overhovedet kan præstere. Så jeg er helt sikker på, at vores gode medhjælpere i det område vil have lyst til bare at skabe det som en mulighed, og endda stå klar med høj hat og champagne, når han lander.
1: Hvor ofte sker sådan nogle situationer, det der med, at der kommer nogle af de der helt store, og de har lige et krav, som man skal have håndteret på en eller anden måde?
2: Jamen, hele tiden. Vi havde en stor popstjerne for nogle år siden, som gerne ville have et særligt guldtæppe.
0: Okay.
2: Om bagved, vi havde Britney Spears. Hun skulle bede om at have 6 medhjælpere på standby i 12 timer til at stryge.
0: Nej, det skal jeg altså også bede om.
2: Ja. Men når man så hvad hun havde på, så kunne man undre sig, for det var sådan noget små nitte BH. Men det er jo der, hvor vi også gerne vil sørge for, at det ikke bare er en god oplevelse for vores betalende gæster, men også for de mange artister, vi har i skoven, så de også har lyst til at komme og tabe ind i fællesskabet og måske lige blive hængende nogle timer efter deres koncert.
1: Klar. Skal vi tage en mere?
2: Ja.
1: Lad os gøre det.
3: Nummer 2.
1: Det viser sig, at toiletterne de stopper til igen og igen, og køerne de bliver bare længere og længere, og der er brug for, at der ligesom er nogen, der sådan bogstaveligt talt kan stikke armen i kummen og få skabt en form for passage igennem det der toilet. Giver du en hånd med, som man siger?
2: Jamen det gør jeg da. Det kunne godt være, at det ikke lige er mig, der så har hånden i kummen, men aktiverer nogle af vores gode samarbejdspartnere ude ved Holst, som er helt gode med kloakker. Og det vores toilethold jo så gør samtidig, det kan jo være eksempelvis lige at synge en lille sang. Man kan jo sagtens bruge toiletbørsten som en form for mikrofon, hvis man er lidt kreativ.
0: Jeg vil ikke anbefale mig. Men altså, det er jo sådan lidt sagt på en anden måde. Altså, løfter alle i flok, kan det lige så godt være chefen, der står med lortetjansen, som det kan være en hver anden?
2: I den grad. Vi er aldrig nogensinde for fine til også at tage ved. Jeg tror også, det er derfor, man kan kun arbejde her, hvis man også har lyst til at få jord under neglene.
1: Og det, der er værre.
2: Og det, der er værre, ja.
1: Fantastisk. Vi tager den her.
3: Nummer 3.

0: En gigafan har snedet sig backstage. Der er ingen, der rigtig ved, hvordan. Men lige pludselig løber en meget glad, måske også lidt fuld kvinde, altså på scenen, kaster sig i farven på Lewis Capaldi midt under hans kæmpe hit Someone You Loved. Hvad gør I?
1: Det vil komme til at foregå meget professionelt, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom vi arbejder på en frivillig præmis med rigtig mange af de fagligheder, vi har herude i skoven, så har vi ekstremt højt fagligt niveau. Så hun vil blive ledsaget ud af scenen meget hurtigt og forsøge at skabe så lidt opmærksomhed om det, som muligt, så koncerten kunne fortsætte.
2: Så det er bare
1: yes,
2: afsted videre?
1: Det kan I være sikre på.
0: Men okay. Der er ingen situationer, der ikke kan løses.
1: Nej, det er hovedpointen.
0: Jeg er nødt til lige at spørge her til sidst, Maja Engberg Sønderskov. Du er chef for det frivillige. Nu skal du være helt ærlig. Er det egentlig fede

0: Maja Engberg Sønderskov, tusind tak for, at du sådan helt frivilligt havde tid og lyst til lige at lukke os lidt mere ind i både din egen frivillighed og jo også den frivillighed, som gør, at Smukfest det overhovedet kan hænge sammen. Tak fordi du kom.
1: Selv tak, og tak fordi I har lyst til at lyse på frivilligheden. Det betyder mere, end I aner.
0: Det vil vi meget gerne.

props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de fire russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
1: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
2: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathiasen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Først på dagen her i dag skyde mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og den her formiddag og resten af ugen direkte fra Skanderborg Festival Smukfest, hvor jeg kan se, jeg står lige og kigger lidt ud over campingområdet her, Sølund, som vi jo er blevet placeret på. Ja. De begynder lige så stille at kravle ud af teltene.
3: Ja.
2: Der er bare kas over hele linjen, kan jeg sige. Men solen skinner også. Det er egentlig meget godt, skal festival være.
3: Lasse og Simon har jo faktisk siddet her længe, inden vi begyndte at sende. Ikke?
2: Og de har fået øl nu.
3: De har fået, ja, og læg mærke til, der er også lige 24 dåsebajer.
2: Så I har
3: fadøl plus 24 dåsebajer.
2: Har I været afsted efter at købe fadøl for så at have dåseøl til gode? Okay, det er senere. Det er senere. Godt.
3: Vi taler om frivillighed den her formiddag, om hvad det at lave frivilligt arbejde egentlig giver os som mennesker, hvad det betyder for Smukfest. Vi havde jo lige chefen for de 19.000 frivillige med, Maja.
2: Mm-hmm.
3: Og så må hun sige, det kan jo ikke lade sig gøre uden.
2: Nej. Og så må hun også sige, jeg synes faktisk også, der var noget sigende i det der med, at hun siger, jamen der er rigtig mange, der er her jo for at være frivillige.
3: Ja.
2: Altså for at være sammen med de andre frivillige. Og jo, så er det der armbånd, det spiller da helt sikkert også en rolle, men det er faktisk også fordi, de har det virkelig hyggeligt.
3: Mm. Peter fra Odense er også frivillig, dog ikke på Smukfest, men Peter har skrevet til os, jeg er frivillig på Tønder Festival og en del af et fantastisk fællesskab. Det giver bare så mange positive oplevelser. Samtidig er jeg frivillig på ADHD-foreningens taletidslinje. Jeg har selv ADHD, og det giver vanvittigt meget at kunne spejle sig i andre med ADHD. Godt gået, Peter.
2: Ja, det må man bare sige. Og der er mange flere beskeder i indbakken. Dem kigger vi på lige om lidt. Og inden klokken den har slået 12, der skal vi også have testet os selv, jo sådan set også alle andre, om man kan gætte, hvad en frivillig laver, ud fra nogle spørgsmål, vi så også ligesom kan stille.
3: Ja, det eneste spørgsmål, vi jo så i den forbindelse ikke må spille,
2: hvad
3: det er,
2: laver du?
3: Hvad laver du?
2: Ja, for sent.
3: Alt muligt andet. Kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Stalin og det hele værd. Og det er det jo heldigvis også for rigtig mange af dem, der er frivillige. Al den tid, man lægger i det, de kræfter og alt det der, det er jo det, det helst skal ende med, at det føles som om, at det er det hele værd.
1: Ja, og vi har jo spurgt, hvad giver det dig at være frivillig? Og for Sofie, så er det i hvert fald det hele værd. Hun skal jo gå formiddag. Jeg havde for første gang fornøjelsen af at være frivillig på Grøn Koncert i år, både som chauffør i en lastbil og som bartender, og sikke en oplevelse. Jeg må ærligt erkende, at selvom søvn er det, man får mindst af, så var de mennesker, man er omkring, med til at gøre det det hele værd. Jeg skal helt klart med igen næste år.
0: Fantastisk. Og vi har jo spurgt, hvad giver det ligesom dig at være frivillig? Fordi vi jo sender programmet fra Smukfest, der jo på alle mulige måder bliver til, fordi der er 19.000 mennesker, der vælger at være frivillige på den her festival.
1: En, der hedder AD, er ikke i tvivl om, hvorfor frivilligt arbejde bare er helt fantastisk. Det giver venskaber, fællesskab, masser af fede oplevelser og ikke mindst netværk. Jeg har været frivillig hele livet, vokset op med forældre, der var frivillige i en fodboldklub. Her har jeg grillet pølser, lavet mad, vinsmagninger, været leder på fodboldskolen og meget mere. I dag står jeg i spidsen for en frivillig forening, der arbejder ved koncerter og donerer til sociale formål. På den måde er der doneret mere end 1 million til velgørenhed.
0: Sejt.
1: Tænk at have muligheden for at være frivillig og samtidig give noget videre til andre, der falder på et tørt sted. Det giver dig glæde og stolthed over at kunne hjælpe andre.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Helt fantastisk.
0: Man bliver så glad indeni. Der er også Helle, hun melder ind. Det er ret kort. Hun skriver, jeg har været frivillig spejderleder i 36 år. Sådan, Helle.
1: Ja, det, der gør Helle jo også en kæmpe forskel.
0: Præcis, det er fantastisk.
1: Jesper fra Roskilde skriver, jeg er frivillig i Headspace,
0: ja,
1: som lige har fået en donation fra Smukfonden på næsten 900.000 kroner. Det giver så meget at se et udfordret ungt menneske komme ind ad døren og efter en times snak gå ud med et lille smil på læben. Samtidig er der et kanon sammenhold mellem de frivillige, selvom vi har mange forskellige baggrunde. Og så skriver Jesper, jeg elsker det.
0: Ja, og Jesper, og vi elsker dig for at gøre det. Ja. Det betyder så meget for så mange mennesker. Det er så fedt, at der er så mange, der laver noget frivilligt arbejde. Og jo ikke mindst, at de også selv får noget ud af det.
1: Vi skal ud til reporter Simon om lidt. Han står vist med en frivillig et eller andet sted her på campingområdet.
0: Vi ser, om vi kan finde ham. Jeg kan ikke se ham.
1: Jeg kan heller ikke se ham.
0: Men
1: han kan være noget langt væk.
0: Ja. Lige nu musik fra Barcelona. Det her er Udsving.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Girls Just Wanna Have Fun fra Cyndi Lauper. Det er ikke de eneste.
1: Nej,
0: det er Lasse og Simon nede foran scenen her også. De er begyndt at spille terninger, og jeg har lidt...
2: Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bro Kønte.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er også rigtigt.
1: Ja, det er jo faktisk rigtigt.
0: De spiller med terninger, vil jeg bare sige.
1: Ja, men jeg tror, det er en avanceret form for ølbowling.
0: Nå.
1: Faktisk. Ja. Eller noget ølbong. Druk.
0: Godt. Ja. Jamen, det er også
1: man skal jo gøre det, man er bedst til. Og vi har sendt vores allerbedste reporter, Simon, ud et eller andet sted her på festivalen. Fordi der er jo 19.000 frivillige på Smukfest. Simon, har du fundet en, der er i gang med at passe chancen som frivillig?
4: Ikke bare en, men fire. Fire drenge fra København. Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan, der kender hinanden fra noget gymnasie, noget folkeskole, og som i øvrigt har bedt mig om at introducere dem som frivillige og Brøndby-fans.
5: Ja, tak.
4: I står i noget orange kluns. Der er nogle walkie-talkie og noget, der står security. Det giver lidt sig selv, men hvad er det, I laver, Bertram?
6: Ja, altså, vi er security-vagter, men vi egentlig også sige, at vi er værter på festivalen her.
4: Hvordan det?
6: Jamen, vi er ligesom det, folk ser, når vi går rundt, så det handler lige så meget om at sprede god stemning, som det gør at passe på folk herude.
4: Og Lukas, I er jo ikke politimand, så der er nogle begrænsninger, ikke? Hvad er det, I ikke kan?
7: Jamen, vi må jo ikke anholde nogen, men det er der heller ikke behov for. Det er bare super dejligt. Vi render faktisk bare rundt og snakker med folk og hygger os og sørger for, at alle har det godt.
4: God stemning, Jonathan, indtil videre, eller hvordan?
8: Det har været fantastisk indtil videre. Folk er jo venlige herovre i det jyske, det må man sige.
4: Valdemar, jeg ved, at du jo også er frivillig derhjemme i noget gymnastikforening. Var det ikke sådan, det var? Ja. Havde du det sådan, at du skulle bare være frivillig her også for enhver pris?
5: Ikke for enhver pris, vil jeg våge at påstå. Men jeg bliver bare ringet op. Skal du med på Smuk? Og så siger jeg, det kunne jeg da måske godt tænke mig.
4: Ja, for du kunne jo også godt bare have købt billetten, eller hvad?
5: Det har du fuldkommen ret i. Men jeg synes, det var et godt tilbud. Så kan man være ud og lige få en dag, hvor man lige er ude og hygge lidt og være lidt ædru også. Det er godt.
4: Jeg bad jer om lige at tænke over noget, før vi gik på. Altså, hvis vi har sådan en skala, hvor frivillig arbejde bag de store scener ligger højst, og noget toiletarbejde ude i sumpområderne ligger nederst, hvor security så sådan maser sig ind henne. Hvor skal vi lægge den?
9: Overalt.
4: Overalt? Okay. Okay, er I enige, I andre?
9: Det er toppen. Ja, det er toppen.
6: Altså, nu har vi kun været på arbejde i et par timer, men det har været måske de bedste timer, jeg har haft på festivalen indtil videre.
4: Ah, hvor godt. Og med lidt hæse stemmer, det kan man godt, selvom man er security.
6: Det må man gerne. Vi skal gerne møde folk i øjenhøjde.
4: God fest.
0: Simon, det var fordi lidt tidligere, der fortalte du jo om det med, at der var nogen, der havde fået stjålet noget i deres telt. Men jeg skal lige forstå, det kan vores gutter her jo så ikke rigtig hjælpe med.
4: Jeg tror, det er en anden afdeling. Jeg tror, det her det er mere sådan noget, hvis der sker noget, og så kan man lige ringe til nogen, og så ser der lidt sikkert ud. Jeg tror ikke, de skal i gang med sådan efterforskningsarbejde ude i campområderne, men jeg kan da lige høre dem.
1: Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan. Frivillige her på Smukfest og Brøndby-fans, vi huske at sige. Altså, og jeg kunne meget godt lide det der... Vi er både vagter og værter.
0: Ja, det synes jeg, det kan noget. Men sådan kan med det? Indstillingen til, hvad det er, man skal.
1: Ja.
0: Det er ikke bare at sige, hey, hvor er dit armbånd? Eller, du skal ikke ind her, eller det kan du ikke. Eller, det er også ligesom at sige, velkommen til, hvor er dit armbånd?
1: Nu ved vi jo, hvad de laver. Mm. Det er security. Men på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi to, sammen med alle jer, der er samlet på P4, forsøge at gætte, hvilken chance en helt tilfældig frivillig egentlig har ud fra en række spørgsmål. Og ja, det eneste spørgsmål, vi ikke kunne stille, det er...
0: Hvad laver du?
1: Hvad laver du?

0: Nyheder fra DR København.
1: Fansene vil være på plads i aften, når HB Køges kvinder skal spille sig et skridt nærmere deltagelse i efterårets Champions League. For det er på hjemmebane de næste fire dages kvalifikationsturneringer foregår, som er en af flere miniturneringer. Første kamp i aften er mod Riga FC, og dem skal HB Køge gerne slå. En kamp, som cheftræner Christian Mørk ser frem til, men hvad vi kan forvente er svært at sige.
2: Jamen, det er altid sådan lidt uvist præcis, hvordan tingene matcher op mod hinanden. Altså Riga, som vi skal møde her i den første kamp, er jo vant til at dominere alle deres kampe. De har vundet 11 ud af 11 kampe i deres liga, og har jo nærmest 90 plus i målscore efter 11 kampe. Men er jo også en helt anden modstand, de tager hverdag møder, end det, som vi vil bringe.
1: Hjemmebanen kan også give en fordel for Køgeholdet, både i forhold til at have fansenes opbakning på stadion og ikke at skulle rejse for at spille kamp. Og så er der underlaget, som HB Køge også er vant til, siger vores fodboldekspert i DR, Anela Muminovic.
3: Så spiller de også på det her kunstgræs. Det er jo ikke alle steder, man gør det. Det er de også vant til. Så det skal være en større fordel for HB Køge i forhold til at komme videre fra den her lille miniturnering og så have de her knald- eller faldkampe i næste runde om at komme i ligafasen i Champions League.
1: Kampen fløjtes i gang i aften kl. 19. Fjæsingen er i kraftig fremgang i Kattegat, og det har skabt problemer for badegæster i Nordsjælland, skriver Politikken. Ifølge tal fra den nordsjællandske livredningstjeneste er omkring 40 personer indtil videre i den her badesæson blevet stukket af fiskens giftige pigge. Og hvis du er blevet stukket, så anbefaler Giftlinjen, at du fjerner eventuelle rester af piggen og vasker området med varmt vand og sæbe. Det er begyndt at klare op, og nogen har allerede fået solen. Og hvis ikke du har fået den, så kommer den i hvert fald. Temperaturer mellem 23 og 27 grader og en let til jævn vind fra sydøst.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på rute 53 Elverdamsvej fra Kirkehyllinge mod Ejby. Det uheldet her, det giver en smule kø på strækningen, så vi møder efter Sydmarksvej, og politi og redning, de er på vej til stedet. Og det er på Elverdamsvej i sydgående retning mellem Kirkehyllinge og Ejby, at der er sket et uheld.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kynde.
2: Ja, og vi skal quizze lige om lidt.
3: Ja, det er jo en quiz, hvor vi, altså du og jeg, Rasmus, i fællesskab skal forsøge at gætte en tilfældig frivilliges arbejdsopgaver her på festivalen. Og alle jer, der lytter med, I kan selvfølgelig gætte med.
2: Ja, for hvis nu du lytter og så tænker, gud, hvor er I dumme.
3: Og det er meget plausibelt.
2: Hvordan kan I ikke regne ud, at ham der, han er parkeringsvagt, for eksempel? Så sender du selvfølgelig bare en sms. Det gør du ind til 12.12, og du skriver på 4. Så laver du et mellemrum. Skriver dit bud på, hvad den her frivillige laver. Selvfølgelig også dit navn.
3: Ja, for dit bud uden navn, det er ugyldigt.
2: Præcis.
3: Vi vil jo selvfølgelig vide, hvem der vinder, hvis vi ikke gør.
2: Ja, fordi
3: Rasmus,
2: det er jo så det, hvis du gætter det, før vi gør. Jamen, så vinder du simpelthen en formiddag på 4'eren. Mulepose.
3: Og vi har jo haft god hjælp til at få gaflet en frivillig, vi skal gætte. Frederik, velkommen til.
4: Tak.
3: Du får lige en lille øl.
4: Ja, der kom lige en god hen med en øl til mig.
3: Jamen, hvor er det. Det er Simon og Lasse, de er simpelthen leveringsdygtige i godt humør.
2: De har været hele formiddagen. Det er en kæmpe fornøjelse.
3: Frederik, du er 19 år.
4: Jeg er 19
3: kommer
4: år.
3: Fra Odder. Du er frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved. Nyder du at være en del af festivalen?
4: Ja, det er sgu den sjoveste festival, jeg har været hele året.
2: Hvor mange har du været på?
3: Prøvet mange?
4: Nej.
2: Nå.
4: Den eneste. Ja. Det er til gengæld rigtig sjov. Det vil jeg sige.
2: Hvad er det bedste ved at være her?
4: Jeg tror menneskerne. Menneskerne. Sådan, nej, sådan en stemning. Du, alle de var sådan så glade. Du, hvis man ser, du, ham der dyrten, han er måske opvasker normalt. Måske lidt sur. Men her, bro, han sad med øl i hånden, han er glad. Solen skinner, og alle er glade. Udover lige nat, der er lidt meget regn.
3: Ja, der kom lige lidt sådan 20 milliliter.
2: Åh, den var hissig.
4: Den var ikke god.
3: Om lidt, Frederik, der skal vi ved hjælp af en række spørgsmål forsøge at gætte, hvad du helt præcis laver som frivillig her på Smukfest. Og vi må selvfølgelig ikke spørge, Frederik, hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men næsten alt andet. Tror du, det bliver nemt, eller tror du, det bliver svært for os at gætte?
4: Jeg tror ikke, jeg gætter det.
3: Okay, jeg kan lide den der selvtillid.
2: Ja, det kommer ikke til at gætte. Men det håber vi jo så, at der er en af lytterne, der gør til gengæld, hvis vi ikke gør. Og det gør du jo så ved, at du simpelthen sender en sms, hvor du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum. Så skriver du, hvad du tror, at Frederik Anna er, laver af frivillig arbejde på Smukfest. Så skriver du dit navn til sidst i den sms og sender den afsted til 12.12. Og hvis du gætter det før Louise og jeg gør, så får du en P4.
3: Ja. Og det hele, det kommer altså til at foregå på sms'en, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi skal først lige have noget musik, ikke?
2: Det skal vi nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Ja, det skal der nemlig. Vi har selskab af Frederik. Han er 19 år, kommer fra Odder og er frivillig her på Smukfest, og det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, og nu er vi jo så på en eller anden måde i to hold. Der er mig og Louise mod alle jer, der er samlet her på P4. Vi skal jo forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chance det er, Frederik han løser her på Smukfest.
2: Ja, vi stiller en masse spørgsmål, Frederik, ud over det oplagte selvfølgelig. Hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men vi må for eksempel gerne spørge, arbejder du med værktøj? Ja. Og mens vi ligesom forsøger at snævre os mere ind på, hvilken opgave du præcist har som frivillig, ja, så kan I jo gætte med i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så dit gæt sammen med dit navn. Og husk navnet, for dit gæt uden navn, det er ugyldigt.
3: Jeg kunne se, der var allerede nogen, der var begyndt at byde ind. Det synes jeg, det er stærkt.
2: Ja, Claus skriver, han sælger pølser.
3: Ja, det er fedt.
2: Og vi ved det ikke. Men altså, vi skal jo se, om det er dig derhjemme, eller om det er os, der er hurtigst, eller om vi bare alle sammen er totalt forvirret. Det kan jo også være. Lige nu er det jo faktisk kun reporter Simon og redaktør Lise, der ved præcis, ja, og Frederik selvfølgelig, ja, der ved præcis, hvad han laver som frivillig.
3: Vi har 45 sekunder, der er ikke et sekund mere, og husk nu endelig at gætte med på sms'en, og husk ikke mindst det der navn til sidst, ellers så gælder det altså ikke. Er du klar, Frederik?
4: Jeps.
3: Ved du hvad, skal vi så ikke bare sætte stopuret i gang? De 45 sekunder starter nu.
2: Frederik, har du været frivillig i mange år?
4: Nej.
2: Okay,
3: super duper. Er du glad for det, du laver i år?
4: Jeg er sygt glad. Det er så sjovt.
2: Frederik, går du mange skridt i løbet af en vagt?
4: Nej.
3: Har det lidt med noget transportagtigt at gøre?
4: Nej.
2: Okay, møder du mange kendisser?
4: Ikke rigtigt.
3: Står du for at servicere nogen?
4: Ja, det kan man godt sige.
2: Serverer du noget?
4: Nej. Nej. Okay, jeg har serveret noget, men ikke, okay, det er ikke det, jeg skal.
3: Kræver dit frivillige job noget særligt tøj? Har du noget særligt tøj på?
4: Altså, jeg er uniform.
3: Men ikke uniform?
4: Uniform. Uniform, uniform.
2: Lugter dit arbejde?
4: Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Det gør det ikke.
2: Lufter det?
4: Nej, det gør det heller ikke.
3: Er andre misundelige på det, du laver?
2: Ej, hvor går tiden hurtigt? Jeg er fuldstændig lost. Hvad har du et bud? Ja, det der, den møder ikke mange kendiser, men det er heller ikke noget, hvor han går rundt. Så han sidder et sted.
3: Og han serverer ikke noget?
2: Nej, men han har serveret noget. Han har en uniform på. Det lugter ikke. Det dufter heller ikke.
3: Men er det...
2: Fik vi spurgt om... Var det noget med transport? Det spurgte vi ikke. Det spurgte du?
3: Jamen, det var det ikke rigtigt.
4: Det var det ikke.
3: Ej, hvor...
2: Okay.
4: Ja, den er tuff. Den er tuff.
2: Ja, det er den, men det sagde du jo også, Frederik. Vi er nødt til at komme med et gæt, Rasmus.
3: Hvad laver Frederik? Frederik, han... Frederik, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er barber. Frisør.
3: Er du frisør?
2: Frivillig frisør.
3: Har du noget med det at gøre?
4: Nej.
2: Du må ikke stille flere spørgsmål.
3: Nej, jeg ved det godt,
2: Rasmus,
3: men det er jo mega svært.
2: Jeg tror, du er parkeringsvagt.
4: Parkeringsvagt. Det var et godt bud, men det er det ikke.
3: Oh.
2: Hvad er det rigtige svar, Frederik?
4: Må jeg godt sige det? Må jeg godt sige det?
2: Ja.
4: Okay, jeg er handicapvært på Handicamp.
2: Nej,
3: hvor fedt,
2: fedt
3: mand.
4: Ja. Ej, temmelig tof.
3: Hvem?
2: Er den gættet?
5: Nej, der er en, der skriver sygepladser.
3: Og den vil jeg faktisk sige, den vi...
4: Det er ret tæt på.
2: Den får...
4: Den skulle godt gættet.
3: Nej. Hvor fedt, mand.
2: Fortæl lige lidt mere. Hvordan, altså, hvad går det ud på?
4: Altså, jeg har ikke været der så lang tid nu. Det var min første vagt i dag. Men man skal basically bare sådan... Man skal basically bare gå op til nogen, og så bare snakke med dem. Og de er så glade, bro. Jeg har lige fortalt en historie om en, der havde tabt en våd toast.
2: Nej, det er træls.
4: Og han snakkede om det i 20 minutter, bro. Altså, alle de er bare så glade. Og så har jeg serveret en vand til en.
2: Og det var det med at servere, ja.
4: Ja, ja.
3: Klart.
2: Det er fedt.
4: Ej, altså ikke så meget. Og så sad vi bare og spiller Ludo med dem.
3: Frederik, vi er kede af, at vi ikke gættede det.
2: Ja, det er vi altså.
3: Men så må det være. Du får en formiddag på 4 mulepose med. Så kan du gå og flashe den. Og så bare tusind tak for, at du gør en indsats og er frivillig.
4: Selvfølgelig.
2: Og god festival til dig.
4: Tak for det.
0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Dernede helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Hele verden fra Forstanden fra TV2.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
3: Det er simpelthen...
0: Det er løgn.
3: Det er løgn.
0: Det er løgn, det der.
3: Nej, Rasmus.
0: Det er det der nemlig.
3: Og vi slutter vores program med et fælles møde. Jo, direkte her fra Smukfest, hvor vi har sendt de seneste par timer.
0: Det er jo nærmest sådan et lejermøde, så.
3: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Det er dejligt. Og vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed, om frivillig arbejde. Både det, der udføres her på Smukfest af 19.000 frivillige. Jeg er stadig lidt i chok over, at der er 19.000 frivillige.
0: Ja, især fordi, hvis nu man satte dem op i samlet flok,
3: ja,
0: der ville være mange mennesker.
3: Ja, det ville der.
0: Du kunne jo fylde Royal Arena. Du kunne også fylde Boksen i Herning.
3: Ja.
0: Altså ikke på en, men det er bare sådan, når man snakker om...
3: Mange mennesker.
0: Det er altså en ret fed koncert, du kunne lave for de frivillige.
3: Vil du høre noget sjovt?
0: Ja.
3: Dem, jeg bor hos her under Smukfest, det er Skanderborgensere. Og har boet her i 40 år, har jeg lyst til at sige. De fortalte, at da de begyndte som frivillige på Smukfest, der var de et hold af 800.
0: Ja, det er så.
3: Det er også nogle årtier siden, men det er bare for at sige, frivillighed smitter.
0: Ja, det vokser. Og det er også det, man kan mærke på indbakken med alle de dejlige beskeder, der er kommet ind. Det er det der med, at jamen, fordi du gør noget godt for noget andre, så gør du faktisk også noget godt for dig selv.
3: Lige præcis. Og så synes jeg også, en af de ting, der står stærkt hos mig, det er, at gud, hvor er der meget forskelligt frivilligt arbejde, man kan udføre.
0: Helt vildt.
3: Prøv lige at høre Dottie fra Sillerup, der har en fed frivillig tjent, synes jeg.
0: Hit me.
3: Jeg går med min ruhårede hønsehund på et plejehjem, og jeg har gjort det i nogle år. Beboerne håndfoder så Tessa med gulerødder, som er skåret i mundrette stykker. Det har gjort, at Tessa aldrig har haft tandsten.
0: Nej.
3: Beboerne liver op, når vi kommer. Hun opsøger selv den enkelte beboer og lægger sit hoved på deres skød, klar til at blive klappet. Det er jo ren win-win, det her, Dottie. Tessi har ingen tandsten, og Tessa giver simpelthen så meget glæde på plejehjem.
0: Det er helt fantastisk.
3: Det er fantastisk.
0: Så dejligt. Det kan også være, at man skulle have en klappehund på Smukfest. Det vil nok også kunne noget.
3: Det vil være et hit.
0: Kæmpe hit.
3: Vi glæder os til endnu mere festivalstemning i morgen formiddag. Vi sender igen her fra Sølund Camping mellem 10 og 12. Så kom da endelig forbi, hvis du er i området.
0: Ja, også fordi vi har jo... en ting er, at vi sender noget radio. Vi har også sådan et spil Twister, man kan få lov til at kaste
3: over. Det er Twister, ja.
0: Det er så fedt. Det er med alle radiokanalerne, så er det ligesom et...
3: højre hånd på P4.
0: På P4 og...
3: venstre fod på P3.
0: Ja, vi kaster os over det for lidt, inden vi gik i gang. Det er ikke så nemt, og især ikke, hvis man ikke har gjort det i mange år.
3: Vi høres ved igen i morgen. Ha' en dejlig dag.
2: P4. Letter hele.

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi tråler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskud på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet, og det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viering er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har ikke solgt noget endnu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk får vendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Ja, Novo er jo en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet, det viser dagens reaktion på det, ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar han tiltrådte som direktør, og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde, og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Ja, Jacob, Ussing, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre herhjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ushing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel-Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel disabled.
8: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
9: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
8: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
7: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA.
8: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
10: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag, uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
8: Og her et årti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
11: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
8: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
12: Så gør vi plads til den her nyudførte hydration break, 3 minutter.
8: Med et forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
7: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game.
13: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
0: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
2: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
0: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde. Fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
2: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
0: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
2: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weikert, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
14: rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer og lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
14: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk donerede Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukraines side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene voldsomme, for eksempel i dag, og det frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikart. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
15: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
16: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaper der?
17: Ja, naturligt. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen und auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Og så er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften von Urlaub zur neuen Heimat. Jeg vil gerne have dem til at blive. Hvorfor?
18: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister, der vælter ind her i Thy. Så dem skal vi prøve at få en finger i.
17: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
18: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at nå, det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
17: Tak skal du have, du.
0: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
19: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
20: Jeg tænker nok, det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
0: Og sådan lød vejrudsigten fra Thomas Mørk. Det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
21: P4. Du lytter til P4.

0: Sådan. Leon Bridges var det her tidligere hit-tip i programmet Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi jo altså i gang med det hele det her onsdag, hvor der er lidt hitlister blandt andet. Vi skal have kigget på både de aktuelle som altid om onsdagen, og så også den der retro-hitliste, vi har fat i den her uge, der stammer fra 2000. Der er også lidt nye udspil på vej til dig i dagens program fra blandt andre amerikanske Stella Lafty, du ved hende med det store hit Boston, og fra fyrene i Aske The Script. Og så er det lige straks, at vi skal have lyttet til vores hit-tip igen den nye single fra Blaue Blume. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Nyt navn i dansk musik, Emma C. var det her. Oh, How to Drive.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så lad os nu igen få et lyt på den sang, som vi jo spiller allermest i den her uden nye single fra Blaue Blume, bandet med Jonas Schmidt i front på vokaler, Buster Jensen på guitar og Søren Bull Lassen på trommer, som sidste år excellerede med albumet Regnvåde Sale, hvor de i gruppen efter at have sunget på engelsk i mange år overgik til dansksproget tekstunivers. Det var en rigtig god beslutning, synes jeg, og vi havde da også Regnvåde Sale som ugens album, da det udkom i starten af 2025. Siden da, der har de i Blaue Blume arbejdet videre på at skrive flere nye danske sange, og en af dem er altså den, der er vores hit-tip i den her P4-play, den der hedder Kærestersang. Sang.

Ja, der var en så igen, der sagt, så vi jo altså spiller hver uge i V4 Play i dag nu. Den er vores hit-tip med andre ord, kærestersangen med blaue blume. Bandet, så vi jo har et par store koncerter ventende ude i horisonten til november, finder de sted. Deres største nogensinde karriere. Den 27. november spiller de Royal Arena i København, og den 28. november gælder det Aarhus Congress Center. Det skal nok blive stort. Lige nu frem til halv 1, Phoebe Bridges.

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var det her. Lost Boys, hentet fra et nyt album. Hun har ude den 14. august Lost Weekend. Og så nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Ejerlejlighedsmarkedet i København ser ud til at være faldet lidt til ro. Det skriver Berlingske på baggrund af nye tal fra boligsiden, som viser, at antallet af ejerlejligheder til salg i hovedstaden alene fra juni til juli steg med 7,4%. Og generelt er antallet af til salgsskilte steget i løbet af året, men det betyder altså ikke, at der bliver solgt flere lejligheder, eller at det vil være nemmere at komme ind på markedet, siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nykredit.
3: På nuværende tidspunkt har vi ikke en forventning om, at vi skal se sådan en kraftig prisfald på boligmarkedet, men vi kan godt komme igennem en periode, hvor priserne står stille, og også hvor man måske kan se en mindre korrektion på dele af det københavnske ejerlejlighedsmarked.
2: Københavnske skoler har brugt 15% mere på bøger, efter at kommunen sidste år øremærkede omkring 15 millioner kroner til indkøb af nyt læsestof. Og et af de steder, hvor der er nye bøger på hylderne efter ferien, er på den klassiske legatskole, hvor skolen altså har købt bøger som aldrig før, og med nye bøger kan man lettere styrke børnenes læselyst helt fra de små klasser, siger skolebibliotekar Kia Johansen.
4: Det betyder både, at det, de hører om rundt omkring i verden, er noget, de også møder ind hos os og er interesseret i på forhånd, men de er også selv med til at vælge. Så på den måde, så bliver det dem selv, der inspirerer hinanden til at læse.
2: Og Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i København, er begejstret for de mange nyindkøbte bøger.
5: Jamen, jeg er super glad for, at skolerne har købt flere bøger, både klassesæt, men også bøger til skolebibliotekerne. Vi kan jo se, at noget af det, der betyder rigtig meget for børns lyst til at læse, men også deres evne til at læse, det er, at der er noget at vælge mellem, så at de kan læse af lyst.
2: Nogen eller en del sol, temperatur mellem 23 og 27 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Onsdag Pil var der, vi lyttede til, og sang, der hedder Stjerneklar. Dermed er vi jo i gang igen med al musikken her i P4 Play. Og om onsdagen, så er det jo altid ugens hitlister, vi kigger nærmere på. Og sådan er det selvfølgelig også i dag. Så de er på vej lige straks, og senere programmet kan jeg også byde på nye toner fra amerikanske Stellar Lefty. Du ved, det er hende med det store hit Boston. Nu har hun lavet en ny sang, som altså er på vej. Så velkommen tilbage.

0: Engelske Pixie Lotto er det her, en ny sang, der hedder Dance Like Nobody's Watching.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlisterne, vi er klar til at hoppe ud i, altså de aktuelle slags, og som altid er det jo albumlisterne, vi lige kaster et blik på her om onsdagen, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel på de hjemlige kanter her, som i USA og Storbritannien. Og lad os begynde med den nye danske albumtop 40, der netop er blevet offentliggjort i dag, og på det der er det fortsat Lamin, der holder fast i førstepladsen for 6. uge i træk, og det vil sige lige så længe, som han har befundet sig på listen med albumet Wavy. På anden pladsen er det Apaka med Vild Ungdom, og så finder vi ellers Annika på en tredje plads med AW. Ugens højst placerede nyhed, den kommer ind som nummer 17, og er det nye album fra engelske Charlie XCX, som hedder Music, Fashion, Film. Og i USA, der er det album, som er også blevet ugens højst placerede nyhed, dog lidt længere oppe i listen på en tredje plads. Nummer 2 er Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens Morgan Wallen igen er hoppet op til førstepladsen med I'm the Problem. Og så til Storbritannien, for ugens nummer 3 er You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, altså Olivia Rodrigo seneste udspil. Nummer 2 er opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson, og måske ikke så overraskende, så er det Charlie XCX, der i dag du drøner direkte ind på førstepladsen i Storbritannien med sit nye udspil Music, Fashion, Film, et album, hvor det jo er et sådan lidt mere rocket univers Charlie XCX, hun har kastet sig ud i. Og fra albummet, der lytter vi her til nummer

der er gang i den engelske Charlie XCX, altså strået ind på hele listerne mange steder rundt om i verden i dag nu herhjemme på den danske album Top 40, blev det til en 17. plads for hendes nye spil. I USA går hun ind på en 3. plads, som sagt, og i hjemlandet Storbritannien, der er det altså førstepladsen, hun drøner ind på med albumet, der som sagt hedder Music, Fashion, Film, og fra pladen, der var det jo altså Camera, vi har lyttet til her i P4 Play, hvor vi fortsætter nu med Mathias Skovstrup.

her på P4 Trafik. På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der er der sket et uheld på tilkørsel 6 Høje-Taastrup C. Trafikken på tilkørslen kører forsigtigt forbi, og der er altså redning på vej. Det er Holbæk Motorvejen i retning mod København. Vær opmærksom på, at på tilkørsel 6 Høje-Taastrup C, der er der sket et uheld, og trafikken på selve tilkørslen kan passere forsigtigt forbi.

Amerikanske Olivia Rodrigo, hun klarer sig stadig forrygende på hitlisterne med sit seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, som jeg kunne fortælle lige før, da vi kiggede på hitlister fra albumet. Der var det her, den sang, der hedder Stupid Song, vi havde fat i. Om lidt, så er det en anden amerikaner, vi skal have fat i. Hun hedder Stella Lafty, du kender hende fra sangen Boston. Nu har hun en ny single ud. Men inden da, den her med Augusta Scharkinger, Drømmer som dig.

Sangen her er en, jeg vil tro, de fleste, som har gået og lyttet lidt til her de seneste måneder. Den begyndte for alvor at gøre væsen af sig tilbage i april, maj, og har nu givet amerikanske staller Lafty det helt store gennembrud. Og gæt, hvor i USA der bliver lyttet allerede.

Værsgo, nogle spritnye toner fra Stellar Lefty, var det, vi fik her. Hendes nye single, der hedder Good At Leaving. Der er mere P4 Play lige straks efter radiovisen klokken 1, så der skal vi blandt andet lytte til en ny sang fra The Script, og så er der også alt muligt andet. Og lige nu frem til klokken 1, Karolina der plads.

0: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinrach, der er journalist bosat i Kiev.
1: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
0: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinrach.
1: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, og som kan skabe en stor humanitær krise.
0: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Ja, tak for den, Daniel.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så har vi fået sat gang i det hele igen her. Velkommen tilbage. Det var Madonna, der fyrede op under time 2 af programmet her med Danceteria. Senere som lovet nye toner fra irske The Script. Vi skal forbi Jules album, som er Petal, det nye fra Ariana Grande. Et par sange af dem, der så meget sommer, kan jeg også byde på. Og så er der jo ugens retro-hitliste, der stammer tilbage fra 2000. Et par hits fra den liste får du selvfølgelig det første lige straks her i P4 Play.

0: Sucker Shock var det her den sidste nat.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi igen skal have kigget lidt på den der retro hitliste, vi jo har fat i det nu og lytter til lidt sange fra. Nemlig en god gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000. Og det var faktisk på dagen i dag, altså den 5. august i 2000, at jeg havde fornøjelsen af at præsentere listen første gang. Vi fik jo taget hul på listens top 10 i går med Kylie Minogue, som var nummer 10 med Spinning Around, så lad os nu begive os lidt højere op. Nummer 9 på listen dengang, det var Brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love, der er store Eurovision Song Contest vindersang jo fra det år selvfølgelig. På 8. pladsen var det Eminem og The Real Slim Shady, og så gør vi ellers hold på 7. pladsen nu, hvor det var det ret så nye danske band City Dada, der befandt sig med den sang, der faktisk også kunne gå ind og blive deres største hit på checklisten dengang.

her på 4 Trafik med en opdatering fra Holbæk Motorvejen i retning mod København. For på tilkørsel 6 Høje-Taastrup C, der er vejhjælp fremme ved uheldet, og nu skal man have bjerget en varevogn. I øjeblikket har man spadet for trafikken på tilkørslen, men det ser faktisk ud til, at I på nuværende tidspunkt måske får lov til at snige jer forbi. Uanset hvad, så på tilkørsel 6 Høje-Taastrup C på Holbæk Motorvejen mod København. Vær opmærksom på, at vejhjælp arbejder ved et uheld, og lige nu ser det ud til, at trafikken får lov til at passere forsigtigt forbi, men vejhjælp skal have bjerget en varevogn, så det kan være, der indimellem bliver spærret.

muntre popsange, det her. De har jo altid været leveringsdygtige, er det for så vidt stadig. Og med den her sang var der jo altså ikke nogen undtagelse for City Darters vedkommende. City Darter Day var det, vi hørte. Placeret altså på en syvende plads på vores retro-hitliste i det nu den gamle tjekliste der fra 2000. Og vi fortsætter selvfølgelig vores vej videre op ad listen lidt senere her i dagens B4-play. Nå! Albert Heath fortæller så, hvad er det så, du går og er så træt af?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

har tilbragt 16 uger på førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste, altså den amerikanske single-hit-liste. Cheers in Texas var det her med Ella Langley. Og lige før hørte vi også Albert helt sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Om et øjeblik et par sange, der summer og sommer, men først skal vi lige ud og flyve.

0: Et tidligere hit i programmet var det, vi fik her fra Knægt, Vilde Svaner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og de er her nu, de der sange, der summer af sommer nu, hvor sommeren jo også stadig er. Så lad os da fat på det, vi skal lytte til i dag om lidt. En sommer

Og du udgave af en sang, der oprindeligt kom fra i starten af 60'erne, men som midten af 90'erne blev et hit i en sådan reggaeficeret udgave fra en britisk sanger. Men vi begynder med Bob Marley, og den her dansk udgave af en af hans store sange, som han oprindeligt indspillede i 1978 med sit band The Wailers, men som funkstar Deluxe, den danske remixer, jo lavede et berømt og meget effektivt remix af i 1999.

Et par sange, der bare fungerer ekstra godt i sommervarmen, vil jeg sige. Først var det jo altså Funkstar Deluxe og Bob Marley på sådan Shining. Og så bagefter her engelske C.J. Lewis og hans udgave af den gamle Sweets for My Sweets. En sang, der oprindeligt kom frem tilbage i 60'erne, som især var et stort hit for Liverpool-gruppen The Hollies. Om ikke så længe, så er der nye toner på vej fra The Script. Så lige nu, der er det Christoffer og Thomas Helmig, vi lytter til.

Og så er det de irske fyre i The Script, der er på vej her, et band, der jo på det seneste er der har lydet høre fra, som med den sang, vi lige fik en bid af, Man in the Arena, som er en forsmag på det nye 8. album. Bandet er ved at være klar med, at det kommer om en god tid næste fredag. The User's Guide to Being Human er titlen på det. Og som endnu en forsmag på den plade, der har de nu udgivet en sang mere, den vi skal lytte til nu, som kom til verden sidste sommer, da Oasis var ude på deres store genforening. Og på den vej af koncerterne fik ramt en stemning hos publikum, der simpelthen var helt exceptionel og medrivende. Så medrivende, at de i The Script synes, at de var nødt til at skrive en sang om stemningen, sådan som de oplevede den, da de var til en af koncerterne, The Crowd og Singing Wonderwall.

0: Fyrene i The Script blev altså så betaget og fascineret af den stemning, de oplevede, da de var til Oasis-koncert sidste år, at de måtte skrive en sang om det hele. Så det gjorde de, og sangen kom til at hedde The Crowd Was Singing Wonderwall. Som sagt, en sang hentet fra det nye album, som fyrene de udsender næste fredag.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: MGK, oh, Wiz Khalifa var det her, Girl Next Door. Om et øjeblik, så kan jeg byde på en sang fra ugens album her i P4 Play. Det er jo det nye spil fra Ariana Grande. Og bagefter, så skal vi tilbage til vores retro hitlist. Og lige nu, der er det franske Gims, der kan byde på lidt solskin. Så

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kroppen
2: til at sidde der.
3: Altså, det er bare en
2: vild
3: ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Det, jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
3: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Park har brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: P4 Play præsenterer ugens album.

her på 4 Trafik på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk mellem 6 Høje Taastrup C og 7A Høje Taastrup Syd. Der skal du være opmærksom på, at der ligger større dækrester fra et lastbildæk og også rester fra en skærm. De ligger primært i det højre og midterste spor. Det er i hvert fald seneste melding, og de er på vej for at få samlet dem op. Men vær i hvert fald opmærksom på, at det kan give nogle pludselige opbremsninger. Så har vi Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er i øjeblikket lige lidt ekstra køer, lidt stop i trafikken omkring 20 København C. Det er efterdønninger efter vejhjælp lige tidligere var ude at fjerne en havereret varevogn fra nødsporet.

0: Cattle er titlen på det nye album fra Ariana Grande. Det er ugens album her i P4 Play. Det er så vi lytter jo til en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget et kig mere på vores retro hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste er det jo, vi har fat i fra ugen her i 2000. Så ja, 26 år er vi altså tilbage til. Vi slap jo listen lidt tidligere på 7. pladsen, hvor det var CD Dada, der befandt sig med CD Dada Day. En plads højere oppe, der var der velkendte toner fra Bon Jovi, It's My Life, altså placeret på en 6. plads. Og så var det ellers en australsk duo, der kom ind med en nyhed på 5. pladsen, nemlig Savage Garden, bestående af sanger Darren Hayes og producer Daniel Jones. De havde haft en forrygende perlerække af hits inde på alverdens hitliste op gennem anden halvdel af 90'erne. Og i 2000, der var de stadig leveringsdygtige i nogle forrygende sange, selvom det så småt var begyndt at lakke lidt mod enden der. Duen den blev opløst i 2001. To albums nåede der kom fra Savage Garden. Det sidste hed Affirmation, og det var titelsang, de havde liggende på checklisten på, som sagt, en 5. plads dengang der for 26 år siden.

De var altså ny på en femte plads på checklisten, vores retrohitliste, som den så ud i den her uge tilbage i 2000. Savage Garden var det her, og Affirmation. Og så var der jo også en nyhed på fjerde pladsen. Den kom fra Robbie Williams. Han skal jo spille på Smukfest i aften. Måske giver han også Rock DJ. Det var i hvert fald den sang, som han havde liggende på listen der for 26 år siden. Nu i P4-play frem til klokken bliver to. Lad os slå lidt kanadiske toner. Charlotte Cardin er det her.

0: som sagt der med The Way We Touch, og det var så det for i dag her i P4 Play. I programmet i morgen kan jeg byde på nye udspil fra Rosa på Månen og St. Clara, og lige straks er Poulsen og Holm klar live fra Smukfest. Hyg dig med dem, og have så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
3: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
3: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
6: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommers, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
3: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 graders varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Ja, Holm, så er vi rykket ud i den mere civiliserede del af den danske natur. Man siger Bøgeskoven, det er et stykke fra os her. Men vi er til gengæld i stedet, hvor vi er fuld af campinggæster.
2: Campinggæster.
0: Der er festivalsklare.
2: Ja, det er jo sådan en lummer bris, der blæser ind over området, hvor vi sidder her, hvor man igen har mulighed for den her en gang om året at lufte sine tvivlsomme tatoveringer på fuld skid.
0: Også de flotte.
2: Også de flotte, ja, ja.
0: Sige, det er jo en, altså det er jo der, hvor man kan være flot med fjollet hat. Og jeg vil sige, her festivalen er så ung, smukfest, at jeg fornemmer folk, de er sunde, de er raske, de har alle deres tænder, ja. Og nogle af dem dufter også godt.
2: Er det hygiejneskalaen, vi er ude i?
0: Jeg vil sige bare, at man kan godt mærke, at vi er i starten af festivalen.
2: Ja, yes, lige præcis.
0: Og det er jo her, hvor vi stempler ind. Og det gør vi med noget af et brag. Det her, det er jo et håbkorsted. Mm. Altså en festival i en verden, der buller, brager og river ind i knæskallerne, så er det rart at lukke sig ind i sådan en lille klokke af kærlighed, musik og fadøl.
2: Ja.
0: Og vi tager den på mandag.
2: Ja, ja.
0: Og det er jo det, vi har stukket hovedet ind i. Vi sender i dag, i morgen og fredag, hvis vi tager den baglæns.
2: Lad os gøre det.
0: Fredag har vi ekstraordinært stemplet ind.
2: Ja.
0: 2 timer fra 14 til 16. Hej Matematik kigger forbi. Niklas Sand kigger forbi. Og så Katrine Forry, som vi jo...
2: Det var hende med pindsvinene.
0: Det var hende med pindsvinene,
2: ja.
0: Som fik et par billetter her til festivalen. Ja, altså, det var ikke hendes pindsvin. Det var hendes mor, der var pindsvineplejer.
2: Hun skulle på sårhelingskursus.
0: Ja, sårplejerkursus.
2: Og sårpleje.
0: Moren, ja. Og det skulle Katrine ligesom være vejleder til. Der vil hun så sluppet for. Så kunne hun tage ud og blamme sine børn. Mikke Øndal kigger forbi i morgen.
2: Mm.
0: Men i dag, du... jeg har sovet sådan lidt...
2: Har du det?
0: Ja, lidt på en spøjs måde,
2: ja, ja.
0: Fordi jeg har været spændt, og jeg har jo glædet mig til at komme i gang. Fordi det bliver næsten ikke meget finere. I dag har vi nemlig besøg af Lucas Graham.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Så kan vi byde velkommen til dig, Lucas Graham. Velkommen til.
1: Mange tak, og tak for tiden.
2: Jamen, selvfølgelig. Selvfølgelig, mand.
0: Vi er helt oppe og ringe over, du er. Ja. Det er så fedt. Det er jo første gang, vi egentlig mødes, og du er på besøg her i programmet.
1: Og så er det også altså, sikkert sted at mødes.
0: Ja, sikkert sted at mødes. Også ikke en anledning, for vi kan så godt afsløre. Du har taget en guitarist med.
1: Ja, ja.
0: Og spille live din nye kommende single.
1: Vi vil helst gerne have lidt musik med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og det er jo derfor, vi er på festival. Og lidt senere i dag, der skal I spille på Bøgescenen kl. 18.30. Festivalens største scene, det skal vi også tale mere om senere. Og nu sidder vi her på Smuk efter en sommer, hvor I er ude og spille en hulens masse jobs. Hvordan føles det at være her?
1: Jamen, det er på en eller anden måde sådan en afslutningskoncert, men også et startskud. Det er den allersidste koncert, vi skal spille i Danmark. Og så på tirsdag flyver jeg til USA og gør klar til at udgive en plade og tage på tur med Ed Sheeran. Så det er sådan lidt det er sådan en lille skillevej.
0: Og den vender vi også til. Ja, det er måske lige der, hvor smudstenen rammer vandet. Det er der, vi er nu.
1: Det er det, vi er.
2: Har du nogle minder, eller hvad er dine bedste minder her fra Bøgeskoven? I har spillet her nogle gange?
1: Vi har spillet her nogle gange. Jeg vil sige, nogle af mine bedste minder er fra sidste år, da vi kom. Jeg skulle egentlig kun synge en sang med Benjamin Hav, men så kom jeg dagen før og så... Så lidt Noah Carter og lidt Tobias Rahim, og det, jeg var kommet for, 50 Cent.
2: Ja.
1: Anmelderne var ikke så begejstrede, det var jeg til gengæld. Det var jo en lang fællessang. Hvad hedder det? Og det er det, som jeg synes, Bøgeskoven kan. At man kan både, som mig, komme og spille en stor koncert og have det virkelig sjovt med det. Men man også kan gå ud i publikum og se noget musik.
2: Altså, der var jo også i 19, det kommer hjem efter en lang tur i udlandet. Der var der noget, der ramte, da du stod der på Smuk, blandt de smukke mennesker, der sang med på det hele.
1: I 16 og 17 spillede vi ikke så meget i Danmark, fordi vi havde lidt travlt alle mulige andre steder. Så det var fuldstændig vidunderligt at komme hjem og spille.
0: Ja, fordi man kan mærke kærligheden.
1: Ja, og så er der noget med, altså det er i Danmark, det startede. Alle sangene, som vi har spillet på forskellige kontinenter i verden, startede ligesom her. Og det kan man godt mærke, når man kommer hjem, ligesom da vi i 16 spillede. Ja, vi spillede fire koncerter, ikke? Vi spillede kun Østerbro Stadion, Mølleparken i Aalborg, og altså sådan Tinderbox og Northside. Og der kunne man virkelig mærke, at det var sådan en homecoming. Mm. Ikke fordi jeg ikke synes, det er pisse sjovt at spille i både USA og i Asien og i Europa. Men det er der hjem.
0: Ja, ja. Men nu vi snakker om at spille, har du nogensinde været her bare som gæst?
1: Aldrig nogensinde. Men jeg er født i et hus uden toilet og bad, så jeg synes ikke, jeg skulle betale penge for at bo uden toilet og bad. Nej, jeg kom på Tønder Festival i mange år som teenager, som frivillig. Det sagde mig ikke så meget at komme ud og bo i telt og... Og så det, I talte om før, som var hygiejnebarometeret.
2: Ja.
1: Jeg tror, at det er en opvækst, hvor man ligesom gik i bad et par gange om ugen nede i det fælles badehus. Det var fint for mig.
2: Så nu kommer du og overnatter på hotel i bus.
0: Jeg vil også lige til hygiejnebarometeret. Altså, så længe alle folk følger det,
2: så er det jo
0: sker du ikke noget ved det.
2: Nej.
1: Og det er jo en utopisk tanke.
0: Ja.
2: Der
0: er altid nogen, der bryder med
2: lige
0: bad.
2: Præcis. Men når man så kommer som kunstner her, altså Skanderborg Smukfest er jo kendt for de her backstage-forhold. Nu virker du ikke som sådan en krævende, men det kunne godt være sådan, du havde lavet det sjov. Har du prøvet at bestille sådan noget lidt ekstraordinært?
1: Det har jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men jeg er også super kedelig. Jeg har jo altid bare havregryn med i min bus, hvis det er, at jeg ikke gider at spise det mad, der er på de festivaler, vi kommer ud til.
0: Altså, jeg ved ikke, om det er kedeligt. Jeg vil kalde det praktisk.
2: Ja, det er praktisk.
0: Fornuftigt.
1: Ja. Jeg vil sige, med 150 dage væk hjemmefra på et helt almindeligt år, så er det rigtig fint bare at have sin grovvalgtid havregryn med i kufferten.
0: Og ved du hvad?
1: Et godt råd.
0: Det kan også være, at vi kommer lidt ind på det senere. Hvordan er optakten? Hvad skal der til mere end havregryn, hvis menuen er sløj? Så var der også noget helt andet. Det ved jeg ikke, om vi kan nå. Men vi sad i mangler kun 14.000 følgere på Instagram, så rundt 1 million.
1: Hold da kæft.
0: Er det ikke noget, vi kan gøre noget ved? Jeg tænker, der er mange, der hører radio, og så der er i hvert fald 14.000 til koncerten.
1: Hvad er det? I har 1,4 millioner lyttere?
0: Ja.
1: Hvis I lige alle sammen går ind og trykker følg på Lucas Grahams Instagram, den er meget simpel, LUKASGRAHAM, og så er det en aftale.
2: Det når vi inden 15.
0: Yes, og så kvitterer vi med en lille minikoncert her i Poulsen Holm.
1: Vi skal vel give et eller andet for det. Altså så...
0: Kærlighed.
1: Kærlighed.
0: Kærlighed og et nummer senere.
2: Og et live-nummer, ja.
0: Kærlighed. Det er transaktionen på det.
1: Kærlighed, og så tager jeg... Nej, jeg siger det ikke.
0: Nej, det er en overraskelse.

0: Det var Nephew med Movie Clip. Vi har besøg af Lucas Graham her i Poulsenholm, og det er vi rigtig glade for. Vi sender direkte fra Smukfest, og i aften kl. 18.30, der spiller Lucas Graham på festivalens største scene, nemlig Bøgescenen. Og Lucas, du har også lovet at spille et nummer for os lidt senere.
1: Vi lovede, at vi ville spille et nummer, hvis vores Instagram kom op over 1 million.
0: Ja. Er vi der?
2: Ja.
0: Mangler 3.
2: Der mangler... Det er meget, meget tæt på.
0: Okay. Nå,
2: det er meget, meget tæt på.
0: Vi har
2: masser... Motorbejden er tryk på den.
0: Vi har masser af tid.
2: Ja, det er stort tæt.
1: Det kan også være, vi spiller sangen alligevel, fordi det har vi lyst til.
0: Ja, det gør vi godt.
2: Lucas, altså... Jeres turplan afslører sådan en forholdsvis pakket sommer, jeg har haft her indtil videre.
1: Faktisk en af de lettere
2: turnésomre,
1: ja. Vi nogensinde har haft, faktisk.
0: Den ser pakket ud.
2: Det ser sådan.
0: For det utrænede øje.
2: Men det blev også en tur på Bornholm.
1: Ja, hvad hedder det?
2: Igen?
1: Vi har altid holdt dansk sommerferie.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke se grunden til at forlade Danmark i de bedste måneder. Vi har december, og så har vi sommeren, som ligesom peak Danmark.
0: Og så rejser du meget på alle mulige andre tidspunkter også.
1: Ja, lige præcis.
0: Det lægger vi også til.
2: Betyder Bornholm noget for dig? Noget ekstra?
1: Jeg er kommet der hele min barndom over på Moster Nukas gård, og der mødes vi stadig. Hele familien med alle fætter og kusiner og alle de mange mostre. Ligesom vi holder stor jul, så holder vi altid den store familiebarbecue på Bornholm. Så det er... Det er også, det er bare hyggeligt, det er traditioner.
0: Det lyder hyggeligt for familiebarbecue.
2: Ja.
0: Alene det.
2: Det lyder også fedt.
0: Det lyder som en fremragende idé. Men du har også været rundt med bandet på Grøn Koncert, og nu siger du, at det har været en stille ting. Men du har været ude at spille, og I har været ude at spille. Og jeg tænker også i den anledning, få testet nogle nye numre af. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der kommer et nyt album på næste fredag.
1: Der kommer et nyt album, Good Times, den 14. august. Og man kan sige, et album, jeg har haft... lyst til at lave et album, jeg har haft brug for at lave. Sikkert mere for mig end for alle mulige andre. Jeg har også lavet mig fortælle det sådan. Det bedste musik kommer, det når man er lidt egoistisk omkring det. Og det har været virkelig fedt at spille noget helt nyt. Fordi der var en gang, hvor der ikke var nogen, der vidste, der kendte noget af det musik, vi spillede. Det der med at gå på scenen i 2011 og 2012, før der kom et Lucas Graham album. Hvor vi sågar spillede covers, fordi vi ikke kunne fylde nok tid ud. Det er sådan noget, jeg i hvert fald godt kan savne nogle gange. Følelsen af at introducere noget nyt for et publikum. Og det har vi så sandelig gjort den her sommer, det har været virkelig, virkelig sjovt.
0: Og hvordan fordeler man det? Altså hvis I sidder med, lad os sige, 11-13 nye sange, og så er der alle dem, I ved, alle folk gerne vil høre. Hvordan laver I fordelingen?
1: Det er lidt en tempo-ting, en tonalitets-ting og en vibe-ting, man skal sørge for, at det passer sammen. Om det er musik, man kender eller ikke kender, så er det lidt en kunst at lave en setliste. Det er jo sådan en...
0: Det er en ballet.
1: Det er jo en ballet.
2: Det er en ballet.
1: Det er som at det er sådan en spændingskurve fra en god thriller.
0: Ja.
1: Og så kan man sige, det er jo ikke, fordi vi ikke går ind og spiller de store hits. For de er jo også sjove at spille. Jeg synes også bare, der er noget særligt ved at kigge på et publikum, der er lidt mere stille og lidt mere lyttende, når de ikke ligesom, de kan jo ikke synge med på noget, de ikke kender. Og så har det været sjovt at se hen over sommeren, hvordan folk ligesom har samlet det op. Og nogle sange, som den, vi skal spille senere i dag, Before You Go, har publikum jo kunne synge med på omkvædet, når sangen var slut, selvom at de aldrig har hørt den før.
0: Og det er vel et meget godt tegn.
1: Det er et meget godt tegn, at der er noget sing-along-ability der.
0: Ja, ja, og det er jo den, vi skal høre live. Her, og
2: det, ja,
0: det skal vi. Radiopremiere, verdenspremiere.
1: Men man kan også sige, at hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling. Og jeg synes måske ikke helt, jeg er gammel nok til at spille Greatest Hits-koncerter endnu.
2: Absolut ikke.
0: Nej.
2: Absolut ikke. Nej. Der er masser af gode år.
0: Der kan være, at der er en periode i ens liv som kunstner, hvor blikhuset tørrer lidt ud. Så kan man tage den, og så kan være, der kommer nyt blik i.
1: Der er god tid til at tage en Greatest Hits-turné.
2: Må vi spørge lidt, hvad er det, vi skal høre?
0: Ja.
1: Vi skal høre en sang, jeg skrev i 2019, der hedder Before You Go. Det er den første sang, jeg egentlig skrev til den her nye plade. Og en, jeg har skrevet til min ven Thomas, der var kronisk syg og døende, siden jeg lærte ham at kende for 20 år siden. Og Thomas, han var sådan en, vi tog med ud at rejse i verden, fordi han fortjente at opleve noget. Og efter den sidste tur ude, hvor han fløj til Madrid og kørte med til Paris, så blev han opereret igen og kom ikke op at gå igen nogensinde. Så jeg skrev om den her sang og sendte den til ham. Og han svarede prompte tilbage, at den er da ikke særlig god, den sang. om jeg ikke ville love aldrig nogensinde at spille den eller udgive den, før han var død. Hvad hedder det? Og så for et par år siden skrev han, om ikke jeg ville spille den til hans begravelse, fordi han faktisk rigtig godt kunne lide den. Så første gang, vi spillede den live for sidste år i Vor Frelser Kirke med fuld orkester, og vi har spillet den live hver gang, vi har spillet koncert lige siden.
0: Jeg vil sige, det der, det var en meget god optakt til en sang, vi glæder os til at høre lige om lidt.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det.

0: So can I get it right now? Mm. Can I get it right now?
1: God. Ej, hun er så god.
2: Hun er vanvittig god.
1: Jeg elsker hende.
2: Adele med Can I Get It. Alligevel, der vil jeg sige, jeg tror, at det her, det bliver bedre.
1: Mm-hmm.
2: Fordi nu, og det er vi glæder os til.
1: Ja, det har vi.
2: Fordi vi er nogle af de eneste, der har vidst, hvad der kommer til at ske.
1: Ja.
2: Nu er det også en stor ære. Live her fra Smukfest. Premiere på den nye single fra Lucas Graham, Before You Go. Værsgo!
3: En lille sang til Thomas, der desværre ikke er med mere.

Sådan der. Der var også nogle her på Smukfest, der kom op af stolen og tænkte, hvad filen? Er det Lucas Graham? Ja, det skal jeg love dig for. Radiopremiere på den nye single Before You Go.

0: Robbie Williams, som også spiller på Smukfest. Det er aften klokken 23.15. Han fik vi også med her. Men det kan jo, trods hans store entertainergen, ikke måle sig med det, vi lige hørte fra dig, Lucas Graham. Tak for sangen.
1: Ja, tak for det.
2: Selv tak.
0: Det var fedt, mand.
1: Ja.
0: Og det var skønt at se, at folk til verden også lige gik i stå. Det var ret. Der var lidt fuldt på festen, men lige pludselig nu er vi lige her i tre minutter med fokus.
2: Jamen, hvis jeg selv må sige det, synes jeg også, det er en meget, meget smuk sang. Og en af mine yndlingssange på pladen. Og det har været enormt fedt at være... Vi har haft den med at spille på nogle festivaler rundt omkring. Og på, og på Grøn. Og min ven nede fra... Jeg har haft Thomas, som sang er skrevet om, med på Tønder Festival rigtig mange gange. Og min ven nede fra Tønder, Tobias, og hans søster Rebecca kom til koncerten i Esbjerg. Og fortalte mig efter koncerten, ligesom at det Before You Go gik i gang, så stod de bare tudebrølede og tænkte på Thomas. Og det samme nede i Næstved, da Sigurd og nogle af vennerne var med. Og altså sådan, det der med, at dem, som kendte Thomas, ligesom jeg kender Thomas, når de hører den sang live, så er der noget, der lige går i stykker ind i dem igen. Så ved jeg jo, jeg har ramt rigtigt, kan
1: ja,
2: man
1: præcis.
2: Sige.
1: Ja.
0: Og det er nummer, der er på jeres nye album, Good Times, udkommer næste fredag. Og du sagde det selv, lørdag. Altså, holder I noget i sådan noget release-ting, eller sådan noget på en fredag, eller er vi der på nummer 5? Den sender vi bare ud.
2: Jamen, jeg flyver til Los Angeles på tirsdag.
0: Ja.
2: Vi skal lige have en 6-årig startet i skole på mandag, og så flyver jeg afsted, og så laver jeg en masse release-presse derovre. Og lurer mig, om ikke vi holder en lille ting. Men jeg ved ikke engang lige nu, om jeg er nået at mødes med hele holdet i Minneapolis der den 14. eller om jeg stadig er i transit på vej fra vestkysten ind til, til Minneapolis. Det er jo, det er jo også det, når
0: fordi der skulle spille den 15.
2: Der skal vi spille den 15.
0: på plads her.
2: Jamen, det er, der er lidt meget frem og tilbage rundt omkring, når man lever mit liv, vil jeg sige. jeg ved ikke altid helt, hvor vi er på vej ind.
0: Ej, så længe der er nogle gode folk.
2: Men jeg har 7-13. Knock on wood. Jeg har ikke sagt den forkerte by endnu.
0: Nej,
1: okay.
2: Og det er jeg meget stolt af. Og det kommer jeg helt sikkert til at fuck op.
1: Det er jo ellers en klassiker på Grøn Koncert.
0: Ja. Altså.
2: Hvad så, Randers?
0: Ja. Altså, hold mig, jeg var konfronteret nogle år, og der kunne vi da godt se, at det stod med tape.
1: Ja.
0: Store hvide bogstaver. Alligevel var der nogen, der gled i den.
1: Men en ting er Randers, noget andet er Amerika.
0: Og ja, og det er jo ikke bare Lucas Graham, det er Lucas Graham og Ed Sheeran. Og når man kigger ind på jeres hjemmeside i turplanen, står der fra den 15. august og frem, Lucas Graham, bindestreg, support, colon, Ed Sheeran. Er det sådan at forstå, at Ed Sheeran er support til Lucas Graham? Fordi sådan læser vi det lidt.
2: Jeg mødte Ed sidste år. Og vi har ligesom danset lidt rundt om hinanden og mødtes først sidste år. Selvom vi kender en masse af de samme mennesker og har været en masse af de samme steder, så har vi ligesom lige misset hinanden.
1: Hvordan mødtes I?
2: Jamen, vi mødtes i København. Han skulle spille koncert og spurgte, om jeg ville komme og synge en sang med ham. Og det gad jeg godt. Så sad vi backstage og så fodbold. Jeg indrømmede over for ham, jeg er pisse ligeglad med, hvem der vinder den her kamp. Og
1: det var han ikke.
2: Det var han bestemt ikke. Men det var skide hyggeligt at sidde og snakke sammen om hans turné og hvad han skulle i USA. Og så var jeg bare nysgerrig på, hvem skal så med på den her tur. Og så sagde han, at det faktisk ikke var helt fastlagt, så om, hvis vi havde lyst til at turnere med ham i USA, så var der i hvert fald en håndfuld datoer åbne. Og det sagde jeg ja tak til. Startede det med 5-6 koncerter, der blev til 12, der blev til 14, fordi der var nogen, der sprang fra og ikke kunne af den ene og den anden årsag. Og så har vi mødtes nogle gange siden. Vi har enormt meget til fælles. Han har irske aner. Vi begge to vokset op med en blanding af folk og rapmusik, og har synes begge dele er skide sjovt. Og vi har børn på samme alder, så det der med home-work balance som turnerende musiker.
0: Jeg skulle sige, i et meget smalt felt.
1: Ja.
2: Vi er et meget, meget smalt felt. Så det er fint at finde nogen, der minder lidt om en. Man kan sige, at han gør det så på en lidt anden skala, end jeg gør. Men det er jo i bund og grund det samme, vi laver. Og det kan være ret fedt. Jeg har ikke så mange mennesker at spejle mig i herhjemme, så det er rigtig rart, når man møder nogen i udlandet, man kan spejle sig i.
0: Lykken er, når man finder en, der er lige så skør som en selv.
1: Ja.
2: Det er nemlig virkelig, virkelig lækkert.
1: Ja.
0: Nå, fordi det er meget sjovt, for vi var lidt nysgerrige på, hvordan kommer sådan noget egentlig i stand? Om det er det noget management, eller er det et personligt møde?
2: Jamen, det var simpelthen ham, der spurgte. Nej,
0: du kan det godt lide mig. Skal vi spille sammen? Ligesom to børn i en sandkasse.
2: Jeg kan huske, da vi gik derfra, så sagde min manager til mig sådan, ja, lad os nu se, om de skriver. Og der gik ikke 48 timer, så var der en manager, der havde skrevet til Kasper. Færk, min manager, siden begyndelsen. Jamen, Ed siger, at Lukas han skal med på USA-tur. Det er de her datoer, der er ledige.
0: Og det er de aftalt under en fodboldkamp.
1: Ja. Ja.
2: Men det, der er nogen i min branche, som bare siger, ja, det får vi til at lykkes, og så sker det aldrig. Og så er der sådan en som Ed, der siger, det skal vi helt sikkert gøre, eller skriv en e-mail til mig, hvis du er i New York. Og så skrev jeg en e-mail, og så var han sådan, ej, men kom lige forbi til kaffe, og så mødtes vi, og der er kaffe. Og, altså,
1: han virker som en guttermand.
2: Men han er bare en af rødderne, tror jeg, lidt ja. Ligesom jeg selv er. Og det er sådan en, det er meget fedt at møde nogen, der har det så sindssygt som ham, men har fødderne solidt plantet på jorden.
0: Og så har I jo også lidt tid sammen, så skulle der opstå en spire til et nummer, for eksempel, hvor I lige...
2: Jeg tænker, det...
0: Vil du være afvisende, eller vil du være imødekommende overfor
2: et forslag? Det gider jeg ikke engang. Det gider jeg slet ikke. Altså, jeg synes jo, det han laver, det er noget lort, jo.
0: Ja. Jamen altså, Justin Bieber altså, var jo skideheldig, at Sharon lige gad. Den kan vi da godt lige tage her. I don't care.

Og her på P4 Trafik, hvor vi igen her til eftermiddag er udfordret på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. For ved 19 Ørestad, lige ved tilkørslen, der holder en havreret kassevogn i det højre spor, som I skal udenom. Og derfor så propper trafikken ekstra, der i øjeblikket kø fra omkring 18 Tårnby. Når I så skal videre frem mod 20 København C, så er der også godt med kø. Og udover myldretidstrafik, så skyldes det også, at en lastbil lige kortvejt har spadet det højre spor, kort efter tilkørslen fra København C og centrumforbindelsen. Heldigvis er den kommet videre, så vi håber, at trafikken kan rulle en smule bedre. Men altså Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. I øjeblikket er der ekstra kø fra Tårnby og hen forbi 20 København C. Det skyldes især, at der lige ved tilkørslen ved Ørestad holder en havereret kassevogn i højre spor.

0: Det gik jo egentlig meget godt for de to, Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care. Lucas Graham, lad os lige få et indblik i din verden. Nu ved vi, hvordan du hugger op med Ed Sheeran, hvordan du holder sommerferie, og hvordan du skriver sange og synger om osv. Nu kan vi godt tænke os at få sådan lidt indblik i indløbet til en koncert. Du sagde selv, at det var lidt ligesom en eller anden form for afslutning på Danmark, og så var den ellers bange videre her på Smukfest, når I spiller i aften kl. 18.30.
1: Hvad er den perfekte optakt til sådan et show?
2: Man kan sige, at optakten ændrer sig faktisk ikke super meget fra en opstartskoncert eller til en afslutningskoncert, eller når vi skal ud med Ed i USA. Der er en time og 40 minutter til koncert, så jeg har lige lidt tid til at nå at spise noget lidt sent frokost. Få masser af energi i tanken til at kunne levere det, jeg selv synes er en relativt energifyldt optræden. Og så har jeg et lille træningscenter på hjul bag på vores bus.
0: Ja, fortæl. Hvad er der i det?
2: Jamen, der er et squat rack og en masse vægtskiver. Der er nogle kettlebells, nogle håndvægte, nogle tunge medicinbolde, elastikker.
3: Ligger I hiver jern, inden I går på?
2: Ligger sgu og træner. Hvad hedder det? Jeg laver ikke sådan en stemmeopvarmning. Jeg varmer min krop op. Så jeg synes, det er fedt at få trænet sådan ægte, inden jeg går på. Så jeg tager en lidt tungere løftesession her, måske om en lille time, og så lidt mere opvarmningsbaseret, lidt mere eksplosivt lige inden vi skal på. Ja. Jeg kan godt lide at ramme scenen så varm, som jeg nogensinde bliver i løbet af koncerten. Sådan, så der. Jeg synes ikke, jeg skal varme mig op, mens jeg er der.
0: Nej, det er bedre altså komme i løb.
3: Start med 200 timer.
2: Nå, men det er måske en mærkelig sammenligning for mange, fordi man ikke sammenligner sport og det og artisteri. Men når man ser en landskamp, så ser man jo fodboldspillerne, der skal skiftes ind. De løber frem og tilbage ude i siden jo.
0: Ja, ja.
2: Og opvarmer sig op, så man ikke kommer kold på banen, som man siger. Og det kan godt være, det er alderen, der trykker, der gør, at det er nemmere at komme på scenen, når man har trænet kroppen varm. Men der er sgu også noget mentalt i det. Der er noget team spirit, og der er noget.
0: Men er det så hele bandet, der træner gennem, eller kun dig?
2: Kommer lidt an på, hvor mange tømmermænd folk har.
0: Det er klart.
2: Jeg er med hver gang, og så skifter det, hvor mange af de andre, der så er med. Ikke?
3: Og hvad, der bliver ikke flået venner ind i aften, når I er færdige, og ligesom sagt, det var Danmark? Og
2: nej, nogle gange skal man sgu også bare fejre ting alene.
1: Med sit hold?
2: Med sit hold.
1: Ja.
2: Som Sivas siger, du er ikke en skide uden dit hold.
0: Men har I så sådan en, hvis det her det er optagten ud koncerten, er der så sådan en, skal man sige, en nedtagt eller sådan en, prøv at good one?
2: Nej, den tager vi i starten af november, når vi er i Florida.
0: Ja.
2: Så er vi færdige jo.
0: Ja, ja.
2: Med mindre der når at komme nogle julefrokoster ind eller et eller andet, så.
0: Jeg ved aldrig med Sheeran. I kan nå at lave et album.
2: Det er jo det, vi
0: fortsætter
2: kan fandme at tur i nogle måneder, vi kan nå at lave alt muligt.
0: Ja. Okay,
2: det er jo altid sjovt at snakke med. Ja, det var som sagt det der med at møde sådan en som Ed. Han turnerer jo enormt meget mere end mig. For når jeg så taler med mine danske kollegaer, jeg kan godt blive lidt misundelig over, hvor altså, deres koncertsæson er lidt kortere. Nogle gange så bliver man sgu også bare lidt fysisk og mentalt træt af at skulle rejse rundt på den her måde. Men der er heldigvis jo en belønning i den anden ende.
0: Ja,
3: præcis.
0: Og det lyder også beskeden. Kildevand og kettlebells.
2: Kildevand og
0: så
2: kettlebells.
0: Lucas Graham.
2: Det kan man godt.
3: Virkelig fedt, du havde tid til lige at komme forbi også i dag.
0: Ja, det er
2: tak, fordi jeg måtte.
0: Vi sindssygt glade for. Og endnu en gang, tusind tak for sangen. Det var en stor fornøjelse.
2: Jamen, det er jo sammen.
0: Det her arbejde.
2: Det er jo Frank, som har lavet lyd på den her sang live i radioen, der også laver lyd i aften. Samme lydmand, der
3: så folk i trygge hænder.
2: Har været med siden september 2012. Så det er holdet af hold.
1: Ja, det er fedt.
0: Tak for besøget, og god fornøjelse med koncerten.
2: Ja, og fortsat god fornøjelse med jeres vidunderlige radioprogram.
0: Jo, tak. Ja, vi er jo tilbage i morgen.
1: Yes.
2: Det er jo det. Du lytter.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lyd.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat, der omkom 17, over 40 blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet. Og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud. Det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol, og så temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
2: Her der var der Aura og Geronimo. Klokken er blevet 6 minutter over 3 på en, lad mig tænke mig om, onsdag eftermiddag. Jeg har en god kollega, hun hedder Camilla Hole. Hun har kastet sig ud i intet mindre end et mysterie den her eftermiddag. Og hvilke mysterie det så er, ja, det bliver vi klogere på lige om lidt. Allerførst så skal vi have fat på, vi kan jo kalde hende trafikkens Sherlock Holmes. Det er Anne-Sophie Kromann.
3: Og desværre så er det endnu en eftermiddag, hvor vi er udfordret på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. For lige omkring 19 Ørestad, der skulle altså stadigvæk holde en havred kassevogn i det højre spor, lige ved tilkørslen fra Ørestad. Og det giver selvfølgelig ekstra kø, og den møder I lige nu før 18 Tårnby. I den øvrige eftermiddagstrafik til gengæld, der kører det sådan lidt tæt rundt omkring, men ellers så har jeg kørt om andre problemer.
2: Tusind tak for den melding, Anne-Sophie, der altså holder øje med trafikken den her eftermiddag. I går aftes, der var der flere, der var vidne til et mystisk grønt lys, som strejfede hen over nattehimlen, sådan lige omkring klokken 11:30. Og det lys, ja, det har fået min gode kollega Camilla Hole til at hive den helt store kikkert frem. Og Camilla, hvorfor er det, du har gjort det?
4: Ja, altså Hanna, nu ser du mystisk, og alt, der har med mystik at gøre, det sætter simpelthen gang i min nysgerrighed. Og debatten om det her lys, det har også ramt lokale Facebook-grupper rundt omkring i området. Nu har jeg siddet og kigget lidt på det, og det er altså hele vejen fra Gilleleje til Amager, at man har fundet, eller man har set det her lys. Så nu er jeg hoppet ud i landet uden for studiet, Hanna, og for at finde nogen, der måske kan gøre mig lidt klogere på, hvad det er, de har set. Så min mission i dag, den er derfor at finde en forklaring på det her mystiske lys på himlen i går aftes.
2: Right, jamen skal vi ikke sige, at vi snakkes ved igen om en halv times tid?
4: Lad os sige det.
0: P4 på mission.

Rosa og min ven, hvis vi skruer tiden tilbage 23 år til 2003, så åbner der en ny restaurant i København. Navnet var sammentrækning af nordisk mad. Du kan nok godt gætte, det er Noma, der handler om. Noma var dem, der virkelig satte nordisk mad på landkortet. Lige pludselig, så blev alt muligt New Nordic og skulle staves med nordiske bogstaver, og jeg ved ikke hvad. Noma blev udnævnt til at være verdens bedste restaurant i 2010, 2011, 2012, 2014 og 2021. Siden så har Noma været sådan en slags omrejsende restaurant. De har både været i Australien, og de har været senest i Los Angeles. Men i dag, der vender de så tilbage til København og slår dørene op for en permanent genåbning i København. Spørgsmålet er så, kan de generobre tronen på den københavnske madscene? Ja, det taler jeg med en mand om lige om lidt, og det er altså en, der ved en del mere om det københavnske restaurantliv, end jeg gør. Så hør, hvad han siger til det lige om lidt efter Thomas Helmig og The One and Only.

0: I dag slår den verdensberømte restaurant Noma dørene op for en permanent genåbning i København i marts, da trak René Recibi sig fra rollen som køkkenchef, efter at 35 tidligere ansatte stod frem i New York Times og beskrev et arbejdsmiljø, der var, skal vi sige, mildest talt problematisk. Skandalen stod på, mens Noma i København har været lukket. Når de genåbner i dag, så er det altså med René Recibi som kreativ chef. Ole Trulsø er gastronomiredaktør og madanmelder ved Børsen. Og god eftermiddag, Ole Trulsø.
1: God eftermiddag.
0: Vi har efterhånden talt Noma et par gange med dig, men lad os bare lige blive på det sådan gastronomiske. Kan Noma generobre deres trone på den københavnske madscene?
1: Det kan de godt. Spørgsmålet er, om de gør det. Fordi der er jo noget mere konkurrence, end der var i Nomas storhedstid, hvor de ubestridt var den vigtigste restaurant i Danmark og en af de vigtigste i hele verden. Sådan er det ikke længere. Der er kommet konkurrenter nu, så de skal virkelig, altså de får kamp til tænderne i den nye inkarnation.
0: Ja, fordi jeg tænker, der er jo virkelig mange, der er trådt frem i rampelyset i Nomas fravær. Og spørgsmålet er også, om restaurantgæsterne, om de ikke er videre til noget nyt. Altså er Noma lidt sådan, du ved, yesterday's news?
1: Jamen det er jo ikke længere det nye. Altså hvor jeg husker før i tiden, der gik vi og tænkte, nu kommer der en ny menu, når de kørte de her sæsoner. Nu bliver det spændende at se, hvad kommer der nu, og så er det et andet hoved og sådan noget. Sådan er det ikke nu, fordi nu har vi sådan en idé om, hvad der kommer fra Noma. Så der er ikke den samme spænding som før. Altså de er virkelig op der, og de skal vise os, kan de noget nyt? Og det er det, der bliver spændende. Og det tror jeg. Jeg tror faktisk, de har noget nyt at komme med, fordi der er så mange kræfter i det her køkken. Altså, der er så mange hestekræfter i at komme med. Så jeg tror, de kommer med noget nyt. De er nødt til at komme med noget nyt, hvis de skal, gøre sig gældende som en af de øverste.
0: Tror du også, at nu har de været rundt i verden og været sådan gæsterestaurant flere steder i verden. Altså, regner du med, at de har taget noget inspiration med fra hele verden tilbage til København?
1: Ja, det har de helt givet. Man har jo set flere opslag og noget om, at de er blevet meget inspireret af Californien. Og det er også godt, ikke? Fordi det er jo, vi står jo sådan, København er jo blevet sådan en verdenskøkken i dag, ikke? Altså med en enorm påvirkning fra Asien, hvor vi ikke længere læner os så meget op i det nordiske, altså det, som Noma skabte i sin tid. De skabte jo det der nynordiske udtryk, og det er slet ikke det, det handler om i dag, og det er heller ikke det, de genåbner med. Det er ikke det ansigt, de har. Så Noma er bare et andet væsen i dag, end det var, og jeg er spændt på at se, hvad det er for et væsen.
0: Ja, sådan sagde altså Ole Trulsø, der er gastronomiredaktør og restaurantanmelder på Børsen. Forud for åbningen har det trygge arbejdsmiljø været i fokus på Noma i dag. Der siger de, nul tolerance over for grænseoverskridende adfærd. Det slår den ene af Nomas to køkkenchefer, Mette Brink Søberg, fast forud for åbningen i dag i København. Rick Astley, never gonna give you up. 19 minutter over 3.

0: 21 Pilots og Stressed Out. Klokken er blevet 4:05. Her der er det Anne Sofie, som opdaterer dig på trafikken.
1: Og på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der vokser køen, og lige nu der møder den omkring lufthavnen. Det skyldes jo altså især en havreret kassevogn, som stadigvæk spærrer det højre spor omkring 19 Ørestad. Den holder lige ud for tilkørslen her. Ellers jeg så byder myldretiden på noget tæt trafik og også lidt køkørsel. Der er blandt andet Amagermotorvejen mod Amager på turen over Kalvebodbroen, at I kommer ned i fart. Og så er der også Motorring 3, hvor I er ned i fart på det meste af turen af den sydgående strækning.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
0: Der er en regional nyhedsårsigt klar til det, der lige om lidt efter Jonah Blacksmith og ham.

0: Altså, hvis nu du gik rundt og tænkte, ej, det eneste, der mangler for at gøre den her sommer eftermiddag helt perfekt, det er noget banjo, jamen så værsgo da. Her fik du noget banjo fra Jonah Blacksmith og Honey. Så er det nyheder, klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Sådan lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Men problemet ligger ikke hos politiet, der står for at bemande paskontrollen, siger Sara Niergaard, der er landeschef i Norwegian.
3: Jeg kan ikke se, at man fra politiet eller myndighedernes side kunne have gjort mere. Men jeg mener, at man fra Københavns Lufthavns side oversælger sin kapacitet. At man simpelthen har lukket for mange fly og passagerer ind i Københavns Lufthavn i år i forhold til, hvad man har kapacitet til.
2: Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen. Men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Sara Niergaard.
3: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
2: Og hvis det ikke bliver bedre i løbet af august, så er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
3: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
2: Sagde Sara Niergaard, landeschef i Norwegian. Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lise Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer, men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke ønsket at stille op til interview, men i svar til os skriver hun blandt andet, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun til os. Københavns Politi har bedt om hjælp til opklaringen af de påsatte brande i Tingbjerg i weekenden. Det sker på baggrund af episoderne både natten til lørdag og natten til søndag, hvor der blandt andet blev sat ild til containere, biler og et forsamlingshus. De påsatte brande var afledt af politiets tilstedeværelse i Tingbjerg om lørdagen, hvor politiet skød en 22-årig mandlig fører af en bil i forbindelse med en eftersættelse i området. Politiet har uddelt sedler, både fysisk og digitalt, til beboere i området, som bliver bedt om at kontakte politiet, hvis de har set eller hørt noget. To mænd, der har meldt sig selv til politiet efter, at de har været efterlyst i et år for at drabe i Tingbjerg, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De er mistænkt for at have medvirket til drabet på en 32-årig mand, men begge nægter sig skyldige. Ved retsmødet kom det frem, at der er rejst tiltale mod i alt 5 personer i sagen. Det oplyste anklageren, der også fortalte, at en retssag allerede er planlagt. Det er en varm, solrig eftermiddag med temperaturer op mellem 23 og 27 grader. Vinden er let til jævn fra sydøst, ved kysterne kan den være op til frisk. Og det tørre og solrige vejr fortsætter i aften med temperaturer mellem 21 og 24 grader. Nyhederne var med John Brøby.
1: P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Bifald sætter alt på spil. Klokken er 4:06.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: I juli måned, der blev det slået rekord. Der blev det slået rekord i, hvor mange flasker og dåser, der bliver pantet. Danskerne pantede nemlig i alt 247 millioner flasker og dåser bare i juli. Det oplyser Dansk Retursystem, som er dem, der står bag hele det danske pantsystem. Og det gør altså til juli, til den måned, hvor danskerne pantede mest nogensinde sammenlignet med juli sidste år, ja, så er antallet af pantede dåser og flasker steget med 10%. Og hvorfor så det? Hvorfor er det, vi har pantet så ekstra meget i juli 2026? Ja, har noget med Roskilde Festival at gøre? Jeg ved det ikke. Men hos Dansk Retursystem, der gætter man på, at hedebølgen i år kunne aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne. Fordi her mener man altså, at man kan koble sommerens hedebølge og danskernes behov for at indtage drikkevarer, som er i pantapparage, var ordet, jeg ledte efter. Så altså, der bestod kort. Vi har i juli pantet i alt 247 millioner flasker og dåser her i Danmark. Det er alligevel relativt godt gået. Lige om lidt, så skal vi ud til min gode kollega, Camilla Hole. Hun er nemlig i gang med at prøve at oplyse et mysterium, som optager mange på Facebook i dag. Mere om det lige efter en tur til Havana sammen med Camilla Cabello.

0: Camila Cabello er amerikaner, men hun har altså også kubanske rødder, og det kan man godt høre her på nummeret Havana. Nå, men jeg tænker, mange af jer har set et stjerneskud, og udmærket godt ved, hvordan det ser ud. Men i går aftes, ja, der har mange altså set et kraftigt grønt lys på nattehimlen, og blandt andet på Facebook, der kan man læse, at folk undrer sig over, hvad i alverden var det for et grønt lys, man så på himlen. Der er også nogen, der har fanget billeder og videoer af det. Og min gode kollega Camilla Hole, hun har sat sig for at prøve at finde ud af, hvad det her grønne lys, det som mon egentlig var. Det er jo en mission, du har sat dig selv på, Camilla. Hvordan står det til?
1: Ja, altså jeg tænkte jo, første step må være at finde nogen, der har set det her lys, som kan forklare mig lidt. Altså nu har jeg ikke selv set det, så jeg har brug for lidt øjenvidner, der kan forklare, hvordan så det ud, havde det nogen lyde, osv. osv. Og siden at folk, de både fra Gilleleje og hele vejen til Amager også, har set det her lys, så tænkte jeg, lad mig lige tage til Roskilde. Her må der simpelthen være nogen, der har set eller hørt et eller andet. Og nu har jeg gået lidt rundt, siden vi snakkede sammen sidst, og har talt med godt 20 mennesker. Men det viser sig altså, at der er gået lidt feriestemning i den. Der er rigtig mange familier med børn, som desværre ikke har været vågne kl. 23.30, hvor det her mystiske fænomen altså fandt sted. Og så jeg er ikke lige på nuværende fod, er der ikke sådan super mange, men jeg har også fået fat i en, Danny Baum. Han kunne godt fortælle mig lidt om, hvordan det her det så ud, og den forklaring, den lød sådan her.
2: Jeg så det som et grønt, som et, ligesom en ildhale, og så bliver det sådan meget gasligt grønt, og som jeg siger, så går den i stykker. Sådan lige to stykker, tror jeg, ser, og det lyser hele græsplænen op.
1: Og Danny, han fortalte mig også, at det var ikke helt et lydløst fænomen, der fandt sted. Han forklarede lyden, det lød ligesom et kanonslag, der simpelthen slog ned ved siden af ham. Så både lyd og syne var en del af det.
0: Jamen altså, så nu ved vi, hvordan det så ud, og hvordan det lød, og ja, vi har jo ikke kommet ret meget nærmere en forklaring, og det er jo det, du har sat dig for, så hvad så nu, min ven?
1: Jamen altså, jeg har heldigvis fået en aftale på plads med en astrofysiker, som forhåbentlig kan gøre mig lidt klogere på, hvad det mon er. Nu har jeg jo nogle beskrivelser, jeg kan tage med, så jeg håber at blive klogere om ikke så længe.
3: P4 på mission.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stella Lefty og Boston, og fra Boston til veje og skinner i hovedstadsområdet.
1: Og på Motorring 3 i nordgående retning mellem 23 Jyllingevej og 21 Frederikssundsvej, der ser det ud til, at der har været et uheld, men alle de er kommet i nødsporet. Men trafikken prøver altså noget ekstra, og det er fra omkring 23 Jyllingevej. Så har vi stadigvæk Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er stadigvæk kø, som du møder omkring lufthavnen, og det skyldes fortsat en havereret kassevogn ved 19 Ørestad. Den holder i det højre spor lige omkring tilkørslen, og nu er der vejhjælp på vej.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: Dizits og til Rodora, og det er nummer, der hedder Melodrama.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Jeg gætter på, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg gætter på, at der er en del af jer, som tog afsted i morges i regnfrakker og gummistøvler. Og I kan godt forberede jer på, at det bliver en varm eftermiddag, hvor gummistøvlerne måske lige skal byttes ud med en lille flip-flop. Temperaturen kommer nemlig til at tage et ordentligt hop af. Den har taget et ordentligt hop af her i løbet af eftermiddagen og rammer altså i sluttyverne. Men hvor varmt er det egentlig rundt omkring i hovedstadsområdet? Skal vi ikke lige se at få lavet et lille kort med eftermiddagstemperaturerne? Det tænker jeg, det kan være et fælles projekt, hvor I melder ind på sms'en til mig, og så forsøger jeg så at få placeret alle jeres meldinger på et kort. Kæmpe kort i øvrigt, jeg har over hovedstadsområdet. Vi begynder nu, og så lukker jeg, når klokken bliver sådan 16.36. Så du kan godt nå, lige efter de regionale nyheder, du kan godt nå at være med, hvis du sidder i bilen nu, og du lige skal hjem, lige sus ud på terrassen, altanen eller køkkenet og kigge på termometret og se, hvad siger den hos dig? Og så melde ind. Du melder ind på sms'en. Du skriver KBH, selvfølgelig, så lander den hos mig. KBH, mellemrum, så skriver du, hvor varmt der er, og hvor du er. Husk også lige at skrive det her med, hvor du er henne. Meget gerne lige kommunen også, fordi selvom jeg blærer mig med, at jeg ved ret meget om hovedstadsområdet, så er det ikke alle sådan små kroge i hovedstadsområdet, jeg lige kan placere på en kommune. Så skriv gerne lige kommunen. Hvis du har lyst til at tilføje, hvad du laver i varmen, så er du også meget velkommen til det. Afsted med hele baduljen til 12.12. Altså, KBH, mellemrum, hvor varmt er det der, hvor du er, og hvor er du henne, hvilken kommune er du i? Har du lyst til at tilføje, hvad du laver i varmen, så er du også velkommen til det. Hele baduljen til 12.12. Så prøver jeg at få fulgt nogle temperaturer på det store hovedstadskort, jeg har stående her i studiet. Her er det dejligt gjort, hvad jeg

Undskyld min sprog, men hold nu kæft, man skal virkelig passe på med at bede jer P4 lytter om noget som helst. Det er simpelthen væltet ind i min sms-inboks med temperaturmålinger fra hele hovedstadsområdet, og de vælter stadigvæk ind. Tusind tak indtil videre, så kan vi konstatere 28 grader i Køge, 28 grader i Taastrup, 29 grader i Greve, 27 grader i Ballerup, 28 grader i Vandelsbæk, 28,9 grader i Hvidovre, og Herlev på vej til Helsingør i 29 grader, skal se, om vi kan få noget varm mad, skriver Pia. Der er også Henrik, der sidder og guffer en is på Amager Strand i 30 grader. Hold nu op, vi samler mange flere af alle jeres meldinger op efter radioavisen. Den kommer til dig lige om lidt efter den her fra Jon Bon Jovi.

0: Altså på højdespringeren indtil videre i temperaturen i hovedstadsområdet. Det er en, der sidder 28 grader, men det føles som 35, som jeg forstår det. En gammel Ford Fiesta i Åboulevarden på en kø. Ja, så har du heldigvis noget at se frem til her, fordi lige om lidt så får du altså en radioavis, og på den anden side den, så dykker vi meget mere ned i alle jeres temperaturmålinger på sms'en. Her er der radioavis. Klokken er blevet 16.
1: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
2: Ja, om heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle

0: fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Trold, hvor du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
1: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik jeg videre, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
2: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
2: Nej, jeg synes tværtimod, man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt for ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
1: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså, giver det så børnefamilier til området? Giver det så mening at lukke til nogle skoler?
2: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det her, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
1: Mange tak for det.
0: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Bringen Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i, og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
4: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
0: Ja, for 2 år siden der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
4: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
0: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: One Republic, I Ain't Worried.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Og med en masse fuldstændig fantastiske P4-lyttere, som jo altså simpelthen bare reagerer, når man siger til dem, hey, skal vi ikke lige lave et kort over, hvor varmt det er i hovedstadsregionen i dag? Jeg har simpelthen under radioavisen stået og skrevet post-it-sedler, så blodet har sprøjtet fra mine fingre, fordi der er kommet så mange beskeder ind fra jer. Jeg står og kigger på et stort kort over hovedstadsområdet og de temperaturer, I har meldt ind indtil videre. Og det dykker jeg ned i lige om lidt. Allerførst så tager vi lige temperaturen på trafikken, og det gør vi sammen med Anne-Sophie Kromann.
3: Ja, vi bøvler fortsat med ekstra kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre på grund af en havareret kassevogn. Køen starter i øjeblikket omkring tilkørslen fra Lufthavn Vest, og så fortsætter den hen forbi Ørestad, hvor kassevognen stadigvæk holder i det højre spor lige omkring tilkørslen. Der er kommet noget vejhjælp frem nu på nuværende tidspunkt, så vi håber altså på, at der ikke går alt for længe, før den er videre igen. Ellers så er det mest noget myldretidskø, der fylder lidt i eftermiddagstrafikken, og det gælder blandt andet også, hvis du skal Amager-motorvejen mod Amager. Her dykker farten fra omkring Gammel Kø Landevej.
0: Tak for den melding, altså Anne-Sophie Kromann, som bestyrer trafikken. Jeg er blevet sådan en slags værkortbestyrer. Det væltede ind med sms'er. Jeg kan sige, hvis man ikke er til meget varme, så skal man søge mod nordvest. Vi har en melding om 25,5 grader i Lynæs, Halsnæs. Pernille i Hundested melder også om 25 grader. Smidstrup Strand, Gilleleje, 28,9 grader. Også 28 grader hos Nina i Helsingør. 28 grader i Hillerød kan vi også klare. Jo længere vi kommer ned syd for København, så bliver det altså varmere og varmere. 29,3 grader hos Lotte i Solrød Strand. Også 28,9 grader videre. Jeg tror, topspringeren indtil videre. Det er en lytter, der skriver fra Tårnby og skriver om 32 grader, der hvor vedkommende er. Jeg vil sige, jeg mangler at høre fra nogen i Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Roskilde, Lejre og Frederikssund, Gentofte vil vi da også gerne lige høre fra. Der kommer lige en her. Breum, 29 grader, Birkerød, 20 grader af bilen, køl i sædet. Det er sådan en dag, hvor man er glad for køl i sædet. Tusind tak for alle jeres gode sms'er. Vi lukker det her temperaturkort om en halv times tid her i P4 eftermiddag. Og meget på, så tager vi altså også lidt smut på stranden lige om lidt. Allerførst lige lidt mere musik. Tor Farla over det her nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Tofala og vind og vejr. Jeg har bedt jer om at melde ind, hvordan temperaturen er der, hvor I er. Jeg kan så konstatere, at der lige er nogen, der lige se os, der er varme hos os, hos alle jer andre. Det er David, han melder ind fra motorvejen mellem Budapest og Debrecen. Der er 39 grader, så man skriver, nyd kulden derhjemme. Jamen, tak for den melding, David. Det er jo altså, det er en dejlig varm, synes nogen. Alt for varm, synes andre. Sommerdag i dag, og vi dykker meget mere ned i alle jeres temperaturmålinger om... en 20 minutters tid her i P4 eftermiddag. Nu skal vi et smut til stranden, fordi der er jo udsigt til sky og regn og lavere temperatur de kommende dage i weekenden. Så jeg tør godt gætte på, at der er gang i den på strandene og ved havnebadet, og hvor man ellers kan komme ud og nyde vejret og måske få sig en svalende dukkert her til eftermiddag. Jeg står jo heldigvis selv inde i et virkelig kedeligt airconditioneret radiostudie. Så i stedet så har jeg sendt vores reporter Camilla Hole ud for at tage temperaturen ude ved vandet.
1: Og varmen, den er i hvert fald til at mærke. Her med udsigt til Roskilde Domkirke og Roskilde Fjord, der har jeg fundet et lille tæppe med et håndklæde på. Og der sidder du, Anne-Rie Bæk Henriksen. Du er ude og nyde solen. Har du stadig sommerferie, eller hvordan?
2: Ved du, jeg har slet ikke sommerferie nu, fordi jeg stopper med at arbejde om ikke så længe, så der bliver rig mulighed for at holde fri.
1: Og altså, nu sidder du her med strandtasken fremme, og et vådt håndklæde, kan jeg se. Det ligner også, du har været en tur i vandet. Hvor meget har du nydt den danske sommer i år?
2: Jeg har nydt den max. Jeg har en have, og jeg har været ude hele, når jeg har haft mulighed for det i hvert fald. Og hvis ikke jeg sidder i haven, så sidder jeg i mit drivhus.
1: Og det styrtede jo ned fra morgenstunden her i dag. Der var varsel om lokale skybrud og torden ind til middagstid fra DMI. Kom du afsted i med lidt for meget tøj på i morges i forhold til hvordan vejret er nu?
2: Nej, jeg er født optimist, og jeg vidste, at jeg skulle ud og bade sammen med Bettina her i Roskilde, så nej, jeg havde ikke for meget tøj på. Og heller ikke med.
1: Og hvad?
2: Og heller ikke med.
1: Nej. Og med udsigt til dårlig vejr næste dag, de næste par dage, skal du så blive siddende her hele eftermiddagen og aftenen?
2: Nej, jeg har mulighed for at komme på arbejde både i morgen og på fredag, så det vil jeg gøre.
1: Så er det med at nyde det sidste solstrejf. Tak for at være med.
2: Velkommen.
0: Ja, det var Camilla Hole, der havde talt med Anne-Marie Bæk Henriksen fra Wien Strandpark i Roskilde. Ups, der kom lige en melding ind fra Fredensborg. Der er en, der melder ind med 30 grader for Fredensborg Claus. Han sidder på sin antal over for Ørstedsparken i København K. Der er 27 grader. Her, der får du lige Sørensen og forvandling.

0: Radio 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: P4
5: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Vi har en højdespringer på vores temperaturkort. Det er Henrik, der maler ind med 85 grader i Kongens Lyngby. Og nej, det er ikke fordi temperaturen er stukket helt afsted i Kongens Lyngby. Det er sådan set fordi han skriver, som man siger, fra saunaen i Lyngby svømmehal.
1: Og Vejhjælp, de arbejder fortsat ved en havareret kassevogn på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Lige nu så spærrer de det højre spor omkring tilkørslen fra Ørestad, og derfor er der stadigvæk ekstra lang kø. Du møder det omkring tilkørslen fra Lufthavn Vest. Ellers så er det stadigvæk myldretidstrafik, der præger turen rundt på vejene. Det gælder også, hvis du skal have Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er særligt omkring Hillerød, at trafikken propper, og det gælder i begge retninger.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Nelly Furtado. Oh, I'm like a bird. Jeg er jo i gang med at tegne et kort over temperaturerne på sådan en varm eftermiddag her i hovedstadsområdet. Vi har været vidt omkring, altså 31 grader i Smørum i Egedal, 30 grader i Fredensborg, 28 grader i Kongens Lyngby. Altså det er rundt omkring, er det ved at være sådan et lidt småt varmt, og en af dem, der har skrevet så sød at sende mig en sms, det er Nina. Hej Nina.
1: Hej.
0: Hvad var det, du skrev, hvor varmt var det op ved dig, Frederikssund?
1: 27 grader.
0: Og hvad laver du så i varmen? Ligger du ude på hvad hedder det, drømmesengen og nyder en kølig drink?
1: Ej, nu sidder jeg lige her og har haft et par mennesker på besøg, men ellers så har jeg lavet mad til, vi skal have havedag i morgen.
0: Ah, hvem er det, der skal have havedag?
1: Ja, det er i vores ejerforening. Så er der nogen, der går ud og ordner have. Alle dem, der kan. Der er en del, der er mere end 70. Det er ikke alle, der er i stand til at ordne have, men man er alle velkommen til at spise. Og jeg laver maden.
0: Ja, du har lavet maden. Jeg skal lige, inden vi hører, hvad menuen står på. Altså, at stå og lave mad i 27 graders varme, er det sådan lige din livret?
1: Nej, men jeg har træning gennem flere år.
0: Okay, du er altid hende, der laver maden, eller hvad?
1: Præcis.
0: Nå, men Nina, vil du afsløre, hvad står menuen på i morgen?
1: Jamen, det står på noget kylling i bagt peberfrugt med ris til.
0: Det lyder da ikke så dårligt.
1: Og så er der altid noget kage eller dessert eller sådan et eller andet. Så vi skal have squashkage i morgen.
0: Ej, hvor godt.
1: Squash er billigt i øjeblikket.
0: Ja, det er nemlig lige sæson, og squashkage, for dem, der ikke har smagt det, den er sådan lidt krydderkageagtig, ikke?
1: Præcis, og det... Ja.
0: Det lyder dejligt. Ja. Hvor glad er du for, at havedagen i morgen formentlig ikke bliver i 30 grader?
1: Det er okay.
0: Ikke også?
1: Det var varmt at bage peberfrugt i dag.
0: Det kunne jeg godt forestille.
1: Ja.
0: Men Nina, tusind tak for din sms, og tak fordi jeg lige måtte ringe til dig. Ha' en god havedag i morgen.
1: Det er okay. Ja, lige morgen.
0: Hej.
1: Hej.
0: Om lidt, så er der ringer en nyhed til dig.

0: Lizzy Adams, og oh, that's so true. Vi har lagt de regionale nyheder i hænderne på John Broby den her eftermiddag. Du får en version af dem her. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Sådan lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Men problemet ligger ikke hos politiet, som står for at bemande paskontrollen, siger Sara Nergård, der er landeschef i Norwegian.
3: Jeg kan ikke se, at man fra politiet eller myndighedernes side kunne have gjort mere. Men jeg mener, at man fra Københavns Lufthavns side oversælger sin kapacitet. At man simpelthen har lukket for mange fly og passagerer ind i Københavns Lufthavn i år i forhold til, hvad man har kapacitet til.
2: Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen. Alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Sara Nergård.
3: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
2: Og hvis det ikke bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
3: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
2: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lise Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer, men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men i svar til os skriver hun blandt andet, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. Efter en turbulent periode genåbner restaurant Noma i dag i lokalerne på Refshalervej. For få måneder siden fortalte tidligere ansatte i The New York Times om et arbejdsmiljø, som ifølge dem var præget af vold og ydmygelser. Som en konsekvens af kritikken trak den tidligere køkkenchef René Redzepi sig fra den daglige ledelse. Nu satser Noma på at genvinde de 3 Michelin-stjerner, som restauranten havde før den lukkede. Men det bliver svært, mener Ole Troelsø, der er gastroredaktør og madanmelder på Børsen.
4: Jeg tror ikke på, at Michelin hænger 3 stjerner på Noma igen uden videre. Jeg kan snildt forestille mig, at de får 1 med det samme. Jeg kan også godt forestille mig, at de får 2.
2: Men den sidste stjerne kan blive vanskelig at opnå, mener Ole Troelsø, og det skyldes anklagerne mod René Redzepi.
4: Selvom det ikke er René, der står i front, så tror jeg, det kan være med til at gøre det sværere at komme tilbage på den 3-stjernede.
2: René Redzepi er nu skiftet fra køkkenchef til en stilling som kreativ direktør i Noma i stedet for. Det er en rigtig varm solrig eftermiddag med temperaturer op mellem 23 og 28 grader ifølge DMI's officielle tal. Let til jævn vind fra sydøst, så ved kysterne kan være frisk. I aften fortsætter det tørre og solrige vejr med temperaturer mellem 21 og 24 grader. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

Og på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem 29 Greve Syd og Karlslunde Rasteplads, der har vi en havereret bil. Den holder i andet spor for højre, og der er voksende kø.

0: Eller sige, hvad der har lavet den her. Den hedder Stjernerne.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Og med en masse sindssygt aktive P4-lyttere, som har væltet min sms-indbakke med rigtig gode meldinger om, hvordan vejret er der, hvor de er. Det er en varm eftermiddag. Jeg tænkte, vi kunne lige lave sådan en lille fuldstændig uvidenskabelig måling på, hvordan det så ud rundt omkring. Jeg kan hilse fra Anne-Marie og sige, at der er 26 grader i sommerhuset i Asserbo Plantage. Der er 26,5 grader hos Claus i Ballerup. Vi har også fået meldinger fra, jeg tror det var Lotte, nej, det var Jette, som skrev om 28,7 grader, som hun skriver, og så ovenikøbet i ishøj tøhø. Og så er der kommet en sms fra Lotte. Hej Lotte.
3: Hej, hej.
0: Hvor er du henne i verden?
3: Jeg er i Solrød Strand.
0: Og hvordan ser temperaturen ud der?
3: Jamen, den ligger på 29,3 lige nu.
0: Og så
3: er det skøn brise.
0: Med en skøn brise, og du synes, det er dejligt, for du sidder ikke og sveder på noget kontor. Du har simpelthen ferie, din heldige bandit.
3: Det har jeg, lige rigtigt. Og jeg er halvvejs i dag, så det gør ikke noget, at der er godt vejr. Jeg vil nok sige 29,3. Den er sådan lige overkanten til, hvad jeg vil foretrække, hvis jeg kunne foretrække noget. Men jeg nyder det jo alligevel i skyggen.
0: Og hvad har du brugt feriedagen på?
3: Jamen, den er faktisk gået i haven. Det lyder
0: i den her varme? Sådan.
3: Ja, det har den faktisk. Men ved det lufter så godt hernede ved vandet, så er det faktisk til at holde ud. Så det har været en fornøjelse alligevel.
0: Jamen altså, venter der så sådan en lille præmie for en havedag i 29 grader varme?
3: Jeg venter en is. Det kan jeg love dig.
0: Ved du hvad? Det er der vel ondt. Lotte, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
3: Selv tak. Fortsæt god sommer.
0: Tak, og i lige måde.
3: Tak.
0: Nå, men lige om lidt, så skal vi jo videre fra det her med temperaturerne. Vi skal nemlig ud til min kollega Camilla Hole, som forsøger på at finde ud af, hvad det var for et mystisk grønt lys, som mange observerede på, på himlen flere steder i hovedstadsområdet i går aftes ved 11:30-tiden. Jeg er meget spændt på, Camilla, hun har brugt den sidste times tid på at prøve at finde ud af, hvad det var, folk så. Jeg håber, hun får løst sin mission. Det finder vi ud af lige om lidt efter Talk Talk.

0: Talk Talk og Lives, What You Make It. I går aftes, sådan lige omkring 11:30, omkring 23:30, der skete der noget på nattehimlen. Der var nemlig en kraftig grøn lysstribe, som bevægede sig hen over himlen. Men hvad var det egentlig for et lysglimt? Var det en raket? Var det et stjerneskud? Var det en meteor? Det er der mange, der har undret sig over på sociale medier i løbet af i dag, og det skal man jo ikke sige mange gange, før Camilla Hole hun løber med historien. Og Camilla, du har sat dig for at forløse det her mysterie her til eftermiddag. Hvordan går det med det?
1: Ja, altså lad os starte med tidligere på dagen, hvor jeg har snakket med en masse mennesker for forhåbentlig at finde nogen, der havde set det her. Og de fleste har altså sovet, imens det er sket, eller også har de ikke været udenfor, imens at det her fænomen har været på himlen. Og nu er jeg ikke selv konspirationsteoretiker, men altså jeg kunne da godt håbe på, at det var et eller andet rumskib, eller en raket, eller en meteor, der er svaret på det her. Men Facebook-kommentarsporet, det er luret på lidt forskellige ting. Men for at gøre mig klogere på det her, der er allieret mig med Christina Tolbo. Du er astrofysiker og leder af Rundetårns Observatoriet. Vi står lige nu i din have, hvor du også ofte kigger på stjerner og kigger op på nattehimlen. Og noget vi så har fået ud af det her Facebook-kommentarspor, det er den her video, som jeg nu vil vise dig. Det er, sætter vi den lige i gang her, 8 sekunders lang video af et overvågningskamera, og som ligesom er på et hønsehus. Vi kan se her, tidskoden var 23:35. Så, nu er jeg spændt på at få noget afklaring. Hvad var det, som de fleste observerede på himlen i aftes, og ja, kan du beskrive, som beskriver det her grønne lys?
2: Ja, altså det er en ildkugle, og det vil sige en sten, eller en meteor kunne du også godt kalde det, fra rummet, som brænder op i atmosfæren. Så folk, der har set det, har været heldige, for det er ikke altid, vi får sådan en ildkugle.
1: Så altså, nu siger du meteor, ildkugle. Til mig, der ikke ved så meget om rummet, er det det, vi kalder et stjerneskud normalt?
2: Ja, men det er jo i virkeligheden et stort stjerneskud. Så et lille stjerneskud, sådan en streg hen over himlen, det er måske en sten på størrelse med et sandkorn. Og så kan det her være en knytnæve eller endnu større end det, som giver en lidt mere bastant, har jeg lyst til at kalde det, ildkugle hen over himlen.
1: Og flere fortæller også, at de oplevede sådan en susende lyd. Hvordan hænger det lige sammen?
2: Jamen det er, når den her sten den kommer ind i atmosfæren, så er der så meget modstand, altså ligesom hvis man rammer havet, har lyst til at sige, så den bliver simpelthen revet fra hinanden og eksploderer, og det er det, man så kan høre.
1: Og hvor ofte kan man så observere sådan noget her på himlen i Danmark?
2: Jamen altså, vi bliver faktisk ramt af utrolig mange tons sten hver dag, så hvis man ligger sig ud i et mørkt sted, så kan man godt se et stjerneskud. Og lige nu, der er vi i det, der hedder en stjerneskudsregn, så vi har en højere sandsynlighed for at se stjerneskud og ildkugler her de næste indtil den 12. august, hvor det topper med de her stjerneskud.
1: Og altså, jeg havde jo sat mig for her til eftermiddag at løse det her mysterie om det lys på himlen. Hvor sikker er du i din sag på, at vi altså kan sige til alle, der lytter med derude, at det var en ildkugle, de så på himlen?
2: Jeg vil sige 99,9%.
1: Så jeg tænker, altså, det må være en løs mission.
0: Du har løst din mission. Tusind tak for det, Camilla.
1: Ja, selv tak, Hanna.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: kom til sig selv.
1: Det er fra Kirk, der har lavet den her. Den hedder Man kan græde oceaner. Klokken er blevet 9 minutter i 5. Og her, der er det Anne-Sophie i trafikken.
2: Og der er lige netop nu tækket en melding ind fra Motorring 3 i nordgående retning. For lige omkring indflætningen fra Frederikssund Motorvejen, der holder en strandet lastbil. Og den holder i det højre spor for jer, der kommer kørende nordgående af Motorring 3. Derfor er der også noget voksende kø, og vejhjælp er selvfølgelig på vej. Så har vi Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem Greve Syd og Karlslunde Resteplads. Der har man fået skubbet den havrede bil ind i nødsporet, så her triller trafikken igen i alle spor. Men der nåede også at samle sig en hel del kø. Den møder I lige nu ved Greve Nord. Og så har jeg også godt nyt fra Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, for det er lykkedes vejhjælp at få fjernet den kassevogn, der er holdt ved 19 Ørestad. Det hjælper også en smule på køen, men I møder fortsat kø, det er fra Tårnby.
3: P4 Trafik. Kom godt hjem.

George Michael har lavet den her, der hedder Fast Love. En drone med sprængstof er blevet fundet i en vigtig tysk lufthavn, og en ekspert kalder situationen meget alvorlig. Hør mere i radioavisen med Daniel Enhus lige om lidt, efter August Højen og Carl William har givet den her. Den hedder For Stort til En.

0: Så er det tid til Radioavis. Klokken er blevet 17.
1: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Groh, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet og som har forsket i droner.
2: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså, det der så er kommet ud, at der for eksempel har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo i den grad en alvorlig situation.
1: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Groh, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er dog langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
2: Så jeg kunne mere forestille mig, at det vil være relativt svært, som det altid er med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på, men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan

0: Det er jo i teorien ved alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt, uden at vide, hvad den i øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
1: Lolland Kommune skal frem med den helt store raslebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
2: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et rædselsscenarie.
1: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
4: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
1: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
4: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal. Ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, at vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
1: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen.
5: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne, temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det er Panama, der har lavet den her. Den hedder Børn af Natten.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Må ikke de fleste af jer, der stadigvæk er derude i trafikken i lige nu, sidder derude og har rigtig travlt med at komme hjem til grillen eller koldskålen. Lad os lige få tjekket op på, hvordan det står ud med, står til med trafikken den her eftermiddag. Det er Anne-Sophie, der har overblikket.
3: Og det har været en rigtig havari eftermiddag i dag, men det hjælper altså lidt på det. Vi har motorring 3 i nordgående retning lige ved indflætning fra Frederikssund Motorvejen. Der er holdt en strandet lastbil. Den er kommet i nødspor, men jeg kan se, der er kommet noget vejhjælp frem. Det ser ud til, at det spærer det højre spor i øjeblikket, men ellers så kommer I altså bedre forbi på en nuværende tidspunkt. Vi har Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her er det værste kø løsnet efter en havareret bil, der holdt efter Greve Syd. Og så har vi Øresunds Motorvejen mod Øre. Her skrumper køen også, efter vi tidligere havde en havereret kassevogn. Der er stadigvæk lidt kø, og den møder I ved Ørestad.
0: Tusind tak for den melding, Anne-Sophie. Vi hører ret tit om rekorder i Københavns Lufthavn. Der har været rekordmange igennem den måned, og rekordmange igennem i den måned. Vi har sådan set også hørt om problemer med lange køer ved paskontrollen i Københavns Lufthavn den her sommer. Og nu er der altså et stort flyselskab, som er ude og kritisere Københavns Lufthavn. Det skal det handle meget mere om lige om lidt. Efter den her fra Shibuzi, han tager sådan en tur med på bar. Hvem kunne ikke trænge til det? Sådan en varm onsdag eftermiddag. Shibuzi, a bar song. Den hedder også Tipsy, den her.

0: Måske har du hørt, at der har været ekstra lange køer ved paskontrollen i Københavns Lufthavn den her sommer. Ja, måske er du ovenikøbet en af dem, der har været på ferie uden for Schengen, uden for EU, og dermed også skulle igennem paskontrollen og har stået og trippet utålmodigt i køen. Et nyt paskontrolsystem, der blev indført i EU, har været udråbt som synderen i den her sammenhæng, men nu kommer flyselskabet Norwegian med kritik af Københavns Lufthavn, og det sker altså til mediet Finans. Sara Nergård er landeschef for Norwegian i Danmark, og hun beskriver den her sommer i Københavns Lufthavn sådan her.
1: Generelt så har vi bare oplevet en udfordrende sommer i Københavns Lufthavn, hvor at, der udover har været ekstremt mange passagerer, der har været meget fyldt i terminalerne, så har der jo været meget lange køer i blandt andet paskontrollen, som vi har oplevet været udfordrende på daglig basis, og det har jo givet os både forsinkelser, men det har sådan set også gjort, at flere passagerer i løbet af sommeren ikke har nået deres fly. I en eller anden grad så accepterer vi selvfølgelig, at der er lange køer, hvor der er rigtig mange rejsende, men når det er noget, som man oplever hver evig eneste dag i en skandinavisk lufthavn, hvor man trods alt har nogle højere forventninger til operationen, end man for eksempel har i Sydeuropa, så synes jeg, det er værd at kritisere, fordi det er noget, der har stor betydning for vores operation i det hele taget.
0: Jamen, hvis man så spørger landeschefen her fra Norwegian, hvad kunne Københavns Lufthavn så egentlig have gjort anderledes?
1: Først og fremmest, så synes jeg jo, at de burde have lyttet endnu mere til, hvad vi har sagt fra flyselskabernes side, blandt andet vores, i forhold til, hvordan man håndterer de her køer. Derudover, så er jeg nødt til at henvise til, at man simpelthen har lukket for mange fly og passagerer ind i Københavns Lufthavn i år, i forhold til, hvad man har kapacitet til.
0: Ja, så Norwegian-chefen her, hun mener simpelthen, at Københavns Lufthavn har, hvad skal vi sige, presset citronen for meget den her sommer. Og Sara Nergård, hun tilføjer, at situationen i Københavns Lufthavn giver anledning til, at Norwegian måske vil overveje, om de skal flytte nogle af de flyvninger, som de ellers har fra København.
1: Det har vi ikke gjort på nuværende tidspunkt, fordi at vi har planlagt vores sommerprogram for længe siden og solgt billetter til det, og så laver vi selvfølgelig ikke om på det. Det vil jo være på alle mulige måder tavligt over for passagererne, som havde købt billetter til de her ruter. Men det vi konkret kigger på er jo, hvordan skal vores trafik se ud næste sommer? Skal vi have lige så meget ud af Københavns Lufthavn, som vi har i år, eller giver det mere mening at have mere ud af for eksempel Billund?
0: Ja, sådan lyder det altså fra landeschefen for Norwegian i Danmark, Sara Nergård. Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lise Kyrstein, hun anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder den her sommer, men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. I et svar til os skriver hun blandt andet, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de mest punktlige i lufthavne i Europa, og generelt har vi altså ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun altså til os i et skriftligt svar.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
5: P4
4: eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: En lille hurtig opkvikker til dig her fra Sabrina Carpenter. Den her, den hedder Espresso.
1: Og på Motorring 3 i nordgående retning mellem 23 Jyllingevej og 21 Frederikssundsvej, der er alle spor farbare igen i forbindelse med en strandet lastbil. Jeg ved ikke, om den stadig holder i nødsporet, men trafikken glider i hvert fald bedre på strækningen. Det samme gælder for Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Der er det meste kø efterhånden løsnet fra omkring Ørestad og hen forbi København C. Til gengæld Amagermotorvejen mod Amager, det er et af de steder, hvor I hænger i bremsen. Der er kø fra Avedøre Holme, og så er der selvfølgelig også i København, kan støde på lidt kø.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

DSB har virkelig været nødt til at punge ud i løbet af det seneste år til forsinkede rejsende. Hvor meget de har været nødt til at punge ud, det fortæller John Broby, der i de regionale nyheder, som kommer til dig lige om lidt.

0: nyheder fra DR København.
1: Det første halve år af 2026 har været hårdt for de togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første halve år. 60,4 millioner kroner har DSB udbetalt til forsinkede togrejsende, og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner kroner, som DSB udbetalte i samme periode sidste år. En stor del af pendlerkompensationen hænger sammen med én bestemt strækning, fortæller Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.
2: Det har så dels været på strækningen mellem København og Odense, vi har været udfordret i år, og det falder selvfølgelig sammen med, at der har der også været massive sporarbejder. Det er nogle sporarbejder, der også vender tilbage næste år. Banedanmark har annonceret, at de kommer også tilbage i 2027 på den strækning.
1: Og hvis du er pendler mellem København og Odense og drømmer om, at sporarbejdet er et overstået kapitel, ja, så kan du godt vågne op til virkeligheden.
2: Banedanmark har jo annonceret, at der kommer til at være mere sporarbejde lige præcis på den strækning, og det er i særdeleshed mellem Ringsted og Slagelse, at de har igangsat i år et stort arbejde, som altså også fortsætter næste år. Og vi er i dialog med Banedanmark i forhold til planlægningsfasen, fordi det, som vi fra DSB-tiden kan gøre, det er selvfølgelig at tilrettelægge det i så god tid, så vores kunder også har mulighed for at orientere sig.
1: For strækningen mellem København og Odense er der i det første halvår udbetalt 16,5 millioner kroner til pendlerne, og det svarer til mere end en fjerdedel af hele DSB's udbetalte kompensation. Efter en turbulent periode genåbner restaurant Noma i dag i lokalerne på Refshalevej. For få måneder siden fortalte tidligere ansatte i New York Times om et arbejdsmiljø, som ifølge dem var præget af vold og ydmygelser. Som en konsekvens af kritikken trak den tidligere køkkenchef René Redzepi sig fra den daglige ledelse, og nu satser Noma så på at genvinde de tre Michelin-stjerner, som restauranten havde før den lukkede. Men det bliver svært, mener Ole Troelsø, der er gastroredaktør og madanmelder på Børsen.
3: Jeg tror ikke på, at Michelin hænger tre stjerner på Noma igen uden videre. Jeg kunne snildt forestille mig, at de får en med det samme. Jeg kan også godt forestille mig, at de får to.
1: Men den sidste stjerne kan have lange udsigter, mener Ole Troelsø, og det skyldes anklagerne mod René Redzepi.
3: Selvom det ikke er René, der står i front, så tror jeg, det kan være med til at gøre det sværere at komme tilbage på den tre stjernede.
1: René Redzepi er nu skiftet til en stilling som kreativ direktør i Noma i stedet. Fokus op til genåbningen i dag har været på arbejdsmiljøet, og Noma understreger nu dens nul-tolerance over for grænseoverskridende adfærd. Menuen på Noma koster 4.500 kroner. Velbekomme. En varm eftermiddag med temperaturer op mod de 28 grader, let til jævn vind fra sydøst. Det var de regionale nyheder, og de var læst og redigeret af John Broby.
4: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Medina og klokken 10. Klokken er 6:07.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Som du måske hørte i de regionale nyheder for lidt siden, så slår den legendariske restaurant Noma igen dørene op til en fast residens i det københavnske. Men er det så ens betydende med, at de igen kan sætte sig på toppen af det københavnske restaurantliv? Jeg er måske ikke helt. Jeg taler med en mand, der ved rigtig meget om den københavnske restaurantscene lige om lidt. Efter den her fortælle Swift. Og I knew it. I knew it.

0: I dag slår den verdensberømte restaurant Noma dørene op for en permanent genåbning i København i marts, da trak René Recipe sig fra rollen som køkkenchef, efter at 35 tidligere ansatte stod frem i New York Times og beskrev et arbejdsmiljø, der var, skal vi sige, mildest talt problematisk. Skandalen stod på, mens Noma i København har været lukket. Når de genåbner i dag, så er det altså med René Recipe som kreativ chef. Ole Trulsø er gastronomiredaktør og madanmelder ved Børsen. Og god eftermiddag, Ole Trulsø.
1: God eftermiddag.
0: Vi har efterhånden talt Noma et par gange med dig, men lad os bare lige blive på det sådan gastronomiske. Kan Noma generobre deres trone på den københavnske madscene?
1: Det kan de godt. Spørgsmålet er, om de gør det. Fordi der er jo noget mere konkurrence, end der var i Nomas storhedstid, hvor de ubestridt var den vigtigste restaurant i Danmark og en af de vigtigste i hele verden. Sådan er det ikke længere. Der er kommet konkurrenter nu, så de skal virkelig, altså de får kamp til tænderne i den nye inkarnation.
0: Ja, fordi jeg tænker, der er jo virkelig mange, der er trådt frem i rampelyset i Nomas fravær. Og spørgsmålet er også, om restaurantgæsterne, om de ikke er videre til noget nyt. Altså er Noma lidt sådan, du ved, yesterday's news?
1: Jamen, det er jo ikke længere det nye. Altså, hvor jeg husker før i tiden, der gik vi og tænkte, nu kommer der en ny menu, når de kørte de her sæsoner. Nu bliver det spændende at se, hvad kommer der nu, og så er det et andet hoved og sådan noget. Sådan er det ikke nu, fordi nu har vi sådan en idé om, hvad der kommer fra Noma. Så der er ikke den samme spænding som før. Altså, de er virkelig op der, og de skal vise os, kan de noget nyt? Og det er det, der bliver spændende. Og det tror jeg. Jeg tror faktisk, de har noget nyt at komme med, fordi der er så mange kræfter i det her køkken. Altså, der er så mange hestekræfter i at komme med. Så jeg tror, de kommer med noget nyt. De er nødt til at komme med noget nyt, hvis de skal, gøre sig gældende som en af de øverste.
0: Tror du også, at nu har de været rundt i verden og været sådan gæsterestaurant flere steder i verden. Altså, regner du med, at de har taget noget inspiration med fra hele verden tilbage til København?
1: Ja, det har de helt givet. Man har jo set flere opslag og noget om, at de er blevet meget inspireret af Californien. Og det er også godt, ikke? Fordi det er jo, vi står jo sådan, København er jo blevet sådan en verdenskøkken i dag, ikke? Altså med en enorm påvirkning fra Asien, hvor vi ikke længere læner os så meget op i det nordiske, altså det, som Noma skabte i sin tid. De skabte jo det der nynordiske udtryk, og det er slet ikke det, det handler om i dag, og det er heller ikke det, de genåbner med. Det er ikke det ansigt, så Noma er bare et andet væsen i dag, end det var, og jeg er spændt på at se, hvad det er for et væsen.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Ole Trulsø, der er gastronomiredaktør og restaurantanmelder på Børsen. Og forud for genåbningen af restauranten, der har det trygge arbejdsmiljø været i fokus i dag, der er der nul tolerance over for grænseoverskridende adfærd. Det slår den ene af Nomas to køkkenchefer, Mette Brink Søberg, fast, altså forud for genåbningen af restauranten i København.

0: Hun hedder Sienna Spyro, og det her nummer, der hedder Material Lover. Klokken er blevet 10 minutter i 6, og det er Anne-Sophie, der har overblikket over trafikken.
1: Vi har fået en melding ind fra Amagermotorvejen i retning mod Amager. For kort før 20 København C, sådan cirka 500 meter før, der holder en havereret bil. Den er trukket ind i midterrabatten, men det giver alligevel anledning til, at der bliver trykket lidt ekstra på bremsen. Så der er noget køkørsel frem mod, og køen den møder I på Kalvebodbroerne. Til gengæld så kan jeg ikke sætte en finger på den øvrige trafik. Den kører rigtig fint.
2: P4 Trafik. Kom.

0: Hukum og forfra sårbare, så er der radioavis. Klokken er blevet 18.
1: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
2: Ja, om heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Fundet af dronen har fået den tyske indenrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Grå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængladninger, sådan en kan bære, fortæller han.
3: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
1: Og det her det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på dr.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens syv folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt

0: ind. Hun er mor til tre børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de to skoler, der står for skud.
1: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skoleleder på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
2: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
3: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
0: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
4: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nordløb Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slog Lech Poznań ud med hiv og sving. Nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
5: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, og jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
4: Og ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
0: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
4: Jo, det er simpelthen på grund af trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den ankom for kort tid siden, og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de to fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den gør så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
0: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4, lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svagt jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stilstad, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
6: Det her er P4.

0: Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
2: Virker det?
3: Jeg
2: er en lille smule tvivl.
3: Det virker, men vi har os selv dobbelt. Og det ved jeg ikke. Umiddelbart tænker jeg, at det kan blive for meget. Både for mig og for dig.
2: Jeg tager musik, så får det til at virke lidt.

0: prøv lige igen.
1: Ej, det er meget bedre nu.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ja.
0: Det fede er jo, at jeg skubber folk til side og siger, det her, det har jeg styr på. Jeg har sendt hundredvis af gange på det her udstyr her. Så er det mig, der trykker på en forkert knap, der så gør, at vi kunne høre selv.
1: Det kunne men ved du, hvad det gode er? Vi skal være her 4 timer, og jeg har jeg har stort håb om, at vi skal nok få det rettet op.
0: Monique, blandt andet nu her. Og i øvrigt, så det her ligger på B4. Velkommen til. Mit navn er Thomas Loft. Louise Dreis er med mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det her kunne jo godt, og det var jo ikke helt meningen, men det er jo godt kunne have blevet lidt til en aften lige pludselig, ja. Altså i det her fodboldregi.
1: Ja, for vi skulle jo have haft en fodboldkamp i gang 18:30.
0: Ja.
1: Altså AGF mod Sabah, og det er blevet snakket om på kanalen, kan vi høre et par gange også op til, at den er udsat.
0: Mm.
1: Og det er den, fordi der har været et færdselsuheld på motorvejen, og derfor har busserne været fanget bag det færdselsuheld.
0: Lige præcis, og de er så forhåbentlig dukket op til på stadion. I øvrigt, hvis der er lidt ambiance i baggrunden, så er det fordi, vi sender fra Smukfest, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har taget AGF-trøjen på i støtte for det lokale hold, der var spiller i aften. Så måske kommer der også nogen forbi. Ikke af spillere, men af fans her på vores...
1: Det kunne ellers også være mange.
0: Vores lille vågne hollænder svinget her på Smukfest for at lytte med. Mathias Jacobsen, hej med dig.
2: Halløj, halløj.
0: Halløj, halløj. Og du er jo så, ja, for at gøre forvirringen endnu større. Så,
2: skal jeg sige noget sjovt?
0: Det er ham, der råber i baggrunden, det er Jesper Nødsko.
1: Det bliver en lang aften der, Mathias Jacobsen, det kan jeg godt tænke.
2: Gud, faderskuddet.
0: Altså, for at gøre forvirringen total. Altså, vi er taget på Smukfest. Du er heller ikke i Aarhus for at sende den her kamp, hvor AGF har hjemmebane. Hvad er det, der foregår?
1: Det sejler.
2: Ja, det skyldes jo, at AGF spiller klubbens europæiske kampe i den her sæson på udebane, kan man sige, men på hjemmebane i Randers, fordi stadion i Vejlby ikke er godkendt af UEFA til at huse hverken Champions League, Europa League eller gud forbyde det Conference League kampe for AGF'erne. Så derfor så skal de altså spille alle hjemmekampe her i Randers, hvor der så også er pyntet pænt op med diverse banner og reklamer, som selvfølgelig er AGF-sponsorer, og så også masser af AGF-fans, der altså også har tilladt sig i det gode vejr at tage de hvide trøjer på. Men de må så altså også, ligesom alle lytterne, væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der er først kampstart kl. 19:10 på grund af det her, ja, trafikale problem, der har været, trafikuheld, der har gjort, at busserne var forsinket. AGF-spillerne, de var nærmest 20 minutter før Sabah, men Sabah er ankommet for 10 minutter siden, så det betyder ifølge UEFA, at vi kan komme i gang med fodboldkampen her tredje kvalifikationsrunde til Champions League kl. 19:10.
0: Og bare lige sådan, jeg tænker, vi tager noget mere optag, når vi kommer tættere på selvfølgelig, men størrelsesforholdet, altså AGF mødte de polske mestre sidste uge, svær kamp, og de var selvfølgelig også bagud efter det første opgør. Sabah, hvad skal man tænke om det? Bliver det en walk in the park for AGF?
2: Altså, jeg vil mene, at det er måske lige et skridt ned i forhold til niveauet, altså det niveau, som Lech Poznan leverede, men vi må også sige, at Lech Poznan så godt nok ikke særlig god ud i returkampen, hvor AGF nede i Polen på en svær udebane formåede at vende det 1-4 nederlag, man havde taget med sig derned fra den her kamp i Randers. Så min fornemmelse er, at AGF var smalle underdogs i kampen mod Poznan, gik videre alligevel. Her er de smalle favoritter, og i hvert fald favoritter i aften til at vinde her i Randers.
0: Vi glæder os til at have kampen. Det er altså kl. 19:10, at det kommer til at foregå her i Liga på B4.

0: Mille.
1: Ja, og vi er altså på Smukfest, hvis man skulle misse det i form af den baggrundsstemning, der nogle gange er.
0: Hvis man sidder under sig en lille smule over, hvad der foregår.
1: Ja, ja. Lidt vildt leben her i dag.
0: Og, ja, det må man sige lidt mere, end vi måske plejer at præsentere.
1: Fordi P4 er rykket til Smukfest, og det gør Liga så selvfølgelig også og sender den ene kamp, der er i aften. AGF mod Zappa, men der er jo mere end en Champions League-kamp
0: at
1: spille i aften. Og der har vi så sendt Simon Søndergaard. Han har kørt over Sund og Bælt for at komme til Køge. Har Simon...
2: Halløjsa,
1: ja, og vi er jo også i gang med kvindernes Champions League-kvalifikation, modstanderen Dynamo Riga, og det er jo sådan lidt i den lidt særlige ordning, hvor man har sådan en lille mini-turnering, der så foregår der i Køge.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo Køge Idrætspark, der er venue for den her mini-turnering i anden kvalifikationsrunde til Champions League. Det betyder, at vi skal have spillet to semifinaler i dag. Faktisk har vi allerede fået spillet den første skotske Hearts vandt over Gintrap, og nu betyder, at, ja, det betyder så, at Hearts er videre til finalen i den her miniturnering. Så skal vi så have fundet den anden finalist, og det her det bliver rigtig interessant, fordi her er danske HB Køge med. De møder Riga, de lettiske mestre her kl. 19, og skal altså forsøge at spille sig videre til finalen på lørdag. Og hvis man vinder den, jamen, så går man videre til playoff-runden, hvor der så er et mere klassisk format, som vi også kender det fra herrenes turnering, hvor der er en playoff-runde, hvor man altså bliver parret med modstandere, og så spiller i dobbeltopgør først hjemme og dernæst ude. Så HB Køge spiller altså for at komme videre til finalen, for så dernæst at komme videre til playoff-runden. Det er lidt indviklet, men det korte og lange er, at HB Køge, de er ligesom AGF, er fire kampe for at kan være en del af Champions League ligafasen, men det starter altså i dag med en hjemmekamp mod Riga.
1: Og det der Riga-hold, altså på herresiden, der er det jo ikke sådan noget, man tænker så meget over. På kvindesiden, Simon, har du nogen idé om, sådan, hvor gode er det her, hvor godt er det her hold, som Køge skal op mod?
2: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er første gang i mit liv, at jeg ser Rigas kvinder spille fodbold i dag. Men de er forholdsvis suveræne i den hjemlige liga. De har spillet 11 ligakampe indtil videre i den her sæson. Og nu skal I holde fast i det, I nu engang står ved. Altså, der er samlet målscorer. Den er på 92-2. Og de har blandt andet vundet en kamp med 22-0. Så enten så er det skræmmende modstand, HB Køge, de møder i dag. Eller så siger det mere om den lettiske liga. Når jeg sådan hører mig rundt omkring, så er forlydende, at HB Køge er forholdsvis store favoritter til det her opgør. Men man kan i hvert fald ikke sige andet, end at de her lettere, de må komme ind til opgøret med rimelig meget selvtillid, fordi de er altså fuldstændig suveræne i den hjemlige liga.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er Martin Garrix, det her...
1: Ja, du stod lige, at du skulle lige til at sige, at Jaren...
2: Ja, men han er også med. Altså, det er trods alt ham, der laver vokalen. Det er halve arbejdet.
1: Så man snubler lidt over den.
2: Jeg er egentlig begyndt at blive mere med tilfreds med det her smukfest.
1: Ja, okay, setup. Fedt. Altså, så det flytter sig hurtigt til den gode side?
2: Ja, altså, da du og jeg ankom, der brokkede jeg mig jo. Og det gør jeg jo gerne. Og jeg skulle gå meget langt. Ja. Og så var jeg meget svedig.
1: Det var også en meget, meget lang tur.
2: Ja, det tog en time at gå fra parkeringspladsen herhen. Ja. Men nu, når jeg er fremme, og stemningen er god, og folk er glade, jamen altså, så er det jo meget hyggeligt. Og jeg sidder ned, og jeg har fået en kop vand. Ja. Så er det jo egentlig meget hyggeligt at være her, ikke? Men vi sidder i vores lille terrarie.
1: Ja, det gør vi. Og vi skal måske lige huske at sige, at vi jo venter på Champions League-kvalifikation. Det er derfor, vi sender. AGF spiller mod Sava, og det gør de i Randers, men den er udsat, fordi den skulle være startet 18.30. Den starter først 19.10 på grund af noget færdselsuheld, der holdt begge spillerbusser tilbage. Så derfor så bliver vi lige lidt her i smukfest.
2: Og render ud til vores unge reporter, Martin Kampmanns.
1: Vores håbefulde unge reporter.
2: Ja, det kan være, han bliver til noget en dag. Man ved jo aldrig.
1: Nej.
2: Og Martin, noget, som vi har lagt mærke til her fra studiet, det er jo det der med, at der er mange fodboldtrøjer, altså AGF-trøjer. Og det er vel også et billede, der tegner sig ude hos dig?
3: Der er sindssygt mange AGF, tror jeg. Jeg var ikke klar, at der var så mange AGF-fans. Men det viser sig jo, efter at de blev mestre, så kommer de ud af busken, aarhusianerne. Men prøv at høre, jeg vil bare lige sige, det der er rigtig fedt, det er, jeg har også set en Randers-trøje, Silkeborg-trøje, FC Midtjylland-trøje, en Brøndby-trøje, det er så lidt bob-bob, ikke? En FCK-trøje, og så masser og masser af AGF-trøjer. Det er fuldstændig sindssygt så mange AGF-trøjer, der er. Jeg ved ikke, om det er, fordi de skal spille i aften, eller om det er bare, fordi de generelt godt kan lide at vise sig frem. Men der er i hvert fald mange af dem.
2: Der var også lige en herre her, der kom ind til studiet og sagde, der er altså også FC Nordsjælland-fans.
3: Jeg har ikke set andre end de trøjer, jeg nævnte, udover alle mulige selvfølgelig udlandske.
1: Men det er jo sådan nærmest et potpourri af fodboldtrøjer fra suppen, kan man sige, ikke?
3: Ja, det er faktisk lidt fedt.
1: Ja, Martin, tror du, det kan lade sig gøre at finde AGF-fans, måske endda en med trøjen på, der er appelsinfri nok til at være med i radioen?
3: Ja, de to første ting kan vi godt se flueben med. Jeg ved ikke med det sidste, men vi kan prøve jo.
1: Som du kan høre, bliver det ikke her omkring vores studie, vi finder.
3: Nej, jeg har set masser af AGF-fans, men ikke nogen, der er 100%
2: det er en
3: ung
2: mand, der viser mig sin ankel, og han har en birkenstok på, og så står der, kom så det var. Lige præcis, ja.
1: Yes.
2: Så din mission, Martin, kan du finde en, der ikke er for overristlet til
3: at fortælle her mere? Ja, det kan vi
2: prøve 3-4 timer før Rob Williams spiller. Det er ikke en umulig opgave, men...
1: Nej, men jeg skal også have noget at arbejde med.
2: Ja, det er rigtigt. Vi snakker til Martin.
3: Ja, det gør.

0: Alex Warren, fik du her med Passenger?
1: Yes, lige på P4 direkte fra Smukfest. Og med vores rapporter, som er rendt afsted for at se, om man kunne finde nogen, som ikke har fået lige så meget, som de har her i Hollandersvinget, hvor vi står. Martin Kampmann, er det lykkes?
2: Nej, det er det faktisk ikke, men det er fordi, at jeg var på vej op mod Bøgescenen. Der var simpelthen en koncert i gang, og musikken var så ekstremt høj, at jeg ikke turde gå videre. Nu kan jeg se nogen 30 meter fra mig. Hvis jeg lige bliver hængende, så prøver jeg lige at luske hen mod dem. De ser ud fra deres gang og dømme sådan relativt appelsinfri ud. Hvis der lige hen til ham, han lige ved at tage en snus ud af munden her. Hej så, undskyld, må jeg forstyrre dig? Hvorfor har du ikke i Randers i dag? Du har ikke AGF-trøje på.
3: Ja, hvad for noget?
2: Hvorfor har du ikke i Randers, altså fodbold?
3: Jeg vil meget gerne være i Randers. Der sker simpelthen det, at logistikken, den er for hård.
2: Den er for hård. Det er også meget fedt at være på Skanderborg.
3: 100%. Altså, min telefon, den flyver op lige om lidt.
2: Og så, så følger du med på LiveScore? Eller nej, du hører Liga jo.
3: Jeg følger bare med fuldstændig. Jeg skal ind og finde nu.
2: Hvordan kommer det til at gå? De er jo halvvejs på vej til Champions League, efter det, de lavede mod Poznan.
3: Jamen, hvordan det kommer til at gå? Jamen, AGF, de taber i dag. Men så vinder de den.
2: Yes, ligesom sidst.
3: De vinder den.
2: Nej, det er klasse. Og hvad hedder du egentlig?
3: Jeg hedder Mikkel.
2: Mikkel, jeg ønsker dig god kamp. Hvad siger I, drenge? Tror I også på AGF?
4: 100%. 100%.
5: Endnu et mirakel.
2: Klasse, var det ikke godt nok til at Louise? Oh,
0: det var Thomas? Næsten det var tenderende ædru, vil jeg næsten sige.
1: Det var, altså, det var lige før vi kunne blive hængende sådan resten af aftenen så.
0: vi får mange dissinger, vil jeg sige. Men det er også hyggeligt. Folk vil gerne hilse på, og det skal vi jo også være glade for.
1: God tur derude i Bøgeskoven, Martin.
2: Ja, tak.

0: Det er Badebro her fra MSI-stedet Hø. Lukas Graham er jo skudt på.
1: Ja, han spiller lige nu på Bøge-scenerne. Vi sidder her.
0: Ja.
1: Og det er også godt.
0: Det er det.
1: Der er lidt, kan man sige det på den måde, der er blevet sådan lidt luftigt her omkring os? Formentligt, fordi Lukas Graham er gået på.
0: Altså fordi der ikke er et fuldt menneske, der står og råber i hovedet.
1: Ja, altså jeg tænker, det er måske den første blog, vi laver, hvor der ikke er nogen, der står og råber et eller andet af os.
0: Vi er jo på Smukfest. Ja. Det vil lige få nævnt, at det er ikke i den normale studie, hvor der altså står folk og råber os ind i hovedet.
1: Så kunne du høre, at vi skulle have en alvor snak omkring, hvor vi havde vores studie. Ja, vi er på Smukfest, men vi har selvfølgelig også sport i din radio. Det er jo det, Liga er sat i verden for. Det. Og i aften, Champions League kvalifikation.
0: Ja, og der troede vi ikke, vi skulle være her, Mathias Jakobsen. Altså for en uge siden, der var AGF bagud efter den første kamp 4-1 mod de polske mester fra Lech Poznan, og så skulle de ned og lave et mirakel. Det gjorde de så også, og så er altså her i den tredje kvalifikationsfase af Champions League. Og de havde lidt skader der i sidste uge, Mathias. Kommer de sådan med det fulde arsenal her af spillere, der kan være med her for ikke at spare på noget? Nu vil de virkelig gerne i den her Champions League-ligafase.
2: Jeg vil i hvert fald gerne understrege, at der bliver ikke sparet. Altså absolut ikke fra cheftræner Jakob Poulsens side. Og det lysner også på skadesfronten. Der var jo tvivl om, hvorvidt Frederik Tinger, der gik tidligt ud i lørdags med en skade. Altså angiveligt sådan en forstrækning under foden, altså nede i svangen. Han starter ind i dag. Fik altså ikke særlig mange minutter i lørdag, så han starter ind i midterforsvaret. Erik Karl, der fik en pause, kom så tidligt ind, fordi Tinger er blevet skadet forleden dag. Han er også med fra start. Og så en debutant, mine damer og herrer, i midterforsvaret igen. Kvæg mangler, men altså også kvæg, man for bare 3 dage siden formoder at hente ham i Malmø. Colin Røsler. Så tænker man, Røsler. Det siger mig et eller andet. Søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Han er ikke tysker, Colin Røsler. Han er nordmand, og det kommer sig jo så af, at han blev født dengang, hvor Uwe Røsler kort tid efter tog til Norge, så han har norsk statsborgerskab. Han taler norsk. Han glider direkte ind i midterforsvaret, det her tremandsforsvar hos AGF'erne. Og jeg synes også, når vi kigger ud på bænken, så kan vi også konstatere, at Geoff Links, han er med igen. Var altså heller ikke med i weekend, var heller ikke med nede i Poznan. Der blev han hjemme. Angiveligt på grund af et mindre problem, men har også Markus Solbakken med for første gang i den her sæson. Så det begynder at se bedre og bedre ud. Der er stadigvæk rigtig mange unge spillere ind omkring det her hold. Og på toppen, den 18-årige mand fra Uganda, som jo var med til at sikre AGF det danske mesterskab i seneste sæson. James Bogaer får altså også lov til at starte ind i dag, akkurat ligesom han gjorde forleden dag i Lyngby. Så det lysner i den grad, men jeg må også sige, det er lidt surrealistisk at sidde her til en Champions League-kamp. Jeg var her til den første kamp mod Lech Poznan, hvor de blev splittet ad, og jeg var sikker på, at det var det for Champions League-eventyret. Men nej, de lever videre.
1: Men Mathias, når du nu nævner præcis det der opgør mod Poznan, som jo endte til AGF's fordel og må have givet altså rigtig meget i både energi og selvtillid, men vi snakker også et AGF-hold, der har et stramt program, altså når man både spiller europæisk og Superliga. Hvad tror du egentlig, der vejer tungest for et AGF-hold i sådan en kamp som i aften?
2: Altså i forhold til Superliga og Champions League?
1: Ja, i forhold til, om man kan køre på selvtilliden, eller om man er træt, fordi man simpelthen spiller for mange kampe, og de bliver lidt lange, som de gør i sidste uge.
2: Ja, der tror jeg simpelthen, at når de først får bolden til at rulle derind, at det er Champions League, og de møder et hold fra udlandet, og det er altså bare det europæiske fodbold, så glemmer man simpelthen den træthed. Så kan det godt være, den sidder i kroppen, når man rammer 80 minutter, men Jakob Poulsen og AGF'erne kan jo skifte 5 gange i løbet af kampen. Så det må de udnytte, så må de balancere det. Jeg tror altså også, de var trætte nede i Poznan, og de klarede det alligevel.
0: Kampen starter i øvrigt kl. 19.10. Den er blevet udskudt på grund af et færdselsuheld, der var tidligere. Og det gør så, at vi skal vente længere for at få kampen i gang. Det var oprindeligt sat til 18.30, men nu starter den altså om 25.

0: Rasmus her fra, eller med Mr. Jones. Du lytter til Liga på B4, der sender fra Smukfest i Skanderborg.
1: Ja, så er jeg har jo ikke noget mod at nævne regibemærkninger i radioen. Og du nævnte jo, altså om ikke det kunne være mig, der kunne tage Saba, snakke om dem, snakke om klubben fra Azerbaijan. Fordi vi er der ingen af os, der ved så meget om det der.
0: Nej. Men altså, det er jo dybest set heller ikke os, der skal vide det. Det har vi jo folk til.
1: Det er rigtigt, det er Mathias Jakobsen. Men alligevel, jeg slog jo lige op her på startopstillingen, så man kunne finde inden, du ved, hvor der også er flagene, hvor de spillere, der starter. Og det er jo en reklame for United Colors of Benetton. Altså, det er jo Kazakhstan og Algeriet og Guadeloupe og Polen, og der er også en fra Kazakhstan.
0: Der er ikke sådan rigtig en rød tråd.
1: Men hvad siger du, Mathias, derude?
2: Der er også en fra Rwanda, siger jeg bare.
0: Okay,
2: men han er født i Tyskland, så det vil sige, at så allerede der man er foran på point.
1: Ja,
2: det er måske også holdets største offensive stjerne, vil jeg sige. Joy Lance Mikkels hedder han, og han har ikke slået sin folder på de der store tyske adresser, men han har altså været på kontrakt i både Borussia Mönchengladbach og Schalke 04 i sine unge dage. Men som senior, højeste niveau i Tyskland, dritte liga, altså den tredje bedste række. Men ellers, hvem er Saba? Og jeg må sige, og jeg kan lige så godt være ærlig, jeg stillede jo lidt mig selv samme spørgsmål, da AGF rendte ind i Saba, fordi jeg kender heller ikke klubben, og det kommer sig af, at de har ikke nogen gloværdig europæisk historie, og de har slet ikke nogen gloværdig historie endnu. De er fra 2017, så blot til september. 9 år gamle, altså den her klub fra Baku, udkanten af Baku, Masasir hedder området i Baku, altså Azerbaijan, men de er azerbaijanske mestre, og derfor med i Champions League. Første gang i klubbens korte historie, altså azerbaijanske mestre, foran det hold, vi jo egentlig kender, eller mange kender i hvert fald fra Azerbaijan, nemlig Karabakh, som jo i seneste sæson tillod sig at slå FC København i Champions League ligafasen. Kan de noget? Det finder vi ud af i aften. Det er ikke sådan, jeg kan komme med den dybdegående analyse af, hvordan de spiller fodbold. Jeg ved bare, at de har et dygtigt forsvar, de har en dygtig målmand, og de har en farlig offensiv. Og hvis vi lægger alt det sammen, så giver det jo på en eller anden måde et slagkraftigt mandskab.
1: Skulle vi forsøge os med en lille konkurrence her i radioen?
0: Okay.
1: Ja, det er lidt tænkt at smide den ind, men...
0: Nå, jamen...
1: hvad siger du, Mathias?
0: Jeg har set den aldrig.
2: Jo, jeg elsker konkurrencer.
1: Jamen, det er godt. Jamen, kan du så ikke byde ind med, hvornår det første mål kommer, Mathias? Hvis du rammer den spot on på sekundet, så vinder du præmien.
0: Og alle ved, Mathias ikke siger, der kommer ingen mål.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og alle ved også, at jeg siger tidlig mål.
0: Ja, det siger du også.
2: Jeg kommer et mål efter 8 minutter og 24 sekunder.
0: Okay. Det er noteret.
1: Eller det så være det første lod i puljen her. Kampen starter kl. 19.10. Vi har jo 2 kampe i gang. HB Køge spiller også mod Dynamo Riga. Den tager vi ud af ligningen her, fordi vi kan bedre følge tv-signalet med AGF-kampen, som også bliver vist over på Viaplay. Så har du et bud på, hvornår det første mål bliver scoret mellem AGF og Saba, så skal du sende en sms ind til os på 12.12. Stampe 4. Lav et mellemrum og så minutter og sekundtal. Også husk meget gerne navn og adresse. Så er det med.
0: Så går det meget hurtigere.
1: Ikke? Lige præcis. Ja. Der skal sendes en præmie, ikke?
0: Lige præcis. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Breakup Flow var det her fra Sinclair. Altså, jeg ved godt, at det er sådan en, det er en dårlig undskyld, men jeg har jo taget muleposer med på Smukfest. No. De ligger sådan nede i min bil, og lytter, der har hørt den sidste time, videre, at jeg har gået en meget lang tur. Så jeg opdagede det efter 2 kilometer, og så tænkte jeg, jeg går altså ikke lige tilbage. Men jeg tror, vi har præmier med i morgen.
1: Ja, det er godt at vide.
0: Og i første omgang, så sender vi en ligamulepose ud til den, der kommer tættest på. Hvornår første mål bliver skåret ind af AGF'ers Stabba, send sms til 12.12, start på 4. Jeg er med om minutter til kontakt.
1: Og den kamp, den starter 19.10. Den er udsat på grund af noget færdselsuheld, som holdt begge spillerbusser tilbage på vej mod stadion i Randers. Men der er faktisk en fodboldkamp allerede kl. 19 i Liga på B4. HB Køges kvinder skal nemlig også spille Champions League-kvalifikation mod Riga, Simon Søndergaard. Hvad bliver det for en kamp?
2: Jeg forventer mig et opgør, hvor det HB Køge, de griber takstokken for kampen start vi på tidligere, at de lettiske mester for Riga har en rigtig god rekord i den hjemlige liga, hvor de er totalt suveræne, men vi skal også huske, at HB Køge er forsvarende danske mester og forsvarende pokalvinder. De har altså kæmpe ambitioner med det her fodboldhold, og en stor del af de ambitioner, de går ikke bare ud på at have succes i den hjemlige liga, det går også ud på at skal ud i Europa og gøre sig gældende, og det er altså ved at være nogle år siden, at HB Køge har været ude i Champions League. Vi skal helt tilbage til 2021-2022 sæsonen for at sidst at finde et, ja, i det hele taget et dansk hold, der var med i Champions League gruppespil. Nu jagter HB Køge altså fornyet europæisk succes, og de gør de her på hjemmebane mod Riga. Vi får de to mandskaber på banen lige nu. HB Køge i en turkis grøn trøje, utrolig flot over for Riga, der kører sådan nogle lyserøde striber henover deres hvide bluse. Så to i hvert fald flot klædte mandskaber, der her kommer på banen. Det er med kampstart lige om 4 minutter.

0: Fantastisk var det her fra Nicotine.
1: Og på en aften, hvor Ligastudiet altså er rykket ud af selve Ligastudiet, en tur til Skanderborg til Smukfest, så handler det alligevel ikke udelukkende om musik. Det handler også om fodbold. HB Køges kvinder spiller Champions League her kl. 19, og 10 minutter senere, så er det AGF, der gør det samme i herrenes turnering, altså kvalifikationsrunde nummer 3. Sabah FK fra Aserbajdsjan er kommet til Randers for at spille. Men inden vi når så langt, så skal I få en radioavis her på P4, fordi klokken den er blevet 19.
2: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
3: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk ende i minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
2: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
3: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun voksede 6%. Så vi har også set, at de faktisk taber markedsandel. Så de her andre faktorer gør jo nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
2: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
4: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
2: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League.

I fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Aserbajdsjan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer. Onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn. P4. Du

Så har vi den første scoring i Champions League opgave mellem HB Køge og Riga. Og det er gæsterne fra Riga, der er kommet bedst ud. Det er Renate Gaugera, der står for kampens første mål allerede efter 3 minutter spil.

0: kærlighed. Liga på B4. Med Minds of 99, og det her er Liga på B4, der sender fra Smukfest.
1: De spiller jo også på Smukfest, Minds, lørdag aften.
0: Det er ikke lige nu, trods alt.
1: Nej. Men det er altså, bare for at sige, hvad det er for et line-up, der er her på Smukfest. Det er godt.
0: Ja, og på B4 sender vi altså masser af radio her fra Smukfest, blandt andet Liga på B4 her til aften, hvor vi har to kampe til dig. AGF mod Stabæk, hvor som vi venter lige en lille smule mere på.
1: Ja, men ja, fordi de er lige knap klar til at gå i gang. 19.10 starter det opgør.
0: Til gengæld så kan Simon Søndergaard, som i sidste uge bragte så gode nyheder for AGF-folkene, bringe dårlige nyheder til fans af dansk kvindefodbold. Simon, du fik nævnt, at modstanderen Riga har fået scoret.
2: Ja, en regulær mareridt start for HB Køge. Det kommer efter et hjørnespark til Riga i en lidt speciel situation. Jeg har aldrig set den form for hjørnesparksteknik før. Man skal forestille sig, at Riga-spillerne de samler sig i sådan en klump. De står simpelthen alle 6-7 markspillere, der er med op i feltet. De står sådan en 2-3 meter foran den forreste stolpe, og så derfra så løber de så ud i feltet. Det viser sig at være en rigtig god taktik, hedder det, fordi at Renate Gaugeta, midterforsvaren med anførbenet om armen for det her Riga-hold, jamen hun stiger op blandt venner og fjender, så pander hun altså 1-0-scoringen i mål for udeholdet. Generelt så er det faktisk også Riga, der har startet det her opgør bedst. Godt nok har HB Køge haft bolden mest, men Riga har altså vist sig stærke defensivt, og så har de vist sig uhør farlige på omstillinger, fordi det her hjørnespark, det kom efter, at Kumba Prima, den 24-årige angriber for Riga, jamen hun stak simpelthen bare afsted og viste, at hun havde masser af fart i fusserne, og så fik hun en halv friløber, som HB Køge kun fik halvklaret i sidste moment, og det gav sig det her hjørnespark, som bragt udholdet for. Og nu er det igen Riga, der er farlig igen. Kumba Prima kommer ind i feltet her, bold ind foran, men denne gang får HB Køge afværet bolden. Altså, 8 minutter spillet, og Riga er startet det her opgør bedst. De fyrer med 1-0 i Køge.
1: På nuværende tidspunkt, der skulle Mathias Jakobsen jo faktisk være i gang med at kommentere det sidste af første halvleg i kampen mellem AGF og Sabah fra Azerbaijan. De mødes i Champions League-kvalifikationen, men sådan skulle det ikke gå, Mathias, for kampen blev udsat på grund af et færdselsuheld på motorvejen. Så det er faktisk først omkring. Nu du begynder at få nogle spillere på banen.
3: Ja, man kan næsten høre det lyde fra Fredensvang, som AGF jo løber på banen til, eller går på banen retteligt i det her opgør, til det her opgør, hvor vi også har fået sunget Malaga og så videre, og der er en forrygende stemning, akkurat som for et par uger siden, hvor AGF jo tog imod Læk Poznań til det, de også troede skulle være en festaften. Det blev det ikke, der blev det 1-4, altså en polsk sejr, men resten er jo historie. AGF tog til Poznań og vendte det hele. Simon Søndergaard kommenterede den hjem i radioen, alt var godt. Spørgsmålet er, bliver alt godt i aften? Jeg har sådan en rigtig, rigtig god fornemmelse. Der er vidt over det hele, meget, meget få fans fra Azerbaijan. 111 har jeg kunne læse mig frem til. De er gemt væk nede i det ene hjørne, så det vil sige, at det normale udebaneafsnit her i Randers, det er altså også indtaget af hovedsageligt AGF-fans, og så lige de her få Azerbaijan-fans, eller fans fra Azerbaijan, så vi er klar til at få sat gang i det her opgør mellem de danske mestre fra AGF og de azerbaijanske mestre. Den nye klub fra 2017, et ubekendt mandskab, må vi sige. Sabah FK, kampstart lige om et par minutter.

0: Ja, du giver det mening.
1: Spiker var det her, Rasmus Seberg. Så nu skal vi endelig til det. Altså, ja. På gang i nogle kampe her, ja, på kanalen.
2: Vi står på Smukfest i Skanderborg, skal vi måske lige sige, hvis det er, man kan høre lidt palaver bagved os. Men der er også palaver andre steder, blandt andet i Randers, hvor AGF og Saba nu er kommet i gang med deres indbyrdes opgør i Champions League. Kvalifikationen, Mathias Jakobsen.
3: Ja, det første to opgør, altså halvandet minut gammelt, altså, og også udskudt med næsten tre kvarter, er lige på den gode side af 40 minutter endte vi med, og så man kan fornemme en forrygende stemning i Randers, hvor AGF altså spiller sine europæiske kampe i den her sæson, og det bliver ikke bare lige to mere eller en mere. De ved jo, at de skal som minimum spille Conference League ligafase også, og vinder de her to opgør over Sabah samlet set, så hedder det som minimum Europa League ligafase, og så har man stadigvæk muligheden for altså virkelig at vinde i det helt store lotteri og spille sig ind i Champions League. Det er AGF'erne i venstre side her, Frederik Emery, dribler så bolden ud over sidelinjen i sekvensen her, men en livlig start også med et gæstende mandskab klædt helt i grønt, der altså er rejst over 4.000 km fra hovedstaden i Azerbaijan her til Randers, for at se, om man kan udfordre det her AGF-mandskab, som de jo formentlig ikke ved særlig meget om, akkurat ligesom AGF ikke ved særlig meget om Saba, udover man kunne analysere sig lidt frem til, hvem det egentlig er. Her er et frispark begået af en af de større profiler, vil jeg sige, på Saba-mandskabet, Timoteus Puchas, som er venstre bak på det her mandskab, også har spillet på store adresser, blandt andet i Bundesligaen tidligere. Det giver altså AGF et frispark oppe på Sabas banehalvdel. Michael Andersson ude i højre side vil formentlig gerne tage det. Erik Karl kommer også derud, og AGF'erne får skubbet en masse folk ind i straffesparksfeltet, blandt andre den tårnhøje Frederik Tinger, der altså er blevet den skade kvit, som man pådrog sig i lørdags i kampen mod Lyngby. Lad os lige se, om de kan skabe noget her, mens kulissen den fortsætter med at levere. Jeg tror, det bliver Karl, han står klar med venstrebenet. Michael Andersson vil så sparke med højrebenet, hvis det bliver ham. Nu træsker han lige et par skridt tilbage her. Michael Andersson, han ligner godt nok mand, der gerne vil tage den. Erik Karl rækker højre arm i vejret, går til bolden her og løber over den, så er det Michael Andersson, sender bolden ind mod straffesparksfeltet, og derinde der får de så afvist den. Så meget for så lidt. Vi har spillet 3 minutter i Randers AGF mod Sabah Champions League. Tredje kvalifikationsrunde, der står 0-0.
4: Vi har også gang i Champions League-kvalifikationen i Køge. Det er kvindernes udgave, hvor HB Køge tager imod Riga, og hvor værterne har fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Riga, der er så før 1-0 efter et kvarterspil, og det virker som om, at HB Køge, de sådan stille og roligt er ved at have rystet det her chok af sig, som det må have været, at Riga de så tidligt bragte sig foran. De har lige i hvert fald haft en kæmpe mulighed for at bringe balance i regnskabet. Catherine Poulsen var det, der kom igennem i højre side og ind foran mål. Der fandt hun Cassandra Kohonen, der tog en rigtig flot førsteberøring og en helt fri position, jamen så sendte hun altså bolden ind mod de lettiske mål, men desværre for hende så prallede bolden af på indersiden af stolpen, så HB Køge er så utroligt tæt på, men den sidste skarphed manglede. Lige nu, der er det også HB Køge, der har bolden sine magtværdsen ude i venstre side, forsøger at finde løsninger mod et lettisk mandskab, der står meget dybt på banen, lurer hele tiden på at se, om de kan vinde bolden og så komme afsted i de her omstillinger. Her løber det også ud i sandet, for HB Køge, Rikke Marie Madsen, er det, der smider bolden væk. Altså fortsat 1-0 til Riga efter et kvarterspil.

0: Det her var UB40 med Red Red Wine. Vi har Liga på B4 her i dag, som sender fra Smukfest. Lige nu lidt ro på, fordi Lucas Graham er i gang med at synge.
1: De er ude og drikke Red Wine,
0: ja.
1: Somewhere.
0: Ja, det
1: var det. Vil jeg tro til Lucas Graham eller Ice Kid, som også spiller på nuværende tidspunkt her på Smukfest. Men så er det jo godt, at vi har fodbolden.
0: Og jeg tror, at de får lidt seers på Randers. Selvom det jo normalt er et torsted, men man har vel skiftet lidt i hanerne, ikke?
1: Ja, det må man godt, eller hvad?
0: Ja, det tænker, det bliver man jo lidt nødt til.
1: Ja, det må man vel.
0: Mathias, du har nok ikke kigget ølhanerne, men det er jo blevet lidt lokalt.
1: Eller har du?
2: Ikke nu.
0: Man har jo gjort det trods alt til, at det er AGF's hjemmebane, selvom det ikke er normalt.
2: Ja, og så skal vi også lige huske på, nu blev kampen udsat, så det vil sige, der er formentlig drukket endnu mere øl, og nu sad jeg i mandags til, altså for bare 2 dage siden til fodbold i Odense, der endte der med at være udsolgt øl, og den kamp var trods alt ikke udsolgt. Jeg håber ikke, de kommer i samme situation til det her opgør, men må ikke, at AGF'erne også lige tillader sig at drikke en ekstra øl, altså fansene vil da mærke op til det her opgør og under det her opgør, fordi det er en af de helt store dage for AGF, altså en tredje kvalifikationsrunde, at de formår at spille sig videre efter den der sejr nede i Poznan. Den fejrer de jo nok stadigvæk, akkurat ligesom de også tillod sig at fejre det danske mesterskab i flere uger. AGF er der lige nu ikke super meget at fejre nede på banen. De har bolden på egen banelæg, lige her en aflevering op til Michael Andersson, der lige bagom støttebenet får sendt videre til Tobias Beck, så han i fuld firespring over for Das Damitov i højre forsvarsside, eller venstre forsvarsside er det jo så for Sabar her igen. Tobias Beck, de smider godt nok bolden væk af AGF'erne, men får fremtvunget et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet, så en stille og rolig begyndelse trods alt fra AGF. Vi mangler stadigvæk den første chance. Vi har spillet 8,5 minutter, og det er derfor målløst.
3: Riga FC på bolden i udkampen mod HB Køge i kvindernes Champions League-kvalifikation, hvor at gæsterne igen begynder at røre på sig efter en god HB Køge-periode, så synes jeg faktisk, at det er Riga, der lidt har overtaget styringen igen, som jeg var inde på før, så er de altså enormt farlige på de her kontrastøde, og især hurtige Kumba Brima op foran, hun er, altså, volder altså HB Køge kæmpe problemer, når hun får bolden ved fødderne. Nu er det dog HB Køge, der igen har bolden for fødderne. Simone Bøje, landsholdsspilleren, driver den frem af, finder sine Markvadsen ude i venstre side. Og så er det Rikke Marie Madsen, der forsøger at løbe sig fri ved en central dårlig aflevering her. Fra Simone Bøje, så kommer der alligevel en lys bold til Kyra Karusa, der også smider bolden væk. Og det er lidt billedet for HB Køge. De har meget svært ved at finde rytme hver gang, at de sætter et par gode reaktioner sammen. Jamen, så bliver det aflyst af en dårlig en af slagsen, og så er det altså svært at komme op og skabe målchancer. Derfor er det stadigvæk Riga, der har overhånden her i Champions League. Kvalifikationsopgøret, de fører med 1-0 efter 21 minutter.
2: Og så tilbage på tværs af landet til Randers, det kronjyske, den nordlige del af Østjylland, AGF'erne på bolden. Mads Hedensted, der altså er genvalgt nede i AGF-målet, efter han stod særligt en fuldstændig vidunderlig kamp nede i Poznan i Polen, hvor han jo udover at gøre sig gældende i straffesparkskonkurrencen også disket op med redninger i løbet af selve fodboldkampen, hvor der var åbent spil, og derfor så har han altså angiveligt slået Jesper Hansen af som første keeper i AGF, den yngre, må vi sige, keeper derinde, og han gør det også godt, så har været en sikker skanse indtil videre i dag. 10 minutter spillet altså her. Lad os lige se, om AGF'erne kan blive farlige. James Bogaer, der får chancen på top, akkurat ligesom forleden dag i Lyngby, altså i en kamp, hvor AGF'erne fik roteret en hel del, så en bold over i højre side til Michael Andersson, der ikke får et frispark, og så alligevel, det ser ud til, at kampens hoveddommer, i hvert fald Rade Obrenović fra Slovenien, han ser noget, som ingen andre ser. Jeg kan i hvert fald se et Sabahold, der er utilfredse. De troede bare, der var indkast til gæsterne fra Azerbaijan, men nej, det bliver altså en AGF-bold der, og dermed et frispark oppe på Sabahs banehalvdel, men fortsat målløst. 10,5 minut inde i opgøret her i Randers. Okay.

0: Abba tipper det her Rosie sammen med Bruno Mars, og så som nævnt en scoring, altså til HB Køge, Simon Søndergaard.
1: Ja, jeg kommer efter en hjørnespark-situation ude i venstre side, hvor at HB Køge, de ligner, at de har trænet på de her dødbold i løbet af ugen. Det var i hvert fald en meget flot hjørnespark-kombination, de fik sat op. Rikke Marie Madsen, der sæver bolden over til landsholdskollegaen Simone Bøje på bagerste stolpe, der lige så stille og roligt hætter bolden på tværs og ind for en mål. Så var det Macy Schulz, der stod, jeg tror, jeg fik sagt Kyra Caruso i min kommentering hen over musikken, men det var altså Macy Schulz, der stod klar ind for en mål og bragte balance i regnskabet, og et rigtig vigtigt mål for HB Køge, som er så tvunget til at vinde den her kamp. Det er jo sådan, at i kvindernes Champions League, der kører man sådan et mini-turneringsformat, hvor der er fire hold, der dyster her i Køge hen over de næste 3-4 dage. Og det her, det er altså den ene semifinal tidligere i dag, der spillede hardt så videre til selve finalen. Og så skal vi altså have fundet den anden finalist mellem de her to klubber. Så det er altså must win for HB Køge, hvis de fortsat skal gøre sig forhåbninger om at komme i Champions League. Og den drøm, den fik altså næring med den her 1-1-scoring, der er spillet 26 minutter 1-1 mellem Køge og Riga.
2: AGF angreb Michael Andersson med et indlæg, og det havner i omkring i hænderne, i hvert fald på Stas Bokatilov, den aserbajdsjanske anfører for det her sabermandskab AGF, og der i perioder, synes jeg, at de første kvarterer her har været i problemer, særligt når de har bolden nede på egen banehalvdel, fordi det er et FK Sabahold, eller Sabah FK-hold, der meget, meget gerne vil presse højt på banen, og for kort tid siden var det også ved at give på det, da den farlige kant Veljko Simic fra Serbien kom ind til, ja, næsten en afslutning, vil jeg så spille den tilbage til Umar Ali Rakhmonjale, som ligger på den defensive midtbane, men kommer med frem, og tit er også er garant for assist og scoringer. Han får bare ikke rigtig afsluttet, men det er sådan lidt som om, at det er en smule usikkert, og det er også lidt som om, at Sabah er meget klar over, at der ligger en ny mand nede i AGF's tremandsforsvar over i højre side, Colin Røsler, og det er der, de meget, meget gerne vil angribe, og se om de kan stikke en eller anden form for spidsgenstand ind, og ja, hvad kan man sige, sårer AGF-mandskabet. Indtil videre, så er de ikke blevet såret overhovedet og spillet et kvarter. De har så heller ikke såret Sabah selv, der står 0-0 her i Randers.

0: HB Køge har fået bedre styr på begivenhederne efter udligningen her i kampen mod Riga. Hjemmeholdets træner Christian Mørk, han vil gerne have sine spillere længere frem på banen. Han appellerer hele tiden spillerne til at angribe og spille frem med her Rikke Marie Madsen, der igen forsøger med en offensiv aktion. Hun mislykkes dog, og derfor så står det fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga.
1: For til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Ja, både gang i kvindernes Champions League-turneringer, altså også i mændenes, hvor AGF jo er med i den her sæson for første gang i utallige år, 40 år helt præcis. Sådan set AGF møder Sabra, det skal afgøres over to kampe i modsætning til HB Køges skæbne. Kamp i dag i Randers, kamp i Baku om en uge. Vi har spillet 19 minutter, og det er altså stadigvæk en kamp, der ikke har budt på en eneste scoring. 0-0 AGF mod Sabra.

0: En var det her, Somewhere Only We Know. Liga sender fra Smukfest i dag. Vil du høre den diametrale modsætning af Smukfest?
1: Ja.
0: I morgen skal jeg til bankmøde.
1: Ja, det må man sige, det er en kontrast, der vil noget. Mathias Jakobsen, du er i Randers til AGF mod Sabah fra Azerbaijan. De spiller i Champions League-kvalifikationen, og jeg kan jo godt lide at bruge ting imod dig, Mathias Jakobsen. Vi har jo en konkurrence, der hedder første mål. Oh. Ja, og jeg noterede, hvad du sagde. 8 minutter og 24 sekunder, sagde Mathias. Og jeg kan sige nu officielt, med det antal af sms'er, der ligger, jeg har selvfølgelig ikke nærlæst dem, men der er nogen, der er tættere på, end Mathias kommer til at være.
2: Så, det sker også, det sker der dårlig forbindelse, ikke? Og jeg sagde jo i anden halvleg, altså 8 minutter og 24 sekunder ind i anden halvleg.
1: Ja, de tidlige mål i anden halvleg, som du plejer at gå efter. Jeg er da god på dig. Men altså, begynder vi at kunne se noget, der bliver til noget?
2: Det var meget, meget tæt på, vi fik en scoring sådan set. Det var gæsterne fra Sabah, der kom på spil over i højre side. Kahim Parrish, der får lagt ned ind i dybden i straffesparksfeltet til Alexei Isaev, der får afsluttet en god redning, synes jeg, fra Mads Hedenstad dernede i målet. Den norske keeper, og så samtidig et sammenstød mellem ham og AGF's nye mand i midterforsvaret. Ja, Mads Hedenstads landsmand, søn af den tidligere AGF-træner Uwe Røsler. Colin Røsler, altså, der går i græsset. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Det ville næsten heller ikke være til at bære, hvis AGF skulle hente en forstærkning ind, fordi man er så hårdt ramt af skader, og så bliver han gudhjælpemig skadet 23 minutter inde i sin debut. Det ser ikke sådan ud, men der er spillet 23 minutter om ikke andet i Randers, og det er stadigvæk uden mål mellem AGF og Sabah.
3: På Bekøe, de har lige haft bolden i nettet igen mod Riga i Champions League-kvalifikationskampen, men desværre for værterne, så blev scoringen annulleret for offside i en situation, der skabte store frustrationer, både nede på banen, men især nede på trænerbænken ved Christian Mørk, der har meget svært ved at forstå, hvorfor den her scoring bliver annulleret. Det kommer efter et hjørnespark, hvor Messi Schultz igen stiger op og altså tæt på at lave sit andet mål i den her kamp, men på vejen ind mod målet, jamen der står Rikke Marie Madsen i vejen, ifølge kampens dommer i hvert fald for udsynet for den lettiske målmand, og derfor bliver scoringen altså annulleret for offside og fortsat 1-1 mellem Riga og HBK.
2: Tilbage i Anders, hvor der nu er hjørnespark til gæsterne, Akim Sedatka, der fremtvinger det over i højre side, og det skal den modsatte bak, så Timoteusz Puchacz, den store profil, måske endda det største navn på det her mandskab, altså også tidligere polsk landsholdsspiller, over at tage i højre side, mand, der var med til EM i 2021, hvor han spillede alle tre kampe for Polen, og han var også med ved EM i 24, der sad han så på bænken. Her kommer indlægget, Mads Hedenstad helt ind på stregen, griber den der ud, og så kan det være, han skal sætte gang i en kontra, og han siger, ro på, vi skal også lige have Colin Røsler ind. AGF's skadede forsvarsspiller, i hvert fald mand, der lige fik behandling. Han er klar til at komme ind igen om få øjeblikke. 25 minutter spillet, det er stadigvæk uden mål i Randers.
3: På Bekøe farlige her får et frispark lige på kanten af feltet ude omkring. Ja, det er næsten helt ned på baglinjen, men det er vel kun en meters penge uden for straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at bringe sig foran i det her opgør. De har altså været farlige på de her dødbolde, HB Køge, det var altså det, der skabte en farlig situation før ved den annullerede scoring. Og det var altså også fra en dødboldsituation via et hjørnespark, at HB Køge, de brækker sig foran. Det er Signe Markvarsen, der står klar med bolden klar til at serve den ind i feltet. Lad os se om HB Køge. De igen kan komme foran, heller ikke igen, fordi de har ikke været foran på noget tidspunkt. Det er Riga, der har været det. Men til gengæld så vi får den tredje dødboldscoring her i opgøret, hvis det lykkes for HB Køge. Lad os bare lige tage den med her. Det er Signe Markvarsen, der stiller sig klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet med højrebenet. Rækker en lap i vejret her, sender den over mod bæreste stolpe. Der er Simone Bøje meget tæt på at komme på bolden, men altså ingen scoring i denne omgang. Fortsat 1-1.
2: Jeg sidder og savner en decideret rytme i det her Champions League kvalifikationsopgør mellem AGF og Sabah. Og en af grundene til, at rytmen aldrig nogensinde kommer, i hvert fald ikke er kommet i løbet af de første 26 minutter, det er simpelthen, det er en kamp, der byder på frispark, på frispark, på frispark. Og det er ikke hårde dueller. Det er sådan nogle små nærkampe, der bliver lige trukket lidt i trøjen her for kort tid siden. AGF'erne vil gerne til et hurtigt gang i et frispark, men der kommer lige en mand i vejen, Alexei Isaev. Han stiller sig ind foran, da bolden skal tages. Og så får vi endnu et spilstop, fordi han skal lige have at vide, det må du ikke gøre. Stik dog manden et gult kort. Så derfor altså, sker der altså ikke super meget. Der er ikke sådan en masse intensitet, 100%, men chancerne de udbliver altså indtil videre. 26 minutter spillet af AGF Sabah 0-0.
0: Skal jeg fortælle lidt mere om mit banklån og mit møde i morgen så?
1: Altså, jeg ved ikke om det er fordi, altså på et eller andet plan kan man jo godt måske tænke, det kunne blive mere spændende. Nej, jeg ved det ikke.
0: Når jeg skal få en realkreditlån og billån.
1: Oh, her, du skal arbejde i morgen også. Jamen, skal du passe på, at man ikke kører dig selv helt tør?
0: Jeg kommer også til at glæde mig til at sidde med et partout smukfest-armbånd.
1: Ej, det bliver altså flot.
0: Og så sidde og
1: få hej,
0: en rente med dem. Jeg er meget seriøs, når jeg er til bankmøde. Ja. Ja, som de kan se, ikke?

0: Du er med Billy. Vi ligger på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, tak. Altså, hvis der var nogen, man skulle bede om, så var det det, var det ikke?
0: Ja, det tror jeg så nok på.
1: Snart pause.
0: Musik.
1: Ja, men altså, sådan er det jo også her i Liga på B4. Snart pause i Køge. Der skal vi hen lige om lidt, men først hen til hvor stedet, hvor ingen mål falder. Det er hos dig, Mathias Erlsen. GF mod Zappa i Champions League.
2: Ja, men til gengæld så regner uheldene fortsat ned over AGF. Jeg fik jo fortalt om Colin Røsler, der lignede en mand, der måske var færdig. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Men øjeblik efter, Frederik Tingager laver sådan et badutspring, som han gjorde i lørdags også. Tager sig til den ene fod, altså dernede i svangen, hvor han altså måtte udgå forleden med en skade. Det kan jeg lige vende tilbage til. Nu skal vi måske lige se AGF'erne her. Christian Arnstad ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt. Og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Åh! Chase Booker! Med et mål af en anden verden! Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klappet ind op i målhjørnet, og så kan det godt være, at de sidder og ærger sig. Og Frederik Tinger gør det samme, og han er gået ud med en ny skade, altså en skade, der er brudt op for i lørdags. Men det her, det får da taget, som trods alt er på Randers Stadion, til at løfte sig. James Bouguer, han har scoret to gange nu for AGF. Det er kamp nummer 8, og de to mål, han har scoret, de har været sindssygt afgørende. Målet i sidste sæson, muligvis et mesterskab værd. Det her mål, muligvis et avancement i Champions League værd. Det er så godt sparket ind med ydersiden op i det ene målhjørne af AGF foran i Champions League mod Zappa efter 32 minutter spil.
3: Jeg må bare sige, Mathias Jakobsen, jeg bliver aldrig træt af at høre dig speak James Bouguer mål.
2: Ah, det er godt.
3: Nå, men vi spiller også stadigvæk i Køge. Det står fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga, og det virker til, at HB Køge de har bestemt sig for at jagte et føringsmål herinde på pausen. I presser i hvert fald tungt på, vi har lige haft en rigtig god mulighed til Laura Hermann, der er trykket af fra kanten af strafsparksfeltet, men afslutningen den tog altså en Riga-fod på vej ind mod målet. Derfor måtte de nøjes med et hjørnespark HB Køge lige nu. Der har de plantet, ja, stort set samtlige markspillere for Riga nede på den sidste tredjedel af banen. Flytter bolden hurtigt HB Køge, så de kan skabe en sidste chance her. En pausefløjt, der er et minut plus det løse. Tilbage Laura Hermann igen på bolden her, finder Signe Markvartsen, der forsøger at drible ind over banen. Så skal hun angribe nu her Rikke Marie Madsen, der forsøger at komme på skudhold, men hun mislykkes med sin aflevering. Altså fortsat helt lige mellem Riga og HB Køge her med et minut tilbage i første halvleg.

0: sidste chance.
1: Her var det Christoffer med Ringer om natten.
0: Vi skal til Køge en tur og have de afsluttende minutter hos dig, Simon Søndergaard, og HB Køge mod Riga.
2: Ja, jeg tror nærmere, det er sekunder faktisk. Det ene tillagte minut er gået, men Riga, de har hjørnespark, så måske vi lige skal have det med her ud af skruet hjørnespark over for højre side bliver svedet ind i feltet, og der kommer faktisk en Riga-spiller på den der. Det er Kumba Prima, der har været gæsternes bedste her i løbet af første halvleg, der også står for første halvlegs sidste afslutning, fordi samtidig så bliver der flyttet til pause, og jeg tager Christian Mørk, han næsten sprinter ind i omklædningsrummet for HB Køge. Der er masser at snakke om for hjemmeholdet, der altså har været udfordret her i første halvleg, og i virkeligheden måske skal være glad for, at det står 1-1 her ved pausen.
1: Og Simon, du fik jo gjort Mathias Jakobsen en lille smule mundlam før.
2: Ja, hvad så? Jeg kan bare se, at så snart han nævner James Bogetta, så tænker jeg bare tilbage på sidste sæson, hvor han snakker om en 18-årig mand fra Uganda.
1: James Bogetta!
3: Og jeg har fået spørgsmål mange gange, hvorfor skulle det nævnes? Men han er jo 18 år fra Uganda, så hvorfor skulle det ikke nævnes?
1: Det er rigtigt nok. Nå, har vi set mere til ham så her i hen mod slutningen af første halvleg med AGF og Zappa?
3: Ja, han fik lige mulighed for at blive assist med også med en aflevering frem mod Christian Arnstad, der havde rykket sig fri i sådan et kontraangreb for AGF'erne efter, at James Bogetta havde fået bolden ind centralt i banen. Ja, den bliver for dårlig her, til gengæld en hård takling, som også kan give mindste gul kort til Veljko Simic. Det kommer også her, det er på Tobias Bæk med strakt ben, og vi har altså var i den her fase af turneringen, så der er mulighed for, at den skal måske endda tjekkes igennem igen. Det kan også godt være, det lidt for voldsomt, at man måske bliver revet lidt mere af den stemning, der også er kommet nu her i Aarhus. Nu får jeg, eller i Randers selvfølgelig, nu får jeg det igen, at han glider også. Så okay, et heldigt uheld, men det bliver voldsomt for Tobias Bæk, som det går ud af, ud over, hedder det. Og derudover også voldsomt for Frederik Tingager, der altså er gået fra banen umiddelbart inden den her scoring. Han kaster med sin fodboldstøvle, venstre fodboldstøvle, og råber og skriger af den fysiske stab, som jo antagelig har meldt ham klar. Og det var han så åbenbart ikke til at skulle spille det her opgør. Han får altså kun lige på den gode side af en halv time spil, og så udgår han med en skade. En mand, der var skadet i nærmest et halvt år i seneste sæson, kom så tilbage, var også med til at sikre det danske mesterskab. Nu ser det ud til, at der venter endnu en skadespause, uden at vi selvfølgelig kan lægge for meget i, hvor lang den er, men en fodskade, en skade under foden, og hvis det er en muskelskade, det er ikke rart for en mand, der trods alt også er kommet op i årene efterhånden, og i øvrigt er ekstremt vigtigt for AGF. Nå, 38 minutter spillet. Det er altså AGF en smule ufortjent. Måske det ikke, fordi de har været klart det bedste mandskab på banen, men de var skarpe, da James Bogetta fik chancen på kanten af feltet, og derfor førte de altså 1-0 over Sabah.

0: direkte fra det her fra Imagine Dragons.
1: 31-16 kunne vi se på uret, der stod, da AGF scorer til 1-0 mod Sabah. Og det betyder, at vi har fundet en liga i en vinder i liga-konkurrencen.
0: Ja tak.
1: Det er i hvert fald ord, man vinder først. Om hvornår det første mål bliver scoret i den her kamp. Og det tilfælder El Odgaard i Helsingør. Vi skal nok sende en mulepose afsted. Selvom jeg godt ved, at Mathias Jacobsen sidder og skubber.
0: Ja, altså over, han ikke rammer den.
1: Ja, sådan, præcis.
0: Så godt. Ja,
1: ikke over resultatet.
0: Kommer jo en ny kamp igen, ikke? Og i baggrunden kunne vi også lige høre, Mathias, du har heller ikke gået helt til pause nu. Det er Sabah så heller ikke.
2: Ej, et spark fra 30 meters afstand. Umar Ali Rakhmonaljev, som han hedder, midtbanespilleren, som altså klapper til bolden, og en fin redning fra Mads Hedenstad, der var ude i fuld længde og skubbet ud til hjørnespark. Og det hjørnespark, det tager de så nu, gæsterne fra Baku, altså Sabah, hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Igen en velspillende Mads Hedenstad. Han er virkelig en bravende dygtig målmand, de har fået fingrene i der, AGF'erne, som altså nu også er første valg her, et indlæg ind i straffesparksfeltet. Steve Solvé, den franske midterforsvarer, kommer med frem og bruger sin højde, bruger sin hoved, men holder ikke bolden inden for stingerne, derfor ikke noget mål i sekvensen her. Så AGF'erne, de kan tillade sig at være tilfredse, men så heller ikke meget mere end det. Det er altid godt at føre, også i kampe, hvor man ikke nødvendigvis har været klart bedst, eller haft chance på chance på chance, men det har AGF'erne altså heller ikke været den her kamp i dag. Jeg synes, det har været en meget, meget lige kamp, og så alligevel med et gæstende mandskab, som jeg synes virker til at være lidt mere i kontrol, og det er de så alligevel ikke, når man kigger op på måltavlen. Men der er jo stadigvæk lidt tid tilbage i første halvleg, måske også tid til James Bogera her til at få sendt den videre til Frederik Emmeri i venstre side, kommer ned på kanten af straffesparksfeltet, så skal der komme et indlæg. Det bliver så lidt mere en afslutning, og man kan ikke score fra vinkel 0. Det er i hvert fald meget sjældent, og derfor så går bolden også ud over i modsatte side til det indkast til gæsterne. 2,5 minutter tilbage plus tillægstid, der kommer nok en 3 minutter eller sådan noget. Den dur, det er ikke efterfører med 1-0 over Sabah.

0: Så Lone var det her med udsving.
1: Lad os haste til Randers, hvor AGF tager imod Zappa i Champions League-kvalifikationen. Mathias Jakobsen i gang med det allersidste af første halvleg.
2: Og sølle et minut lagt til. Der er 45 sekunder tilbage af det minut. Og jeg tænker, at hvis Zappa ender med at tage det her opgør, så har Valdas Dabrauskas, som gæsternes træner, han hedder, nok noget at tale om i forhold til effektiv spilletid. Fordi der er altså ikke spillet 45 minutters fodbold i det her opgør. Mange pauser, skadespauser også. Og nu de seneste 5-10 minutter, nærmest siden AGF scorede for et kvarter siden, har der været flere forsøg på overlagte mor nede på banen også. En hårdt spillet fodboldkamp, der bare er blevet mindre og mindre køn, synes jeg. Nu er AGF'erne måske med en allersidste mulighed at indkaste oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor hvis de skynder sig, de har 10 sekunder tilbage, så kan

0: mere Champions League-kvalifikation i din radio efter radiovisen her på B4. Den får du nu, klokken er 20.
1: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 500 millioner kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegaard rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østtofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
2: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
3: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hezbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre for en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hezbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og en 1 år ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadsten skole understreger vigtigheden i, at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
4: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, så bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som de har gjort lokalt.
1: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P4.

0: Flake var det her med Akia Episode.
1: Til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga på B4 sender i dag fra Smukfest, og faktisk også de næste på det her. Skal vi også være. Der er torsdag, der er fredag, og der er også masser af B4's andre programmer, og B3's andre programmer i øvrigt. Ja. Og også herfra. Har du mere styr på, hvor vi er, end jeg har? Altså, udover Smukfest i Skanderborg.
3: Altså sådan lokationsmæssigt?
0: Ja, præcis.
3: Altså, vi er i det, der hedder Hollandersvinget. Så langt vil jeg gå.
0: Ja,
3: jeg har lige lært i dag, at der er åbenbart også et sving, der hedder på Alpe d'Huez.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er et fast sted, men det er i hvert fald der, hollænderne placerer sig.
3: Ja, de men det, altså, det er jo, der er jo alle dage, kan man jo lære noget nyt. Det skal man jo vide.
0: Det er rigtigt. Vi sender altså her de næste dage. I dag er det med AGF mod Zaba, en kamp, som er gået til pause med 1-0-føring til AGF.
3: Yes.
0: Kom lidt sent i gang på grund af noget trafikalsk bøvl, men nu kører den altså med en pause lige nu, og anden halvleg vender snart tilbage. Men noget, der så er i gang.
3: Ja, det er i kvindernes Champions League-kvalifikation. Dansk deltagelse med HB Køge, der har besøg af Riga. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg.
4: Ja, og det er med et meget, meget, meget tungt HB Køge-pres. Jeg har lyst til at sige, at Riga har ikke været over midten de første 5 minutter af den her anden halvleg. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden helt oppe omkring Rigas straffesparksfelt. Her er bold ind i feltet, men denne gang der tager den lettiske målmand handskerne i brug og sender bolden ud af kommunen. Det er tiltrængt for Riga. Vi har lige haft en kæmpe mulighed til HB Køge. Det var Kyrasi, der befandt sig i en helt fri position ind omkring de lille målfelt. Og i to omgange, jamen, der fik hun altså muligheden for at bringe HB Køge på 2-1, men hun misbrugte på det skamligste, og faktisk så var det så tæt på, at tilskuerne foran mig, de troede bolden var i mål. Jeg tror måske heller ikke, de er vant til at se fodbold, fordi at, den gik altså ved siden af, og så var det netmaskerne, der blafrede efter, at bolden havde ramt banden om bag ved mål. Så altså HB Køge, de jagter fortsat et føringsmål her i kvalifikationskampen mod Riga. Det står 1-1, 6 minutter ind i anden halvleg.

0: dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det her er Taylor Swift med Love Story Liga på B4, der i dag sender fra Smukfest.
1: Og som også giver dig fodbold i Champions League-versionen, i hvert fald når det handler om kvalifikationen i den kvindelige afdeling, hvis man kan sige det sådan. Der skal vi en tur til HB Køge, hvor Riga er på besøg, Simon Søndergaard.
2: Ja, hvor det fortsat står 1-1, men det er også fortsat af HB Køge, der presser på for et føringsmål. Vi skal jo selvfølgelig huske, måske at sige, at det er jo ikke sådan, at HB Køge kommer i Champions League ved en sejr i dag, men de går så videre til finalen i den her lille miniturnering, hvor de så i så fald skal møde Hearts på lørdag, også her på banen på Køge Idrætspark. Og vinder de der opgør, jamen så er de altså klar til playoff-runden, hvor det er et mere klassisk format med et dobbeltopgør, hvor de altså bliver parret. Men modstandere, vinder de det dobbeltopgør, jamen så er de altså klar til Champions Leagues ligafase for første gang siden 2021. Det vil altså være et stort resultat for HB Køge. Lige nu, der presser de på for et føringsmål, som jeg var inde på før. Det virker til, at Christian Mørk, hjemmeholdets træner, har snakket med store bogstaver i pausen. Det er i hvert fald et fornyet HB Køge-mandskab, der er kommet ud efter sidebyttet. Mere energi, mere fremadrettighed og også flere målchancer. Rikke Marie Madsen har lige haft en ganske fin mulighed. Måske får hun en til at slagsen her. Den dybdebold for Maria Ure, den bliver lige en tand for lang, og så ender det med et indkast til HB Køge i stedet. For der er spillet et kvarter, anden halvleg, og det står fortsat 1-1.
0: Og så ved jeg ikke, om vi lige kan nå at få sendt den over til dig, Mathias, før der er et hjørnespark til AGF.
3: Nej, det kunne vi ikke.
0: Jamen, jeg kan godt stå og snakke om mit bankmøde.
3: Nej,
0: ja, igen.
3: Nej, jeg synes bare, du skulle lige låse at svede lidt. Ja, nu skal vi se her. Det var Simic, der får bolden i stedet for gæsterne på en kontra. Altså oven på det her hjørnespark, som vi ser fra AGF. Jeg sidder og kigger på fra AGF'erne, der sidder lige i lapperne på Stas Pokatilov, målmanden fra det her Sabah-mandskab, som jo egentlig var et fint mandskab i første halvleg. Ikke, at de var gode eller noget, og det var heller ikke sådan, at jeg havde fornemmelse af, at de vadede i chancer, men de havde et par farlige muligheder, og de kunne lige så vel have scoret som James Mugea, der jo altså høvlede bolden op i hjørnet efter en halv time spil, og det betød jo så altså, at AGF kunne gå til pausen med største tilfredshed, altså med en føring på 1-0, og den føring, den holder også stadigvæk her. Vi er også kun 2 minutter inde i anden halvleg, lige ved at bemærke, at AGF har foretaget kampens anden udskiftning i det her opgør. Frederik Tinger gik jo skadet ud i første halvleg, desværre for ham og for AGF. Jens Sønsson har forladt banen her hen over pausen, i forbindelse med pausen, ind i stedet for ham, Rasmus Carstensen, og det betyder, at man lige rokerer en lille smule rundt på de der centrale positioner og bakpositionerne, så Rasmus Carstensen kan komme derud og ligge. Og det er nok også lige for at styrke defensiven en smule. Det er der brug for, hvis AGF skal holde målet rent i det her opgør, hvor de er altså med. Ja, det bliver jo så 43,5 minutter tilbage, 42,5 minutter tilbage, før med 1-0 over Sabah.

0: mumle med et for dig. Altså i øvrigt jo også et navn, man kan høre på Spukfest, hvor vi befinder os lige nu. I morgen, mener jeg, det er.
1: Lige præcis.
0: Det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis skal stå på mål for.
1: Nej, nej, men det kommer til at være der. Og i aften, der er der jo farrock lige om lidt, når der er DVD op på, på bølgen.
0: Det er det ægte begreb.
1: Så der er jeg væk.
0: Ja, ja, okay, det er meget fedt, der har jeg den til.
1: Når klokken slår 20:45. Indtil videre, så kan Mathias underholde. Vi har Champions League på programmet i aften. Der er lige om lidt, så skal vi til Køge, hvor Riga er på besøg. Det er kvindernes Champions League, men nu mændenes Mathias og Saba, der også så småt er begyndt at vågne op. Det er Azerbaijan, modstanderen til AGF i dag.
2: Ja, Purac, der lige havde forsøg i Venstreparken, som trykkede på kassen langt ud fra. Der var ikke noget far på ferie, nu måske i stedet for far på ferie modsat inden. Det er Frederik Emery tilbage i banen. Karl, forfærdelig aflevering. Og så ender Karl så med at få bolden igen og høvler bolden direkte ind i kampens dommer. Rade Obrenović, det giver så et dommerkast. Den bold, den må så blive kastet på fødderne af AGF'erne, tænker udenbart Christian Arnsted og Karl vil i hvert fald meget gerne have fat i bolden dernede. Og nu talte Simon Søndergaard jo for kort tid siden om scenarierne for HB Køge i deres viderefærd i Champions League. Lad os også lige gennemgå dem her, hvis AGF de vinder det her dobbeltopgør med Sabha. Det er ikke noget, der bliver afgjort i weekenden. Det bliver først afgjort i næste uge, om en uge, altså i Baku, hvor vi så krydser fingre for dansk fodbold skyld og for AGF skyld, at de er samlet vindere ved den lejlighed. Så spiller de så videre i turneringen til playoff-runden, den sidste runde inden det her forjættede Champions League ligaspil, og der skal man møde enten Hapoel Beersheba fra Israel eller den store klub fra Serbien. De tidligere Champions League-mestre fra 1991, altså Røde Stjerne. Røde Stjerne tabte første opgør med 0-1 på udebane, så der er stadigvæk mulighed for, at de kan komme tilbage. Her er Sabah med en mulighed. Nej, den bliver hættet væk af AGF'erne. 52 minutter. Ah, skal vi lige se, den kommer tilbage i straffesparksfeltet her. Afslutning. Ui! Den tager stolpen, den der. Jeg sagde i første halvleg, man ikke kan score fra vinkel 0. Det er nærmest samme vinkel, som Emery forsøgte sig i første halvleg, at J. Roy Mikkels prøver sig her i, eller J. Lance Mikkels hedder han helt præcist, prøver sig ned fra baglinjen nærmest og høvler bolden på stolpen lige ved, at der kom en udligning her efter 52 minutter, men for nuværende 1-0 til AGF.
3: Vi har også lige haft et stolpeskud i Køge, og det er indskiftet Nadia Nadim, der har haft en kæmpe mulighed for at bringe HB Køge foran Nadia Nadim, der altså netop er kommet på banen, og det kan jeg godt forstå, at Christian Mørk har valgt at kigge hendes vej, fordi hvad, ja, når man mangler mål i en kvindefodboldkamp, jamen, så er der nu næsten ikke nogen bedre at kunne sætte på banen i Nadia Nadim, som der altså har haft et lidt rodforløb her hen over sommeren. Hendes kontrakt med HB Køge udløb altså lige på den anden side af sommerferien, og så var det egentlig meningen i første omgang, at de to parter, de ikke kunne blive enige, at Nadim vil gerne prøve noget andet, men nu er de alligevel kommet frem til, at det her, det er et ægteskab, der skal fortsætte, så Nadia Nadim altså kom ind til sin første kamp i den her sæson, og det var hun lige ved at krone. Hun havde været på banen i 30 sekunder, da hun befandt sig i en helt fri position, et par meters penge ind i straffesparksfeltet, og så klappede hun altså til læret, men indersiden af stolpen tog fra i den her omgang, og altså et HB Køge-hold, der fortsatte jagt af et føringsmål. Jeg synes, de kommer tættere på, og de kan næsten ikke komme tættere på, end den her afslutning på indersiden af stolpen. Der er spillet 65 minutter, men det står fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
2: Ja, altså også meget, meget tæt på 1-1 i Randers mellem AGF og Sabha, men stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet, fordi afslutningen fra Joy Lance Mikkels, altså angriberen fra Rwanda, som er født og opvokset i Tyskland, han klappede bolden, altså afslutningen, den ramte stolpen, modsatte stolpe, altså den over mod det lange hjørne, men igen meget, meget spids vinkel, utrolig nok, at den ikke rammer Mads Hedensted, det gjorde den så ikke, og så i stedet for et stolpeskud af AGF'erne, der måske lige skal ryste den der lille forskrækkelse af sig, fordi at komme til Baku med 1-1, det er unægteligt et andet scenarie og et andet udgangspunkt end 1-0, om end udebanemål jo ikke tæller det samme som tidligere, hvor man kunne gå videre på reglen om udebanemål. Det kan man ikke længere nu, og så skal vi også huske på, at vi skal bare en uge tilbage i tiden for at finde et umuligt resultat for AGF. Vent til samlet sejr, altså på udebane mod Lech Poznan, hvor man vendte 1-4 her fra banen til en 1-4 sejr eller 4-1 sejr efter forlænget spilletid, og så dermed spiller sig videre efter straffesparks konkurrence. Frederik Emery skal han gøre det bedre for AGF'erne over i venstre side i direkte duel med deres højre bak Sedatka. Han vinder umiddelbart duellen, kommer mod baglinjen, så kommer der et indlæg med højre benet. Det giver et AGF i hjørnespark. 55 minutter spillet. Det er 1-0 til AGF mod Sabha.
1: Mathias, kan du ikke passe, du ikke vil have et hjørnespark med?
2: Jo, men altså, jeg skal også prøve at begrænse mig ikke og gemme taletid til de rigtige momenter. Men ved du hvad? Du har det jo med at kalde, at vi skal tage et hjørnespark med, ja, i modsætning til mig.
1: Det, altså, det ved ikke, om Louise har hørt, men der var en eller anden lidt kedelig søndag eftermiddag, hvor jeg sagde, Mathias, tag lige det her hjørnspark.
0: Ja. Og så blev det til noget, du kunne mærke det.
2: Det blev ikke bare til, det blev til noget, det blev til to mål på hjørnspark under samme gennemstilling. Hallo. Kan vi få et mål her?
0: Okay, altid lyt til Thomas Loft, åbenbart.
2: Og ved du, det gør jeg altid, så derfor tager jeg selvfølgelig også hjørnesparket med nu. Det er over for venstre side, for AGF'erne her, bolden kommer ind i straffesparksfeltet. Den bliver clearet dernede fra Saba, så bliver det måske i stedet for et kontrastød fra gæsternes side. Nej, glimrende tilbageløb af Magnus Knudsen, der giver et indkast til gæsterne. Så 10 minutter af anden eller gammel, det er stadigvæk 1-0 til AGF.
1: Nå, altså nogle gange lykkes det.
0: Ja. Kan ikke vinde hver gang.
1: Nej, det er jo det.

0: Jonathan, var det her alle mine tanker? Altså, når nøden er størst, så må det være Nadia Nadim, man går til, ikke?
1: Ja, åbenbart. I hvert fald så fik hun jo hjulpet HB Køge lidt længere på vej, Simon Søndergaard.
2: Ja, jeg nåede lige at nævne det, som I også snakker om. Altså, Nadia Nadim, hun er jo bare garant på mål. Jeg tror også, det var det, Christian Mørk, han tænkte nede på HB Køge-bænken. Fordi siden hun er kommet på banen, så har HB Køge altså skabt den ene store chance efter den anden. Og nu fik de så også udnyttet en af de store chancer. Det var Sara Thygesen, en anden indskifter, der løb sig fri ud venstre side og sendte et godt indlæg ind til Nadia Nadim, der flugtede bolden i mål. Rigtig flot mål af HB Køge, som der så bringer sig foran med 2-1. Det er en utrolig vigtig scoring i bestræbelserne på at nå Champions League. Nu er det så Riga, der skal se, om de kan svare hurtigt igen. Det var altså et hjørnespark, de bragte sig foran på tidligere i kampen. Og nu kører de igen den her taktik, hvor de stiller en 6-7. Folk sådan 2-3 meter foran forreste stolpe, så tager de altså løbende derfra. Blandt andet Renate Gangaré, der altså scoret målet til 1-0 allerede efter 3 minutter. Her kommer bolden ind i feltet, men også godt målmandsarbejde af Lauren Kossel, der kommer ud og griber bolden. Og så sætter hun en omstillingsmulighed en gang til HB Køge her. Sara Thygesen med bolden, forsøger med et sideskift. Det er et rigtig godt et af slagsen. Det er Emilia Oskars dorterer ude i højre side. Kan hun komme på afslutningshold, går ind i banen her, lægger bolden skråt tilbage, sat i stedet for Susanna Vitek, men hun glider i bolden, og så løber det ud i sandet. Men HB Køge, de kan glæde sig over at være foran med 2-1 her, hvor der resterer 17 minutter.
0: Den anden kamp, vi følger, det er AGF, der spiller mod Saba. Nu kigger på dig, Louise Dreisig, som stor tekniker. Hvad gør man her for AGF? Skal man presse på for flere mål? De fører 1-0 mod Saba. Skal så en tur over næste?
1: Hvad?
0: Ja, jo, men altså.
1: Det synes jeg da. Jeg kan godt lide, at du adresserer mig som en stor tekniker. Ja. Det tror jeg umiddelbart gerne, jeg vil have lavet et visitkort på.
0: Så lad os høre Mathias Jakobsen. Altså, for det kan jo også være farligt, det der med at presse på, fordi vi har jo set det der kontraspil fra aspartianerne. Altså, det kan jo godt fungere lige pludselig, så nu kan de komme igen.
3: Jamen, jeg synes også, at det aspartianske mandskab, Sabah her, de bliver farlige, når de formår at etablere spillet. Og det er som om, at AGF'erne lige er lidt usikre lige nu her. Godt nok i frispark begået af Frederik Emery oppe på gæsternes banehalvdel i duel med højreback Akim Sedatka. Og så kan de så få lov til at starte forfra igen. Gæsterne klædt helt i grønt i det opgave, hvor de altså har ramt stolpen her. Et klokkeklart frispark begået af Erik Karl. Og gæsterne her, mandskabet, særligt træner Valdas Dambrauskas nede foran mig, vil meget, meget gerne have et gul kort. Den fik gæsterne altså et par stykker af i første halvleg for ja, nærmest lignende tilfælde. Men her er ingenting udover et frispark altså til gæsterne fra Sabah, som de får altså lov til at dominere her det første kvarter. Jeg ved ikke, om det er fordi AGF'erne, de har tilladt sig at trække sig en lille smule tilbage, har jo altså en 1-0-føring, eller om det simpelthen bare handler om, at de måske også er en lille smule trætte. Vi har jo været inde på det her, det er et relativt komprimeret program, de har. Der kommer vi heller ikke udenom, at Saba, de er slet ikke gået i gang med den nationale liga endnu. Til gengæld har de spillet en ekstra runde i Champions League. Kvalifikationen, de var allerede i gang i runde 1 mod The New Saints fra Wales, som de ekspederede ud, inden de så gik videre fra de to kampe mod Kups, altså de finske mestre her, et spark fra distancen. Det er også, må jeg også bare sige, det er jo lidt mest af alt det, de kommer med. Ivan Lepinica, der forsøger sig langt udefra, og så bliver det bare ikke rigtig farligt. De skal ind i feltet for for alvor at blive farlige. Må det ikke AGF på et eller andet tidspunkt lige får sat gearkassen i et andet gear og kommer lidt i gang igen. Vi spillede 62 minutter i Randers, 1-0 til AGF.

James Bogaer nok en gang, der finder det lange målhjørne. Den her gang med venstrebenet skovler han. Nej, han høvler faktisk bolden op i det lange målhjørne. Og mine damer og herrer, AGF er ikke foran 1-0. De er foran med 2-0 mod aserbajdsjanske Sabah.

0: 3 AM herfra, Mads Langer, Liga fra Smukfest.
1: Tror du egentlig, at AGF, de hører Liga, siden at jeg jo sagde, jeg synes simpelthen lige, de skal udbygge den før, som den store tekniker, du fik kaldt mig.
0: Nå, det er rigtigt. Mathias spurgte også med ekstra gear.
1: Ja, jamen det er ligesom om, at okay, vi hører jer. Nu ja. Får I det. 2-0 simpelthen til AGF, Mathias Jacobsen.
0: Men han scorer kun klassemål, ham der, James Bouguer.
1: Ja, åbenbart. Han gider ikke at score sådan nogle ordinære. Nej. Det skal kun være sådan noget virkelig vildt.
2: Nej, men det er helt vildt, altså. Det er jo en stjerne i en spil, må man sige, og det ved de også godt af AGF'erne. Det vidste de allerede, da de fik ham til klubben tilbage i vinter, og han jo sådan kom ind omkring førsteholdet, var stadigvæk U19-spiller, og man vidste heller ikke helt, hvornår kommer man til at se ham. Nu må man sige, han har slået sit navn sådan endegyldigt fast, måske endda også på den internationale scene, selvom modstanderen i godsøjne bare hedder Sabah FK, men det her, det er igen et flot mål. Ikke lige så flot som i første halvleg, men så alligevel også lidt en anden type mål her foran bolden i dybden, og alt skriger jo på, at han skal fortsætte sit løb og nærmest have frit løb ned mod målet dernede. Og Stas Pokatilov hedder han, målmand dernede fra Sabah. Men nej, han ville da bare klappe til den der bold, der hopper foran ham på kanten af straffesparksfeltet op i det lange målhjørne. Ingen chance for keeper Pokatilov. Og 2-0 til AGF ovenpå en små 20 minutter af anden halvleg, hvor det altså har været Sabah, der har domineret. Så 2-0 til AGF. Gode nyheder her fra Randers.
3: Der er også rigtig gode nyheder for Køge, fordi at HB Køge, de har nemlig fordoblet deres føring, så de nu fører med 3-1, og hvis James Bogetas mål var godt, så var det her, det er i hvert fald også, det er Sara Thyssen, der kroner et fantastisk indhop, med også at komme på måltavlen. Hun går ind i banen over sin venstre kant, og så krøller hun altså bolden over det lange hjørne. Men jeg kan høre, at der er gang i den i Randers, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er altså ikke AGF-fansen, der jubler den her gang. Det er de 111 medrejste aserbajdsjanske fans, der jubler efter, at gæsterne kommer igennem over i venstre side. Netop indskiftet Ortpe Mbina fra Gabon, der så kigger op og laver en aflevering tilbage i banen. Og der finder han så en mand, der lige har sparket bolden i kassen. Veljko Simic, også en mand, der forsøgte at udfordre mange gange i første alder, uden sådan rigtig at lykkes med det. Her kan man sige, her har han bolden. Vi snakker 13, måske 14 meter fra målstregen, lidt længere væk end straffesparksplitten. Og spørgsmålet er, om der måske er begået en eller anden form for ulovlighed, der skal tjekkes af kampens dommer. For nuværende spiller vi ikke nu, og men han der peger ind på pletten og siger, vi skal nok i gang lige om lidt, indtil jeg har tjekket det her. Men lige nu ligner det altså efter 67 minutter spil, at der er reduceret af Sabah til 1-2 her mod AGF i Randers.
3: Mens der er fornyet spænding i Randers, så tror jeg virkelig ikke, at der kommer det her i Køge, fordi HB Køge, de har fuldstændig styr på det her opgør nu. Jeg fik lige nævnt før, at de altså er kommet på 3-1 ved en scoring ved Sara Thyssen og gæsterne fra Riga. Og det fik jeg sagt lige tidlig nok. Fantastisk hovedstød her fra Kumba Prima, gæsternes angriber, og en stor redning fra Lauren Cossel. Ja, de bider der fra sig nu, Riga. Men de har altså brug for 2 mål nu, hvis de skal bringe det her opgør ud i forlænget spilletid. HB Køge, de fører med 3-1 med 9 minutter igen.
2: Og så bare lige for god ordens skyld, målet får lov til at stå. Målscorer Veljko Simic har altså reduceret AGF'ernes føring, så den nu lyder på 2-1 på hjemmebane mod Sabah FK.

0: Vi hører mange her fra en almindelig liga på B4, som også sender i morgen og sender fra Smukfest, og så også sender tre kampe i morgen. FCK's reaktion, Midtjyllands reaktion og Nordsjællands reaktion, alle mod hver deres europæiske modstand.
1: Lige nu har vi AGF i kamp i Champions League-kvalifikation mod Sabah fra Azerbaijan og Mathias Jakobsen. Vi havde jo knap nok fået armen næsten helt op i luften over AGF's scoring til 2-0, før at Sabah fik reduceret.
2: Ja, men jeg synes igen, at det er meget fortjent egentlig. Det er Sabah, gæsterne fra Azerbaijan, der er det bedste hold i anden halvleg. Ikke at de stort dominerer i forhold til chancer og så videre, men de stort dominerer har bolden stort set hele tiden. Og et taktisk træk fra cheftræner Jakob Poulsen fra AGF'erne nu, det er så at tage Frederik Emery fra banen og så smide Gift Links ind, der ikke har været kampdygtig de seneste to kampe, var ikke med i Polen og var heller ikke med i weekenden i Lyngby. Ham mangler man i forhold til både det defensive, men sådan set også det offensive. Altså en dygtig mand til at lave assist, en dygtig mand til at true i dybden. Han er lynhammerende hurtig, sydafrikaneren, der nu kommer ind på sin normale venstre side. Han har jo ligget meget over i højre side på det seneste, fordi, altså når han har spillet vel at mærke, fordi Frederik Emery jo også skal være på banen samtidig. Emery, den unge venstrekant, har ikke ramt sin bedste dag i dag. Han så også utilfreds ud, da han gik fra banen ned. Ikke så meget over at blive taget ud, men mere over sin egen indsats. Sabah angreb lige nu, den bliver brudt her af AGF'erne. Så skal Gift Links sendes afsted over venstrekanten. Det bliver han ikke. De erobrer den igen. Sabah højt op på banen her. Det er over i venstre side eller højre side. Simic selvfølgelig, der får fat i bolden, men det går ud, eller løber ud i sandet også for gæsterne. Vi har spillet 72 minutter i Randers. Det er stadigvæk trods alt AGF, der fører med 2-1 over Sabah.
3: Det var fortsat HB Køge, der i front i Champions League-kvalifikationsopgøret mod Riga i kvindernes kvalifikation. Der resterer 4 minutter, og jeg har meget svært ved at se Riga komme tilbage i det her opgør. Det virker til at være et HB Køge-hold, der er i fuld kontrol, og de har også lige haft en stor mulighed for at gøre det til 4-1. Det var Kyra Karusa, der befandt sig i en fri position helt ind omkring straffesparkspletten, men hun fik altså ikke ordentligt træf på sin afslutning, og så nåede der en Riga-forsvar på tværs og fik blokeret afslutningen. Lige nu, der skifter Riga det sidste skyds ind for at se, om de kan lave en slutspurt. De er altså ved at have rigtig travlt, fordi de skal altså ikke bare op og lave et enkelt mål, de skal op og lave to mål for bare at tvinge det her opgør ud i forlænget spilletid. Vi skal altså have fundet en vinder her til aften. Det er jo sådan, at det er et miniformat, hvor det her, det er en semifinal. Den anden semifinal blev spillet tidligere i dag. Der vandt skotske Hearts over Gintra, til det vil altså sige, at det er Hearts, der vinder for HB Køge i finalen på lørdag, hvis de lykkes med at vinde det her opgør. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er 3,5 minutter tilbage, og de fører sig med 3-1.
2: På spil ind i straffesparksfeltet igen her, får de afvist af AGF'erne i første instans en afslutning på kanten af feltet fra Rak Monaljev, ryger direkte ind i en AGF'er, de prøver at samle op igen gæsterne fra Azerbaijan, som altså bare bliver ved med at trykke på, og det er næsten problematisk, at der stadigvæk er 17 minutter plus det løse tilbage, fordi lige nu sidder jeg ikke med en klar fornemmelse af AGF, de får et super udgangspunkt, og altså en sejr med sig til Baku, hvor der er returkamp mod Sabah om en uge, altså i deres bestræbelser i deres anden kamp i kampen om at komme i playoff-runden i Champions League. Stadigvæk Sabah på bolden lidt uden for straffesparksfeltet nord i venstre siden. Bolden ned i dybden til Simic, der får AGF'erne ryddet op og sparket bolden ud til et indkast. Så en smule trængselstider for AGF'erne, der måske er blevet en lille smule for passiv, og særligt oven på reduceringen fra gæsterne fra Sabahs side, så lugter de altså også blod nu. De ved, at der er noget at hente her. Måske et frispark på kanten af feltet over i venstre side, næsten ned omkring baglinjen. Den kommer også og koster samtidig et gult kort til Magnus Knudsen. Hua AGF, der er stadigvæk mere end et kvarter tilbage. 2-1 står der til Aarhusianerne mod Sabah.

0: simpelthen.
1: August Højen var det her med Gæt et skud.
2: Køge, HB Køge har besøg af Riga i Champions League-kvalifikationen, og Simon Søndergaard, I begynder at nærme jer en afslutning.
3: Ja, vi har lige fået vist, hvor lang tid der er lagt til, at det er 4 minutters penge, Riga, de har til at vinde det her opgør, som HB Køge, de er så fører med 3-1, men de begynder godt nok at have travlt, fordi nu er der kun 3 minutter, at de selv lagt de 4 tilbage.
4: Stadig 13 minutter tilbage i Randers, og hold op, hvor sker der ting og sager i den her Champions League-kamp på herrenes side. Altså AGF i tredje kvalifikationsrunde var foran med 2-0. Gæsterne fra Sabah fra Azerbaijan fik reduceret. De har været tæt på nok en gang et forsøg fra, jamen, lidt uden for straffesparksfeltet. En flugter af en anden verden fra Umar Ali Rakhmonaljev, som mest af alt minder om Uzbekistans svar på Gattuso. Han er en vidunderlig fodboldspiller, og her der flugter han til bolden. Den dykker og tager underkanten og overlægger en masse Hedensted. Står bare og kigger på den ind i AGF-målet. Det var så tæt på en 2-2-scoring og en udligning. Og så var det hele altså vendt på hovedet igen, og AGF'erne havde formølet et rigtig godt udgangspunkt. Men den ramte overlæggeren. Det gjorde den vist ikke i Køge, eller hvad, Simon?
3: Nej, vi har endnu en scoring til HB Køge, der definitivt lukker ballet her, og det er Natsumi Taketa, der er uheldig for Riga og sende bolden i eget net, og nu er der vist ikke mere at raffle om. HB Køge, de kommer til at vinde det her opgør, de kommer til at gå videre i den her Champions League-kvalifikation, hvilket altså betyder, at de på lørdag skal spille finale mod Hearts. De er store jubeltjener dernede. Jeg kan se Christian Mørk, han er en meget glad mand, men han ligner også en mand, der er utrolig lettet. Der er stadigvæk 2 minutter tilbage at spille i, så lad os få noget mere fodbold for Randers.
4: Ja, det prøver vi lige at tage så, indtil vi kan få et slutført hos dig. Gæsterne skifter, og samtidig også en debutant for AGF, Colin Røsler, der har bravende krampe, ser det ud til at have lagt sig ned på græsset, prøver at strække ud, kan ikke rigtigt. Nu kommer han på benene her alligevel. Men AGF'erne, der altså kunne se overliggeren tage fra på det her forrygende forsøg fra Rakhmonaljev. Jeg tænker, hvis der sidder nogle scouts, jamen selv AGF-scouts, må der sidde og tænke, ham der, ham skal vi da fingrene i, hvis de glipper Champions League Sabah, og han gerne vil videre i karrieren. Han er virkelig en god fodboldspiller. Det blev ikke 2-2, og så kort tid efter modsatte ende, chancen for at James Bogaer kunne have scoret for tredje gang i det her opgør. Han er nærmest alene igennem, venter lidt for længe, der kommer 3 azerbaijanske forsvarsspillere tilbage og forsvarer. Han venter, dribler nærmest alle 3, inden han så sparker bolden forbi. Suverænt den største chance i det her opgør til manden fra Uganda, den 18-årige angriber, der ellers har scoret 2 gange tidligere i det her opgør på 2 markant mindre chancer. Vidunderlige mål, hvis I kan opstøve på et eller andet medie eller noget lignende med billeder, så gør det, for det var virkelig godt lavet. Her er AGF'erne måske. Tobias Bæk får sig ikke et frispark. Han begår selv et frispark i stedet for i en offensiv position lige på kanten af gæsternes eget straffesparksfelt, og så kan de så få fat i kuglen og se, om de kan angribe den anden vej. Det er en kamp, der bølger frem og tilbage det her lige nu, og jeg tror ikke, vi har fået det sidste mål. Til gengæld har vi heller ikke fået den sidste krampe. Nu har han sat sig ned igen derinde, Colin Røsler. Han er fuldstændig færdig, og det betyder altså lige om et øjeblik skal vi have Christian Stork ind, en mand, der fik sin senior debut nede i Portland og var med til at kæmpe AGF videre i den her Champions League turnering. 10 minutter tilbage. AGF foran med 2-1 mod Sabah. Lad os få afslutningen i Køge, Simon.
3: Ja, og det er et spørgsmål om sekunder inden kampens ungarske dommer. Hun flot af. Hun kigger ned på sit ur lige nu, men hun siger nej. Vi spiller endnu. HB Køge, der vinder bolden og lige så stille bare flytter den rundt i egne rækker. Riga, de har ikke en chance for at komme tilbage i det her opgør. HB Køge, der altså led noget af en chokstart, da Riga kom foran allerede efter 3 minutter. Men HB Køge, de fik i løbet af første halvleg langsomt styr på tingene, fik udlignet, og så har Christian Mørk altså fundet den helt rette medicin i pausen, fordi efter sidebyttet, jamen der har HB Køge været klart bedst, og de ser både glæret ud, men de ser også meget lettet ud dernede. De går omfavner hinanden, fordi der er altså blevet flottet af, og det vil sige, at HB Køge, de er klar til finalen på lørdag, hvor de altså kan spille sig endnu et skridt tættere på Champions League. De vinder 4-1 over Riga.

0: min hav. Men nu er der så kun én kamp tilbage. HB Køge spiller finale om at gå videre i Champions League. Det gør de så lørdag kl. 15.
1: Ja, men AGF spiller stadig mod Saba fra Azerbaijan. Mathias Jakobsen, du har altså meldt dig, men der stadigvæk er ret godt gang i den her kamp. Kan vi forvente os mere, tror
2: jeg? Ja, og desværre måske fra gæsternes side her. Severina, der er kommet ind, men fra Curaçao over højre side. Han driver gæk med Karl her indlæg. Den bliver hættet væk derinde af Christian Stork. Det er nærmest inden midt for mål, og den går ud til et hjørnespark her. Men det er som om, de lige har skruet lidt op for tempoet også gæsterne, hvor de har domineret hovedparten af anden leg her med at bare spille bolden lidt rundt og uden sådan rigtig at blive farlig. Så er det som om, når de får fat i kuglen nu, så har de fået nogle spillere ind nu, der kan skyde i et gevaldigt tempo. Eksempelvis ham her, Sander Severina, altså fra Curaçao, som jo var med ved VM i sommer. Ikke ham her, men landet om ikke andet for første gang nogensinde. Den mindste nation, der var med ved den lejlighed. Nu altså et hjørnespark til, ikke Curaçao, men til gæsterne fra Sabah FK, klubben fra den aserbajdsjanske hovedstad. Baku, hjørnespark fra højre side, kommer ind i straffespark til her. Hedensted kommer op og får grebet bolden og smidt sig ned på græstippet, så han også lige kan trække lidt tid af klokken, fordi det er lidt det, det handler om lige nu for AGF. Sørg for, at rytmen bliver brudt for Saba, der presser på, og der er stadig 5 minutter tilbage, og AGF vil jo allerhelst en tur 4.000 km østpå til, ned til det Kaspiske Hav, ned til Baku, med et udgangspunkt, der hedder en sejr for første kamp her i Randers. Og men de jo altså tidligere har vist, bare for en uge siden, at de kan godt vente, selvom at det ser besværligt ud. Det gør det ikke lige nu, måske isoleret set i det her opgør, men AGF er stadigvæk for mig favoritter til at gå videre. De er også stadigvæk favoritter til at vinde kampen. Der er 4,5 minutter tilbage. De fører 2-1 over Sabah.

0: fra det her dobbeltopgør mod Lech Poznan på utrolig vis. Der har ikke været så meget utroligt over det her, udover selvfølgelig to forrygende mål af James Bogaer, der altså lige nu ligner den helt store helt. Og men der altså venter et returopgør i Azerbaijan om en uge nede i Baku, og det bliver selvfølgelig en helt anden opgave, fordi der har AGF slet ikke 9.000 AGF-fans med sig. Der har man måske et par hundrede eller 300, jeg ved ikke hvor mange, der tager den tur på 4.000 km, altså til Baku. Det er en lang tur, medmindre man charter sit eget fly, så hedder det oftest i hvert fald over Istanbul, et langt layover der og så videre. Østpå, altså nærmest over til grænsen til Asien, over til det Kaspiske Hav, over til Baku. Jamen, tag ind i turen. Prøv det endelig, så ved I, hvad jeg snakker om. Nå, skal vi lige se, om vi kan få en chance med her, inden vi går i radiovis om 32 sekunder. Det er gæsterne fra Sabah, der har et frispark oppe midt på AGF's banehalvdel over i venstre side. Mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Flere af de høje folk. Steve Solvé eksempelvis, midterforsvaren, der allerede har forsøgt sig en gang med hovedet i det her opgør, er gået med frem også, men kampens dommer fra Slovenien, Obrenovic, han vil altså ikke rigtig lade gæsterne tage det her frispark, så spørgsmålet om vi overhovedet når det, inden vi går i radiovis. Jeg lover en ting, vi når, det er, at vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør. Nu kommer frisparket ud fra venstre side, kommer ind i feltet her og bliver hættet væk af AGF. Nej, det gør det ikke, det går i mål! Desværre 2-2, men prøv at høre, mine damer og herrer, radiovis 21.
1: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Use.
2: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
1: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Ussing.
2: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
1: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
1: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
5: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
1: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader. I nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Liga. Du lytter til Liga. Liga på P4.
7: Uha. Mathias Jacobsen, det var altså en lidt træls måde at slutte den seneste time af Liga på P4 på. Jo, men altså, let's face it, når vi sender med et dansk hold i Champions League-kvalifikation, så ser vi da helst, det går dem godt. Men der er jo faktisk så ligesom allerede lavet om i det 2-2, den 2-2-stilling, som, som du sluttede sidste time med.
0: Altså, jeg vil nødt til at sige, at hvis man vil have suspense, så skal man høre Liga kombineret med radioavisen. Fordi der kommer et mål 2 sekunder inden radioavisen, og det er Steve Solvé, der udligner for gæsterne fra Sabah. Den skal tjekkes. Jeg sidder

Ved siden af Azerbaijans TV og siger, at der er offside. Han er offside. De sidder og siger, no. It's his hand. Jeg vil konstatere, at det ikke er hans hånd, det er hans arm. Eller det er, undskyld, det er hans hoved selvfølgelig. Offside dømt, så nu jubler AGF'erne. Målet annulleret. Vi har fået lagt 4 minutter til, men vi er først begyndt at spille nu, og vi er altså i det 4. tillægsminut i den her vilde fodboldkamp, som jo ikke var sådan noget sindsoprivende kunstværk i første halvleg. Vi havde et moment af sådan et stjernestøv, eller et moment af stjernestøv. Det var James Bogea, der klappede bolden op i hjørnet, gjorde det til 1-0. Det var pausestillingen i anden halvleg. AGF meget, meget passiv. Kommer til at være trykket meget langt ned, men pludselig kontrastød James Bogea. Er vi han drible? Nej, det vil han ikke. Han vil flugte bolden op i hjørnet. Det gør han til 2-0, inden der så bliver reduceret. Og nu troede de jo så, Sabah, at de skulle have frem med 2-2. Det kan de nå endnu, fordi vi spiller jo stadigvæk. Vi har spillet 4 minutter nu, altså 4 tillægsminutter, vel at mærke. Og jeg tænker, vi får 3 minutter mere. Det er AGF'erne, der skal forsvare dernede. Karl giver et indkast helt ned omkring hjørnefladet. Men det løftede lige stemningen. Det var så, man kunne høre en knappenål falde herinde, der blev udlignet altså til aller sidste tæt under mål. Steve Solvet, der så i forbindelse med frisparket bliver sparket afsted. Akkurat er offside. Det er ikke meget mere end et selve hovedet på den franske forsvarsspiller dernede. Men de trykker altså videre på nu og får så også et hjørnespark fremtvunget af Hakim Sedatka over i højre side ligeledes. Altså en fransk spiller på det her mandskab, som er et dygtigt mandskab, men som altså ikke, synes jeg, i dag har været markant bedre end AGF. De har domineret i anden leg, men det er altså ris til AGF'ernes egen rumpet, fordi de har ikke været dygtige nok AGF til at kontrollere bolden, og det synes jeg ikke, at det er, fordi det er gæsterne, der har været det gode mandskab i den her sekvens. Nå, lad os se hjørnespark. Vi er jo næsten 5 minutter inde i tillægstiden nu. Hjørnespark fra højre side. Pukras, venstrebakken, der slår den ind over på bagstolpen, bliver grebet af Mercedes stadig. 2 ombæringer. Han bliver lige puffet lidt til, men han holder fast i kuglen dernede. Den dygtige 25-årige norske målmand, som altså har erobret pladsen i AGF-målet. Vi må også bare sige, at han gør det godt nok godt. Det gjorde Jesper Hansen også. Men Jesper Hansen, han er ikke fremtiden på det her hold. Han er trods alt 41 år efter hånden og hatten af for det, han leverede i seneste sæson og var med til at sikre mesterskabet. Men lige nu, der leder det altså til, at Mads Hedenstad, han har erobret pladsen derinde. Særligt på bagkant af en flot præstation i Polen for en uge siden. Nå, gæsterne igen i angreb her. Et højt løftet ben, synes jeg, dernede. Ikke dømt på Mbinar. Så en afslutning her, Mads Hedenstad, ja, der skal ned i en, ja, det der ligner en fodbold. Jeg tror simpelthen, det må være, fordi det er nok nærmere en AGF'er, der sender den ned mod eget mål i sekvensen. Ellers så ser det godt nok spektakulært ud. 5,5 minutter inde i tillægstiden. Jeg tænker stadig lige, at vi har et par minutter tilbage. Og det er altså med et nyt hjørnespark til gæsterne. Og nok en gang venstreback Timoteus Puchacz, der går derover. Altså en mand, der har spillet, som jeg nævnte tidligere, på store, fine adresser. I hvert fald i tysk regi. Han har været forbi både Union Berlin og Kaiserslautern. Og kom altså her i sommerpausen på en permanent aftale fra Holstein Kiel, efter at have været lånt ud fra anden Bundesliga-klubben i seneste sæson. Han har et godt venstreben. Han har også testet det flere gange. Med afslutningen her kommer hjørnesparket så, og det bliver sparket væk ind på forstolpen derinde. Og det var ikke særlig godt eksekveret, det her hjørnespark, men det er jo fint nok for AGF'erne, der så også kan fortsætte med at forsvare nu et indkast til gæsterne oppe omkring straffesparksfeltet. Og det bliver et langt lidt af slagsen, Ivan Lepinjica, der kan kaste bolden hele vejen ind i straffesparksfeltet. Kroaten, der er klar til at gøre det. Det gør han også her. Den skal hættes væk derinde af AGF'erne. Gift links får hættet den ud på kanten af feltet. Og der er det så manden Rakhmonaljev, der har forsøgt sig godt tidligere her. Der gør han det ikke særlig godt og sparker bolden over til stor ærgelse hos alle fra Azerbaijan og selvfølgelig også TV-holdet, der sidder ved siden af mig og var helt op at køre, da de troede, det var blevet til 2-2 hedder det, og da de selvfølgelig så ikke rigtig forstod, at der var offside, men det var der altså i sekvensen, og dermed ikke nogen udligning. Vi er 7 minutter inde i tillægstiden nu. Altså, det er som om decibelniveauet lige stiger nok en gang. Det er kun kampen stopper derude, hvor lang tid der er tilbage. Jeg tror ikke, det er lang tid. Jeg tror endda, han har taget fløjten op til munden dernede. Altså 7 tillægsminutter spillet, der var lagt 4 til. Og det passer meget godt med, at han sådan til bare skal fløjte af nu. Det er gæsterne, der har bolden nede på egen banehalvdel her. Spillet skal sættes i gang. Så tror jeg så snart, Obrenović, han siger tak for i aften til et stort jubelbrøl. Det kommer her. Hør bare en gang. AGF, de holdt stand. Det var ikke imponerende i anden leg, men det er jo sådan set bare det vigtigste, der tæller. Det, der tæller, det er antallet af mål scoret, og AGF scorede 2. Gæsterne fra Sabah scorede 1. Alt åbent forud for returopgøret i Baku om en uge, men AGF med et bedre udgangspunkt ind i anden kvalrunde, hvor man havde tabt på hjemmebane. De vinder med 2-1 over Sabah.

0: Sikke en aften.
1: Ja.
0: Var Thomas Loft.
1: Thomas Elmi og Malaga. Du nævnte for mig under musikken sådan noget. Må ikke han, når han kigger på sin kode, tjekker altså mange penge? Der, altså
0: jeg tænker her i sommer, må den have fået et godt løft.
1: Ja, og foråret. Altså det begyndte at sådan
0: gå lidt op rigtigt, for dem, ikke? Men særligt efter mesterskabet var hjemme, der tænker jeg, er du sunshine, der er der blevet spillet mange gange. Altså, nå, Mathias Jacobsen, da kampen bliver fløjtet af mellem AGF og Saba, der kan vi simpelthen se et billede af...
1: Hyletonen var ikke Mathias
0: med. Nej. Han ikke bare sidder,
2: okay nu.
0: Han ikke bare sidder i rand. Mathias, vi ser et billede af Jakob Poulsen, lige da kampen er fløjtet af, hvor han, altså vi kan nærmest høre ham sige, han er så lettet, kan man se. Det er vel trods alt også det bedst tænkelige for AGF, altså når man ser på, hvordan det udvikler sig i løbet af anden halvleg.
2: Ja, det er dobbelt op på stolpeskud fra gæsterne, eller i hvert fald et stolpeskud, og så et forsøg på underkanten af overliggeren fra Rakhmon Aliyev, og så det her mål i tillægstiden, eller lige da vi skal til ind i tillægstiden, hvor de tror, de har udlignet til 2-2, Steve Solvér, den bliver tjekket i, hvad, 3,5, måske endda 4 minutter offside-kendelsen, der så ender med at blive dømt, altså det bliver ikke anerkendt målet, hedder det, det bliver underkendt og annulleret, og jamen sikkert er en hæsblæsende kamp, men ja, det var med hiv og sving fra AGF'erne, der i anden halvleg blev... med alt for passiv, og jeg ved ikke, om det var træthed eller hvad det var, men man kan sige, træthed eller ej, AGF, de fik det bedst tænkelige udgangspunkt, og trods alt en sejr, nu skal de i gåsøjne bare til Azerbaijan rejse rigtig langt, trods alt, men i eget chartret fly og så videre ned og kæmpe uafgjort hjem, så er de altså videre til playoff-runden i Champions League. Det er jo helt vildt at sige, og så venter der så et opgave mod enten Røde Stjerne eller Hapoel Beersheba, som vandt den første kamp mod Røde Stjerne. Det bliver slet ikke af walk in the park, og der kan man ikke tillade sig at være så passiv, som man var i dag.
1: Men vi snakkede også om, altså det er også en lang tur derover til Azerbaijan. Altså noget andet er at skulle tage ned til Polen og spille sådan. Ja. Det kan jo også være svært nok at spille mod de polske mestre. Men der er hele den der, der er tidsforskellen, der er rejsen derover, der er noget varme, og så er der presset måske også, Mathias. Nu skal de ud for det her igen med at skulle kæmpe noget hjem, ikke?
2: Jo, de er et par timer foran derover, og det er rigtigt, og det bliver en anden kulisse. Altså der er det jo modstanderen selv sagt, der er på hjemmebane, og man har en lang rejse i kroppen. Det positive er jo så for AGF. De holder fri i weekenden. Der kommer ikke til at være flere skader. Kamperelaterede skader i hvert fald. De skal ikke i aktion i weekenden. Den runde er simpelthen fra dansk side, fra divisionsforeningens side, udskudt. Ja, takket være klubberne selvfølgelig er blevet enige om det. De klubber, der spiller europæisk fodbold, de skal ikke i aktion i weekenden. Og det er nok meget fint, særligt med tanke på AGF, der altså er ramt hårdt på fysikken og på skavankerne, må man sige.
1: Det er altså i næste uge, at man kan høre opgøret selvfølgelig også her i Liga på B4. Kampen bliver spillet tirsdag den 11. august, og det er så klokken 18 dansk tid. Hvis man skulle være på Aspergers tid, så skal man lige spille over til, at det er dansk tid klokken 18, og kampen altså kommer til at starte.
0: Meget godt, du lige forstyrrer på det.
1: Men altså, nu, du ved, tidsforskel og
0: sådan. Ja, men det ved jo aldrig.
1: Mange tak for i dag, Mathias.
2: Ja, fornøjelse.

0: fik du her med det hele værd.
1: Yes, og så skal vi tilbage igen til Køge, ud til dig, Simon Søndergaard, som har kommenteret Køge, der spiller mod Riga. Det var en Champions League-afdeling, og de spiller så altså HB Køge, fordi de vandt en finale om at gå videre i Champions League nu her på lørdag. Men du fik jo talt med nogle glade HB Køge-spillere, blandt andet Nadine Nadim. Jeg havde jo egentlig ikke troet, at vi skulle se hende mere i dansk fodbold. Hun havde det der, hvor hun takkede jo af og vinkede farvel i slutningen af sidste sæson. Og så står hun der, og selvfølgelig tænker jeg også, hun havde et kæk svar sådan, til dine spørgsmål, ikke?
2: Jamen, det har jo altid, som hun sagde, altså, prøv at høre her, det er jo derfor, jeg blev sendt på banen, det var for at score mål, og det er jo det, hun gjorde, så, og det har hun jo fuldstændig ret i, men nej, altså, når jeg både snakker med cheftræner Christian Mørk og med Nadia Nadim, jamen, så siger de faktisk, at de er jo ikke overrasket over, at hun igen er at finde i den her HB Køge-trøje, selvom I er jo fuldstændig ret i, at hun blev klappet ud og æresport, og jeg ved, del med ikke hvad efter sidste kamp i seneste sæson, men de er altså forhandlet hen over hele sommeren, fortæller Nadia Nadim, og hun har hele tiden regnet med, at de nok skulle gå i år. Godt nok, så tog det lidt længere tid, end de havde regnet med. Men nu er hun altså igen klar i den her HB Køge, tror jeg. Vi fik jo bare se i dag, hvor vigtig hun er for det her fodboldhold. Kom altså ind efter en teamspil, og hun brugte ikke ret mange minutter på banen, inden hun først fik en kæmpe chance. Hun klappede på stolpen, og så nogle minutter senere gjorde hun det altså til 2-1 for HB Køge. Og det endte altså med at blive afgørende, at fordi de også senere lavede yderligere to mål, altså vandt 4-1 over Riga på en aften, hvor der også var nerver i spil, og det indrømmede både Christian Mørk og også Simone Bøje, som jeg også snakkede med for HB Køge-mandskabet, at det var tydeligt at se på det her HB Køge-hold, at der var nerver i spil, især efter at Riga de brak sig foran allerede efter 2 minutter, jamen, så kunne man simpelthen se på spillerne, at de krøb lidt i skjul i nogle minutter, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er så meget på spil, og også fordi, at det her format jo altså betyder, at en enkelt misser, jamen så er chancen for Champions League fodbold ikke længere eksisterende. Heldigvis HB Køge, så kom de altså på ret køl, fik udlignet før pausen, og som Christian Mørk sagde, de fik en rigtig god snak i pausen om, at de her nerver, de er naturlige, de er der, I er nødt til at acceptere dem, og så er I nødt til bare at forsøge at give los, spille en masse fremad, være angrebsivrige, være opportunistiske, og det lykkedes de altså med efter pausen, og det endte med, at vi fik at se den klasseforskel, som der også er, og bør være på de her to hold med, som ja, altså Riga og HB Køge. Så HB Køge, de altså nu kan se frem til den her finale, som det jo er på lørdag mod Hearts.
1: En finale på spillet. Klokken 15 på anlægget i Køge, og hvis Køge vinder, så går de så videre til næste afdeling af Champions League.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det.

0: Patina var det her med genstart. Det er Liga på B4, der sender fra Smukfest, ligesom meget B4 gør i løbet af de her dage her.
1: Ja.
0: Første dag på Smukfest i dag.
1: Nu er det sådan, at man kan begynde at se lyskæderne bedre, end man kan se resten. Fordi nu falder mørket lidt på, ikke?
0: Ja.
1: Og der er noget hyggeligt ved, at vi sidder inde midt i en skov og sender radio. Altså, og har fodbold også midt i en skov. Det kan bestemt noget.
0: Jo, hvis vi gik 100 meter til venstre, og så lige drejer til venstre igen, så vil Jesper Pinsen stå og råbe, for fanden i helvede, Skanderborg. Fordi DAD er på bøgescenen
1: lige nu. Så man kan få lidt af det hele, kan man sige.
0: Det kan man.
1: Noget sådan en rigtig fin, flot, hyggeligt natur, og sådan en rigtig råbende type far, der spiller farrom.
0: Og det er lidt efter dig tidligere dag, fordi det er en stor skov, og jeg har kun været her en gang før. Jeg endte på en elektronisk scene. Altså, jeg var ikke på scenen.
1: Fed opvarmning ellers.
0: De har lavet en anden scene med elektronisk musik, og der ender jeg så inde. Jeg tænker, det er nok ikke her, Louise Dreis, I står. Altså, selvom du stadig er ung og sent, så nok ikke lige her inde.
1: Du har ret. Det var heller ikke der, du fandt.
0: Nej, trods alt, ikke? Og vi er her jo også igen i morgen, hvor der kommer til at være... Jeg har skiftet dig ud med Morten Havsborg.
1: Ja.
0: Og så kommer
1: jeg
0: vi
1: tager ind. Det ikke personligt.
0: Nix. Jamen, glæder jeg mig jo også til at få ind i bøgeskoven.
1: Ja, det vil jeg også sige. Hvis jeg på en eller anden måde kan lægge vejen forbi det øjeblik, Morten Havsborg træder herind, så gør jeg det.
0: En mand, der har brokket sig igennem hele Frankrig, mens han har dækket turen på B4, kommer ind i bøgeskoven i morgen. Fordi der er masser af kampe, der fortsætter. Det er i Conference League-afdelingen Valur fra Island, der tager imod FC Nordsjælland Debrecen. Så er vi altså i Ungarn, der tager imod FC København. Og så Bohemians, så er vi altså i Irland, tager imod Midtjylland.
1: Ja, der er godt nok et knald på det der europæiske kvalifikationsspil lige nu, ikke?
0: Det kører bare derudad.
1: Ja, det gør det altså bare.
0: Er der nogle af de kampe, du spår, ikke bliver danske sejre?
1: Nej, det er der faktisk ikke.
0: Ja, og det er jo famous last words.
1: Ja, det skal jeg jo passe på med, jo selvfølgelig, og det bliver brugt imod mig, jeg ved det.
0: Ja,
1: lad os se,
0: hvordan den går ligasender i morgen fra klokken 18 her på P4.

sleep. 'Cause everything is never as it seems.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: Macy Peters var det her med My Regards i Liga på P4. Summe i baggrunden, det er smukfest. Og lige nu er der faktisk ret roligt omkring os, fordi det er D-spiller.
2: Ja.
1: Så det er folk over at se, i stedet for at være her ved os, kan man sige.
2: Ikke? Det synes jeg også er fair nok,
1: ja, det er
2: at de gør det i stedet for at stå og kigge på os.
1: Men jeg vil sige, da der var slutfløjt, og da AGF vandt 2-1 mod Zappa,
2: ja.
1: Mathias Jacobsen, der stod der folk og klappede af dig. Altså,
3: ja, det er klart.
1: Det var endelig er han færdig. Det var nok mere det der med, at AGF vandt kampen. Fordi
2: Mathias, du skal køre på ham.
3: Jeg lytter altid ved Thomas Lier. Var det ikke det, du blev enige om tidligere?
1: Jo, det var rigtigt. Fordi de var så begejstret over den her sejr. Også fordi det holdt hårdt mod Zappa i sidste ende. Hvad det ikke så ud til, men det endte jo med at være en hårdt tiltrængt sejr.
4: Ja, og det var så også det, jeg talte med både Jakob Poulsen og James Bogaer om nu her. Altså den helt store helt fra AGF, der nu er så småt og færdig med interviews dernede. Altså efter kampen, Jakob Poulsen, som Louise Dreisig også påpeger, puster nærmest ud, da der bliver fløjt af. Han var også meget lettet. Et godt udgangspunkt at få med sig til Baku nu forud for returopgøret om en lille uge, altså en 2-1 sejr. Ovenpå en kamp, hvor han synes, at AGF var i fuld kontrol de første 65 minutter, indtil den der reducering så kommer, så bliver det åbnet op, og så bliver det måske lidt for passivt og lidt for nervøst til sidst.
1: Og det er jo så det, hvor nu snakker vi også om det, efter kampen sluttede, om det kan blive nervøst næste uge, ikke?
4: Ja, det kan sagtens blive nervøst. Altså igen, kulissen bliver jo en helt anden. Der har de ikke 9.000 hvidklædte AGF'er i ryggen. Der er de på udebane. De har rejst langt og så videre. Og han konstaterer også, at han glæder sig. Altså Jakob Poulsen, han glæder sig til, at programmet ikke er så hårdt ved AGF'erne. At det er et tæt program, der ligger nu. Nu holder de fri i weekenden, skal ikke spille. Og skal så altså en tur til Baku og til Azerbaijan over til det Kaspiske Hav. Over 4.000 km, de skal rejse i næste uge. Men det er meget rart, der ikke lige ligger en kamp i Haderslev eller i Odense eller et eller andet. Eller sådan set i Vejlby ind midt imellem. Også med tanke på, at de i dag bliver ramt af endnu en skade. Frederik Tinger, der er så måtte gå ud på ny.
2: Men Mathias, der er jo også tre danske hold, der skal i kamp i morgen europæisk. Både FCM, FCK og FC Nordsjælland skal i kamp. Og jeg meldte jo helt glad og frisk op her, fordi vi jo har fået to danske sejre i aften. Ja. Så jeg tror simpelthen også bare på, at de alle tre gør det i morgen. Er jeg for frisk her?
4: Jeg er ikke sikker på, at de alle tre vinder i morgen. Nu skal vi huske på, at de starter på udebane, alle tre hold. Men jeg er faktisk overbevist om, at vi får tre hold videre i turneringen. Og jeg er også overbevist om, at vi får alle tre hold videre til ligafasen, at de klarer næste runde. Fordi der har vi allerede fået trukket lod til, hvem de kan møde der. Så jeg tror altså på, at vi går ind i et efterår lige om lidt. Vi skal stadig nyde sommeren, jo, sensommeren. Men lige om lidt går vi ind i et efterår, hvor vi har fire danske hold i europæisk ligaspil.
1: Jamen altså, det er gode ord fra Mathias Jacobsen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jamen, det er en dejlig sådan, positiv vibe at slutte af på her.
1: Jamen, Liga sender igen i morgen. Mathias Jacobsen sidder klar til at kommentere. Der kommer sikkert også nogle mål, kunne jeg forestille mig, at du ville forudsige.
2: Det regner vi
4: 8 minutter og 24 sekunder, ja. Det kommer i morgen.
2: det må lykkes på et tidspunkt.
1: Når Bohemian spiller mod FC København, så Mathias Jacobsen. FC Midtjylland, når Mathias Jacobsen kommenterer i morgen. Udsendelsen starter klokken 18.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Rose var det her fra Harry Styles.
1: Og det begynder at komme sådan et leben her, fordi nu begynder der altså, D&D spiller det, man så vant til, Lucas Graham spiller, men så kommer det store hovednavn, altså vi sender fra Smukfest i øvrigt her, kan jeg lige
2: prøve. Ja, ja.
1: Og det er jo i aften, at det helt store navn spiller her.
2: Ja, det er simpelthen Robbie.
1: Er det stadig noget, du ved, der gibber?
2: Jamen ved du hvad, altså det sjove er faktisk, at vi sad på vej herned, da vi kørte herhen, og var sådan, hun skulle lige høre noget Robbie. Og så alt det, jeg gerne ville høre, det var faktisk ikke det, der var i top på Spotify. Og det synes jeg viser mig, at vi kommer til at høre mange hits, hvis man går ned og hører Robbie Williams på Smukfest i aften. Ikke? Fordi hvis man, altså, hvis man åbner en profil på Spotify, og de første fem af dem, man vil have spillet, så står du og venter på de fem kun, ikke?
1: Jo, præcis.
2: Men jeg synes, det er et godt tegn, at det, jeg havde lyst til at høre, det var ikke lige det, der lå i toppen, ikke?
1: Og han spiller jo i det kompakt sæt, det er jo sådan noget 75 minutter, når man er på festival, så man får nok det hele komprimeret, ikke?
2: Og samtidig er der så i øvrigt også artigt, så det, så det skal fordeles lidt her på Smukfest på en eller anden måde, ikke?
1: Dem, der har, du ved, det gamle kørekort i plastik, og der kan foldes ud og så videre, de går til Robbie Williams, og de unge, der har appen med kørekort, de render til Artie Artie i stedet for, ikke? Det, der vil nok ske lidt
3: sådan. Jeg troede først, at du snakker om sådan en klap-telefon. Det er jeg trods alt videre fra.
1: Liga sender jo det her igen i morgen fra Bøgeskoven, og det er der en masse andre programmer, der også gør. Formiddag på 4'en starter her ved tidtiden på kanalen. Jeg tænkte, vi skulle også lige have lidt stemning fra Bøgeskoven, og noget af det, der kommer i aften, altså her om halvanden times tid.
2: Tak,
1: ja, tak skal du have.

0: jeg har jo stået lidt i Aarhus' tegn i dag, ikke?
1: Jo, jo. Kom, ikke? Jo. Ja. Det er rent nok, den måtte med.
0: Den måtte den simpelthen. Stor mand, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vil du ikke sige det, der skal siges? En lille teaser, som vi kalder det i Fagsprog?
1: Jo, altså der er før natten, når vi holder op med at sende, når der lige har været en radiovis her på P4, så Free Bobby Koni er din vært, så bliv endelig hængende til den.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nem at udføre.
2: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det er ikke toppen med isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Sydøstjyllands Politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring klokken 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
5: Det er fordi, at hun sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færd, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
0: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: uro. Den her sang, den hedder Godt Håbsveje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers musikradio. Et par timers Før Natten, hvor vi får den gode energi i kroppen og lige sender skulderklap ud. Det gør vi i næste time. Den her time, den er dedikeret til nogle af de livescene-oplevelser, jeg har haft derude. Og jeg har fået en mail fra en, der har haft en skøn live-koncertoplevelse her i løbet af sommeren. Den kigger vi nærmere på om 20 minutters tid. Og så husk, at du altså også kan byde ind med en koncertoplevelse, du har haft, som du synes har været ekstraordinær, eller bare har givet dig gode minder med på vejen. Så kan du altså sende den til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang du synes, vi burde høre i den forbindelse. Vi kigger altså på det om 20 minutter. Lige nu her, der lytter vi på musik fra Burhan G og Medina gemt. Dit nummer hedder den. Velkommen til.

0: Oso.
1: Sean Kingston, her var det Beautiful Girls. En sang, man også på en måde kan synge hen over melodien til B.B. Kings kæmpe klassiker Stand By Me. Det er sådan et lille medley-trick, man kan lave. Vi skal videre nu. Vi skal have musik fra Alex Warren, den der hedder Carry You Home.
2: Oh, I hope.

En sang, der faktisk også er lavet af ganger. Men her fik vi altså originalversionen fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Nu skal vi have mere musik, ny musik. Det her det er Erika Jane, og den der hedder Lige så ligeglad.

Danser med piger. Her var det Danser med piger. Om lidt en tur i livescenen efter lidt mere musik. Du får Ace of Base med All That She Wants. Om et øjeblik efter Jonah Blacksmith og Migdas her på Saw You Dancing.

0: Før natten præsenterer livescenen.
1: Jeg har jo efterspurgt koncertoplevelser, liveoplevelser, som I lyttere har haft i løbet af sommeren her, og så vil jeg bare helt vildt gerne høre dem, for det er sådan noget, man altid får god energi af, og dele de der gode ferie- eller sommerminder, man har haft. Og Gert, han har delt en koncertoplevelse med mig og alle før natten lytterne. Vi lyttede faktisk til en af sangene, han foreslog i går. Han har nemlig været til det her event, der hedder Tall Ships Races i Aalborg, og der har han hørt to geniale koncerter. Den ene var altså Souvenirs, og derfor vil han gerne høre, han tog et nattog, og den lyttede vi altså til i går. Han kom med endnu et forslag, og jeg synes da, at vi skal sige tak for de gode forslag, og derfor spille endnu en sang, som Gert har foreslået. Nemlig en sang fra Aura Dione, som han også hørte på denne her skibsfestival, kan man måske kalde det. Han har foreslået, at vi skal høre den sang, der hedder Something From Nothing, altså fra Aura Dione.

Gert havde en skøn koncertoplevelse med Aura Dione i weekenden. Han hørte hende på Tall Ships Races i Aalborg, og ville altså gerne høre den her Something From Nothing. Hvis du har haft en dejlig koncertoplevelse i løbet af sommeren her, du har lyst til at dele med mig og alle før nattenlytterne, så send det til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang fra den koncertoplevelse, jeg skal spille her i den kommende uge i før natten på B4.

Lefty. Her var det Boston. Vi fik også Swan Lee med Tomorrow Never Dies og Save Us med After All. Og så kan det da være, at du har været til et par sommerfester her i løbet af sommerferien. Det kan også være, at du har nogen til gode. En sikker vinder på sådan en playlist, det er jo altid den her fra Aha, Take On Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det og så tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Texas Hold'em her fra Beyoncé. Vi skal lige krydse en omgang radiovis her kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang, men skal lige have gang i ugen her. Jeg tænker, at du er tilbage på arbejde, det er der i hvert fald rigtig mange, der er. Så en skulderklapsang, det er vel noget, man godt lige kan bruge her i midten af ugen. Justin Timberlake får du her, Can't Stop This Feeling.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Du lytter til P4.

0: White Nights her fra Oland.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten. Vi har stadig til gode lige at få en skulderklapsang. Og den skal du selvfølgelig få her om 20 minutters tid. Alt muligt andet musik er der altså også pakket til dig her frem mod midnat, så læn dig bare tilbage, eller få lige fikset det sidste, du mangler. Eller luk stille og roligt øjnene på puden, hvor end du lytter med fra, er du mere end velkommen. Lige her får du Thor Farlow med Vind og Vejr.

Vanessa Carlton hedder hun. Det var i nullerne, hun lavede det her kæmpe store hit af Thousand Miles i 2002. Du skal få musik nu fra Jonas Brothers, en sang, de udsendte sidste sommer. Den her, den hedder Love Me to Heaven.

Big in Japan her fra Alphaville. Madonna er aktuel med et nyt albumudspil, og en af dem, der gæster albumet, det er Sabrina Carpenter. Vi skal høre dem nu sammen her på Bring Your Love.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altså ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
0: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Malibert, det der er med livet. Lige om lidt er der altså en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Vi skal nemlig have musik fra den nygifte Taylor Swift lige om lidt. Den der hedder I Knew It, I Knew You. Men først er det musik fra Pulp, vi skal have. Der er vi altså lidt tilbage i tiden. Tilbage i 1995 her med Disco 2.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sådan halvvejs igennem ugen, måske den første uge efter ferien, ja, så trænger man altså lige til at blive hævet godt og grundigt op i nakken, op på den der helt gammeldags urfasong, der lige drejer dig godt op i nakken. Og det gør vi altså ved hjælp af musikken. Vi skal have musik fra Ed Sheeran og Justin Bieber. Og jeg synes, at sådan her halvvejs igennem ugen, så kan man godt bruge noget, der er en lille smule uptempo. Så den her, den passer perfekt. Den hedder

Jeg ved ikke, om det er I don't care-energien, du lige skal tage med på arbejde i morgen, men man kan nogle gange godt lige få lidt I don't care-energi over sig, og så gå gennem livet med lidt mere oprejst pande, men man skal selvfølgelig lige se, hvilken situation det passer bedst til. Her var det altså aftenens skulderklapsang fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr.dk.

mig, der står herude og banker på fra Thomas Helmig. Vi fik også Rasmus Seebach og søn med, den der hedder Sprækker, og Marie K. med True Love. Og nu skal vi have lidt eksotiske, skønne poprytmer her fra Shakira og den der hedder Sue.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

The Script, her sammen med Will I Am på Hall of Fame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradioavis efter Claus Hempler og den her junior senior.

0: hybrid truslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dubin på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
1: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km. Med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
2: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
2: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA

0: ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Murtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
1: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans, just I love celebrating with the people who are here for us.
0: Sabah FK nåede dog at gøre det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid. Men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
2: Ja, der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
0: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Aserbajdsjan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 2. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: "Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen." I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogen lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel. Både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelinger nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i